0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Военна подкрепа за Украина на стойност 70 милиарда евро за тази и следващата година се очаква да обявят европейските държави и Канада по време на втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Още за форума ще чуем от нашия специален пратеник в турската столица Мария Петрова.
2: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че европейските държави увеличават военните си бюджети и поемат повече отговорност за защита на континента от заплахата от Русия. Според последните данни, ключовите военни разходи в Европа и Канада ще се повишат с 11%, за да достигнат 634 милиарда долара през настоящата година. Централно място в дневния ред ще бъде подкрепата за Украина, чийто президент Володимир Зеленски отново настоя да получи още ракети Patriot за защита от Русия.
3: Докато тази война продължава, моля, помогнете ни да придобием повече ракети за противовъздушна отбрана. Това е нашият най-голям приоритет в момента. Способни сме да свършим всичко друго сами, но когато става дума за противовъздушна отбрана, имаме нужда от решителността на нашите партньори. Моля, нека повече решителност и повече решения за противовъздушна отбрана да бъдат един от ключовите резултати.

0: Европа вече няма да я има,
1: каза Доналд Тръмп. За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: Испания ще отпусне 50 милиона евро тази година за закупуването на американско въоръжение за Украина. Сумата е в допълнение към 100 милиона евро, договорени миналата година по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Мадрид. Кореспонденция от Димитър Драганов.
3: Закупуването на американско военно оборудване ще се осъществи чрез програмата Pearl на НАТО. От началото на руската инвазия през 2022 Испания е поела ангажимент за предоставяне на военна помощ за Украина на стойност 3 милиарда 795 милиона евро. Към 2024 тази помощ възлиза на приблизително 1 милиард евро годишно, принос надвишаващ този на Франция, Италия или Съединените щати през предходната година. През 2025 Испания се нарежда на 8-мо място сред страните от НАТО и на 5-то място сред държавите от Европейския съюз по обем на военната помощ за Киев. Освен това, 9000 украински военнослужащи са преминали обучение на испанска територия, което представлява около 10% от всички обучени в Европа, а Испания финансира 9% от заема в размер на 90 милиарда евро, отпуснат от Европейския съюз на Киев, което се равнява на годишен принос от 2 милиарда и 700 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Кипърският въпрос и перспективата за подновяване на преговорите за решаването му с усилията на генералния секретар на ООН е една от основните теми, които ще обсъдят тази вечер председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайн и Антонио Кошта с президентите на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Ръководителите на двете европейски институции са в Анкара за срещата на върха на НАТО.
4: Напредъкът в отношенията Европейски съюз-Турция трябва да бъде обвързан със съществено положително развитие по кипърския въпрос. Това е позицията, която Кипър следва и която двамата европейски лидери ще предадат на президента Ердоган, заяви във вторник президентът Никос Христодолидис. Разговорите днес са изключително важни с оглед на провеждането на неформална петстранна среща по кипърския въпрос под егидата на ООН, евентуално в края на юли или началото на август. Целта на Никозия е на нея да бъде официално обявено възобновяването на преговорите за решение след 9-годишното им прекъсване. Кипър има готовност за нея още утре, но свикването и зависи от съгласието на Турция, от това какво ще каже турският президент, посочи Никос Христодолидис. Само преди ден, в последния си доклад за мисията на ООН на острова, генералният секретар на Международната организация Антонио Гутериш призова лидерите на двете кипърски общности да се възползват от съществуващия прозорец на възможностите за постигане на напредък. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
2: Времето с Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, над останалата част страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще са 29-34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро да бъде утрото ви, уважаеми слушатели. Започва предаването по първи петли. Не сме се чували доста отдавна с някой от вас, с други. Може би днес ще бъде за първи път. В този ранен час и по този повод ви казваме да ни се обадите с най

0: добри пожелания и мисли на 032-632-400 и на 032-605-876. Аз съм Таня Лазарова, Славчо, Слави Пайков, ще избира музиката за вас. Часове след денят на шоколада, Европейски ден на шоколада, в този ред на мисли ще ви срещнем с една дама, чиято приказка наистина е шоколадова, просто защото хобито и е превърнато в професия, а именно шоколатиер. Никой не е по-голям от хляба, затова в този ред на мисли ви срещаме и с майстор хлебар, който освен, че прави вкусен хляб, обича да пише. Още за книга история, разказана на два гласа, книга за деца, хорът на уличните котки, днес ще говорим, както и за това как децата да имат една незабравима ваканция, изпълнена с много впечатления, много хубави емоции, далеч от екраните. За това са помислили тук в Пловдив, в Етнографски музей Пловдив. И още ще ви поканим заедно с колегата Стоян Терзиев на изложба, която си струва да посетите, ако имате път към нашия град. Сега подаряваме първата песен на всички, които днес избраха компанията на По първи петли. Приятно, ние ще бъдем заедно до 6.
1: Не казвай ни,

Предаването е по Първи петли на програма Хоризонта. Днес излъчваме от Радио Пловдив и както ни изпяха преди секунди, има любов, разбира се. И тя е истински красива, вярваме, за семейството Дорка и Георги Йорданови от село Копривец. Те ни се обаждат от русенския край, много мили хора, казаха, че си пият първото кафе, като така съпруг и съпруга с дългогодишен брак. Поздрави към тях, да има сладко кафето и разбира се да останат в компанията на По първи петли. А сега поглед към интересните случвания това лято. Лято, в което децата на Пловдив могат да имат не просто занимание, а истинско преживяване далеч от екраните. Една ваканция с образователни и творчески занимания предлагат в Етнографски музей Пловдив от 7 юли в рамките на няколко дни и цяло лято се провежда тази нова инициатива за деца Лятна етнотека. Под мотото С Богом на екраните ще се осъществява тя и предлага на децата наистина възможност да учат чрез

0: преживяване, да развиват сетивата и въображението си, докато се докосват до богатството на българските традиции. За тези интересни занимания, които ще се провеждат на емблематични места, за това как родителите могат да се включат и да поощряват изобщо децата си в избирането на подобен тип занимания, разказва Елена Крушкова.
1: Госпожо Гаджева, за първи път Регионалният етнографски музей в Пловдив организира лятно етнотека за децата и всъщност дава една много хубава и голяма възможност не само на най-малките, но на техните родители алтернатива за това как да прекарат занимателно и интересно дни от ваканцията. Как се роди идеята? Какво предлагате?
2: Да, точно така. Здравейте. Ами, идеята се роди съвсем естествено. Аз съм живяла дълги години в САЩ и имах възможност така лично да посещавам музеи, в които наблюдавах как децата не просто разглеждат експозициите, а участват активно, експериментират, играят, творят и учат чрез преживяване. И това страшно много ме впечатли и осъзнах, че музеят може да бъде не само място за съхраняване на памет и на вещи, а пространство, което може да провокира любопитството и въображението на децата. Така че с колегите си поставихме така ясната цел тази година да превърнем музея в място за преживяване за децата. Знаете, че голям проблем е това, че децата са почти вече пристрастени към мобилните телефони, към екраните и част от свободно си време прекарват пред екраните и така, че ние решихме тази година нашето лого, така слогана им да бъде освободени от екраните. Като искам да вмъкна, че ние не воюваме с технологиите и не целим да вземем телефоните от ръцете на децата, а да направим така, че те по естествен начин да ги оставят и да им покажем, че има свят, в който може да бъде не по-малко интересен от този, който те виждат на екраните си.
1: В рамките на тази чудесна инициатива, какво предлагате на децата? Всъщност програмата започва от 7 и ясна до 10, но това, което е много хубаво, е, че през цялото лято ще продължат тези занимания.
2: Точно така. Опитваме се всяко дете да открие нещо за себе си. Ще имаме разнообразни работилници. Подготвили сме театрални ателиета, музикални работилници. Ще имаме сафари в музея, което децата ще търсят скрити предмети, артефакти, любопитни факти за живота в миналото. Ще рисуват комикси, ще рисуват върху текстил, ще изработват различни предмети, както ще имаме и терапевтично месене на хляб. Работилницата, към която има много голям интерес. Също пластенена вълна, най-различни игри сме подготвили за децата, като и една, която така въвеждаме, една игра, музей в музея, така наричаме, музей на 5 сетива, където децата няма просто да разглеждат експонати, а ще ги опознават чрез вкус, мирис, слух, зрение и допир. Защото, знаете, ученето се случва най-добре, когато участват всички сетива.
1: Родителите могат ли да се включват?
2: Разбира се, че могат. Даже е желателно да преживяват това заедно с децата си. Например, театралната работилница утре, която ще състои първата ни работилничка, препоръчваме деца и родители да преживеят заедно това приключение театрално. Старени приказки.
1: Можем да кажем и за следващите няколко дни какво предлагате?
2: Следващите дни ще имаме рисуване на комикси, ще имаме една игра викторина «Опознай България», както и 5 сетива, които вече споменах, и месенето на хляб. Всяка седмица ще известяваме родителите и въобще, който има желание да се запише на страницата официалната на Етнографския музей във Фейсбук, така че всеки, който желая, може да следи там и да следи за работилничките, които следват и да се записва. Искам да кажа, че всичко става с предварително записване до запълване на групите.
1: А има ли някакво възрастово ограничение? За кои деца е най-подходящо? Защото предполагам, че интересът ще бъде голям.
2: Ами, в зависимост от работилничката, например, сега работилницата за викторината «Опознай България», тя няма да е подходяща за 5-годишни деца, например, защото там ще има факти, въобще и занимания, които са свързани с така нещата, които децата изучават в училище. Но казваме от 5 до 105 години са подходящи работилничките, в зависимост от това, нека родители да следят и просто да преценят кое е подходящо за техните деца. Музикалните

0: бутилнички също са подходящи за всякаква възраст. Така че възрастово ограничение според това, което детето може да прави самостоятелно.
1: По кое време се провеждат? Може би като часово да определим?
0: Да. Ще се провеждат сутрин, знаете, заради така температурните условия в Пловдив. Сутрин от 10 часа обикновено, час и половина, 2 часа най-много ще траят работилниците, така че в тази част на деня, в по-хладната част на деня ще се провеждат. В двора на музея, искам да кажа, и някаква част работилниците ще се провеждат също и в постоянната експозиция «Светът на Ютията», където имаме една прекрасна нова учебна зала.
1: Точно това щях да кажа, че вие имате и прекрасните условия да съберете децата и родителите на това така предизвикателство и приключение.
0: Точно така е, да.
1: Как да завършим, какво да кажем и на родителите още веднъж, а вие лично ще си кажете на децата, добре дошли.
0: Ами, как да завършим, аз искам да кажа, че така, това, което си мислех тези дни като извод, че днес наистина се предлагат много занимания за деца, особено през летните месеци, но искам да кажа, че музеите не се конкурират помежду си вече. Те се конкурират за вниманието на децата, а вниманието не се печели с информация, с преживяване. Така че така призовавам родителите да подбират внимателно преживяванията на децата си, а ние се стремим точно към това да предложим преживяване, не само посещение, което ще се помни. И весело лято и всички да са здрави, това пожелавам.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
2: Слушваме се в съветите на заместник директора на музея Малина Гаджева. С нея разговаря Елена Крушкова за инициативата Лятна енотека. А сега подаряваме отново тази песен на семейството Дорка и Георги Йорданови от село Копривец, Русенско. Поздрави и пожелания за хубаво емоционално кафе и още поздрави за Елена Червенкова от Асеновград. Емил се обади да я поздрави с много обич, с пожелания за много здраве и, разбира се, един прекрасен летен ден.

0: prvi petlji.
1: По първи петли от Радио Пловдив слушате Слави Пайков избира музиката. Аз съм Таня Лазарова, 032-632-400 и 032-605-876. Са телефоните отворени за вашите поздрави, пожелания и каквото ви хрумне. На линия сме до 6 сутринта. А сега ви срещаме с пловдивският майстор пекар Георги Елефтеров. Всички знаем, че никой не е по-голям от хляба. Доказва го и това интервю, което ще чуете. Интервю на Елена Крушкова, която се е срещнала с майстор Георги Елефтеров, човек, който прави хляб цял живот. И освен това пише книгите му. Всъщност винаги са били свързани с хляба, с пекарството и кулинарията. Все неща, които той прави с двете си ръце. Чуйте майстор Георги Елефтеров.
2: Човек, който прави хляб, пише книги, когато не го мързи и обича всички, понякога и себе си. Георги Елефтеров, майстора...
3: Здравейте, радвам се, че съм тук. Както ви казахте, правя хляб и пиша, когато не ме мързи. Това е наистина е така. Един обикновен родови пловдивчанин. Нищо повече.
2: Роден във Варна.
3: Но е дано 20 години в Пловдив. По принцип... Аз съм на принципа, че няма къде значение къде човек е роден или даже къде живее. Важното е където живее да се чувства като вкъщи. А в Пловдив съм си вкъщи.
2: Не ви ли липсва морето или компенсирате лятото?
3: Значи, тъй като години подред съм работил зад граница, не малък период от време, и когато се върнах 2007 година, аз избрах Пловдив като дестинация, защото е център на България. Другото, което аз върнах в България, защото имам три деца, исках да им дам българско детство.
2: Имате три дъщежи?
3: Да, три дъщерки.
2: Женско царство.
3: Може и така да се каже. Не знам дали е царство, тъй като тогава бих казал, че... Абе, пали матриархация, но както и да е.
2: Три дъщери на каква възраст?
3: Значи, те пораснаха. За съжаление, той за съжаление пък ни... Поне аз подъртях най-голямата щерка на 26, средната сега на 22, а маничката на 16.
2: А има ли някой в занаята?
3: Нито една. Всички помагат, но като професии аз заедно с моята любима направихме така, че те да си изберат сами пътя. И най-голямата щерка завършва, вече е завършила бакалавър криминалистика, сега учи право, второ висше. Средната щерка тази година си получава дипломата за бакалавър психология. Учи магистратура вече. А най-малката си избра математиката и физиката и в момента е в математическата гимназия.
2: А как Георги Елефтеров стана майстор?
3: Еми, това започна много, много, много отдавна. Когато в ония размерни години, когато властта се смени в България 89-та, в 90-та първите постижения и мой дядо, мой чичо, баща ми вече живееше на друго място извън, това е град Михайлоград тогава, сега Монтана, и решиха да възстановят старата фурна на нашата фамилия. И аз, горд пекар на около 14 години, реално след около 3 месеца, на 4, избяга един майстор, бяха Нели Турчин, от град Измир. Нещо, не знам защо избяга. В крайна сметка на сутрин, т.е. това е рана сутрин за

0: някой, за нас е, защото сутрин, за хората това е нощ, около 2 часа през нощта. Аз разбрах, че съм сам главен в смяната да направим 1500 хляба. И на 14 години станах началник, подчинени 3 човека, просто при една отговорност и от тогава майстор, макар че след това дълги години обучение, образование, работа по коренно друга тема. И когато 2007 съм в България, помотах се около 2 години да се ориентирам, все пак България да ме приеме пак за свой. И не приех пак така бивша държавна някаква си работа, а реших да се отворя малка пекарна. И първо в квартал Прослав, бивше Емич Кюр село. Какви подробности знам за Пловдив. И след това, вече над 15 години, моята пекарна се намира извън града. И там, значи, вече над 15 години, там работя абсолютно сам. Отдалена време щерките ми помагат. Ето, в момента, когато съм тук, средната щерка в момента дежури, продава хляб. Нищо, че учи психология, магистратура. Значи, така станах, може да се каже, започнах да правя. И го продължих. Разказах в началото и края. А истината е, че в моята много интересна работа, аз бях дълги години председател на Българския областен културен център, град Днепър, Днепропетровск, тогава сега Днепър, Украина, който е част от Всемирния конгрес на българите в чужбина, заедно с Асоциацията на българите в Украина. Това са хората, като чуят Украина, малко така стана, че това е вече нарицателна дума. Българите в Украина не са от сега. Те са от 300 години там. И българите в Украина не са малко, те са около 300 хиляди. И нашата задача на българите, изпратени от тук там, беше да им донесем България. И ние това и правихме. И ние организирахме училища, първите вестници, даже радио. Даже до тогавашната Украина даже разреши в Одеса да има висше учебно заведение на български език. Първата българска църква в Белград.
1: Коя година е това?
0: Това е от 95-та до 2007-та аз бях там.
1: А имате ли някакво родство, нещо свързано с Украина?
0: Не, не. Никакви роднини. Сега вече имам жена ми от Украина. Ако жена се смята за роднина, нали? Но в тази история просто така се случи. 95-та година, една от първите ми работа, след като завърших. Структурата на Външно министерство ни даваха културната част. Още нямаше агенция за българите в чужбина. Това са такива ни смътни времена, където държавата още... Тя плаваше по документи като бившата държава, но се опитваше да работи по-новому. И в това време и... имахме конкретни задачи, именно и това да може да направим структурата на Асоциацията на българите в Молдова и в Украина. И аз, млад зелен сътрудник, наистина млад, красив и снажен, доста попътувах, но и след това за връзките на българите зад граница имах честа и съм много доволен, няма да крия, че посетих и малко полетях по света от Владивосток, включително и Куба, включително, тъй като българи има навсякъде. И навсякъде има хора, които милеят за България, искат да се върнат. И оттам, да, много ми е помагало, че като дете съм ходил до литературен кръжок, тъй като примерно българския вестник в Днепър, българско обозрение, аз нещо му бях в стила на главен редактор. Едновременно, нали, журналист, едновременно, всичко едновременно. Това беше вестник от 3 човека, да ви кажа. Но такива бяха ситуациите.
2: С майстор Георги Левтеров ни срещна Елена Крушкова. Оставаме на кулинарна вълна, защото след малко ще ви срещнем с една дама, чиято приказка наистина е сладка, по-сладка дори и от самата нея. С шоколатиера Ради Славчева ще ви срещнем по повод на отминалия само преди часове Европейски ден на шоколада. Но това ще се случи преди преди да поздравим Петър от село Войводиново. Поздравите са от Николай Обрейков от град Клисура с пожелание за здраве и приятен ден. Поздрави получава и Станимир.

Мир Гелимачев от Асеновград и Стефка Тодорова от Попово. Поздравите са от Басри Сабри от град Испарих, който ни каза нещо много важно, че най-ценно е здравето, така че пазете си го, уважаеми слушатели, и се наслаждавайте на музиката, която днес избира Слави Пейков.

Виното със сигурност върви с блокче шоколад. На 7 юли отбелязахме Европейския ден на шоколада, а на този ден през 1550 година от Америка в Испания е доставена първата партида от любимия ни шоколад. Ето защо на тази дата, избрана от Европейския съюз за честване на неофициалния шоколадов празник, предполага се, че името шоколад идва от чоклет на ацтекски език неохатал, от хосос, горчив и атал, вода или напитка. Така първото шоколадово блокче, направено от едва през 1842 година от Джон Кетбъри, английски квакер, на когото му хрумнало да направи твърд шоколад, едва по-късно в Швейцария Даниел Петър добавя мляко към шоколада и така създава продукта днес, познат като млечен шоколад, любим на малки и големи. В

0: този ред на мисли ви срещаме с една шоколадова фея, която се нарича Ради Славчева, и нейната приказка наистина е реализирана мечта. Една прекрасна дама превърнала хобито си в професия, но най-важното, сбъднала своята мечта. Ради Славчева е шоколатиер по призвание и по душа. Чуйте.
1: Наистина е приказка. За мен това е една сбъдната мечта. Интересна истината, абсолютно през целия си живот съм обожавала шоколада, но когато започнах да работя с него, просто се случи вероятно магия, мога да кажа, да създаваш прекрасни, вкусни и красиви неща с двете си ръце. Е изключителна радост, любов за мен.
2: Казвате вкусни неща, но това са истински шедьоври. Освен на професионалните умения на един шоколатиер, които влага до голяма степен ли е и това да правиш тези бомбони, фигурки от шоколад от сърце и от душа, да ти идва отвътре?
1: Да, да, със сигурност, определено. Даже много интересно за мен, клиентите ми го усещат, усещат моята енергия, която е вложена в нещата, които съм претворила от шоколад. Със сигурност трябва много търпение, много любов. И любовта на първо място.
2: И фантазия.
1: И фантазия, да.
2: Вие всъщност от колко време се занимавате с шоколатиерство?
1: Може би вече 6-та година, като съвсем професионално, почти 2 години.
2: В този ред на мисли, спомняте ли си коя е първата фигурка или бомбон, или нещо направено от шоколад? И кое е било до момента най-трудното такова за изработка?
1: Да, спомням си. Точно бях завършила един шоколадов курс и на следващия ден трябваше да приема едно предизвикателство да направя, може би, 600 или 1000 бомбона, без да имам необходимият
2: достатъчен опит.
1: Спомням се усещането, еуфорията, след като бях изработила всичко, дори не вярвах, че наистина съм го направила сама. Даже сега се вълнувам, като ви го разказвам, защото той шоколада наистина така действа, поне за мен. Когато си направя и са ми готови на дадени продукти, момента да видя какво се е случило, му казвам пълно щастие.
2: Пълно щастие, да. А колко често дегустирате вие самата своите така шедьоври? Или от толкова много шоколад просто не вие до дегустация?
1: За да бъда честна, дегустирам ги винаги заради вкуса, за да съм на 100% сигурна, че всичко е както трябва, но все по-рядко ми се иска да си хапна нещо. Освен ако не са някакви нови изключително вкусни шоколади, които искам да тествам веднага.
2: Човек се насища, особено пък вие, след като ги създавате, сигурно се насищате, нали, само с сетивата, и както знаем всички, човек първо дегустира с сетивата. Виждала съм в тази шоколадова приказка, в която вие с усмивка всеки ден посрещате своите клиенти. Виждала съм действително шедьоври, направени от шоколад, като пиано, направено от шоколад, разбира се, то изглежда като абсолютно истинско, с клавиши и така нататък. Виждала съм други музикални инструменти, цигулка, дори футболна обувка, дамска чанта, тогава когато, разбира се, е подходящ поводът, като 8 март, например, картички, направени от шоколад. Откъде черпите цялото това вдъхновение? И в тази връзка, хората, които харесват вашите шоколадови изкушения, допитвате ли се и до тях?
1: Това беше първото нещо, което исках да ви кажа. Много често идеите идват от клиентите и от целия ни упражняващ живот. Неща, които на мен не се случва много често, да видя скулптура, да видя нещо и веднага да си го представя как искам да го направя в шоколад.
0: Ради Славчева, с нея продължаваме разговора си след малко музика. Тук е момента да кажем, че ни се обади Аврам, т.е. обади ни се Станимир Гелимачев от Ивайловград, който сподели с нас интересен факт, че първият производител

производител на шоколад в България е от София и се казва Аврам Чилов. Впоследствие започва да се произвежда и в други градове, Пловдив, Бургас и така нататък. Така че поздрави за господин Станимир Гелимачев, който е една жива енциклопедия по отношение на шоколада.

0: по първи петли.
1: Наш гост днес е шоколатиера Ради Славчева, с която продължаваме разговора си след секунди. Изчислено е, да ви кажем, че човек изяжда през живота си средно около 10 000 шоколадови блокчета, а повечето хора не съзнават, че приятният вкус на шоколада се дължи единствено и само на химичните му реакции, защото точката на топене на какаовото масло е малко под температурата на човешкото тяло, поради което шоколадът буквално се топи в устата. Как обаче да разберем кой шоколад е качествен и лесно ли се изработват шоколадови шедьоври? Отново Ради Славчева, чуйте.
2: Шоколада, който използвам, е с изключително високо качество. Използвам много различни шоколади, които имат спецификите на местата, където се отглежда самото какао. И това всъщност не прави нещата лесни, по-скоро интересни за вас.

0: шоколади.
1: Да.
0: Обичам да експериментирам с различни видове шоколад, които носят различно усещане, когато бъдат опитвани.
1: Как да отличим един качествен шоколад от не толкова качествения такъв? Има ли по някакви критерии?
0: Ами да, един висококачествен шоколад трябва да има в състава си изключително е само три неща. Това е какаова маса, какаово масло и захар и сухо мляко. Добрия висококачествен шоколад се разтопява в небесето и носи изключително приятно чувство в устата, за разлика от некачествените, които съдържат други различни мазнини от какаовото масло.
1: Тоест, после вкуса, ако мога така да се изразя, вие казахте приятен и нещо като да те изстрелва в космоса. Така ли да разбираме?
0: Така да го разбираме, да.
1: Да. Добре. Според вас, средно колко шоколадови блокчета може да изяде човек през целия си живот?
0: О, нямам, нямам представа. Има хора, които си купуват всеки ден шоколад и го изяждат. И вероятно може да не стига. За мен, честно да бъда, не е необходимо да е количество, просто да си хапнеш нещо качествено, което да ти донесе удоволствие.
1: Да, така е, наистина. А всички тези красоти, които правите вие, те изглеждат понякога дори и неядливи. Тоест изглеждат много лъскави, но всъщност те са действително истински шоколадови бомбони. Как се придобива този блясък, тези цветове? Има ли някакви тенденции в тази посока? Или всичко е въпрос на така, вкус и усещане на шоколатиера, който ги прави?
0: Ами този гланс, този блясък на нас шоколадерите е изключително важен. Това показва колко си добър в нещата, които правиш. Добре темперирания шоколад, правилната работа с него носи всъщност този прекрасен външен вид. Но аз имам една сентенция, която много си обичам. Да блести отвън, но да блести отвътре. За мен е много изключително важно нещата да са красиви отвън, но да носят изключително добър вкус. Да са с хубави пълнежи и невероятни вкусове. Аз обичам много да комбинирам стандартни комбинации.
1: От към вкусове?
0: Да.
1: Като, например, аз така напоследък за себе си открих шоколад с така един по-пикантен вкус.
0: Ами да, аз правя един, който е с розов пипер и вътре малко лютив каен, което е изключително голям хит.
1: Иначе по отношение на тази ваша любима сентенция за блясъка отвън и отвътре, това е като един подарък. Опаковката е важна, не само съдържанието.
0: Точно така, да.
1: Колко пъти човек може да спре времето тогава, когато дегустира или си хапва истински шоколад?
0: Ами, трябва поне 7 уникални секунди, за да може да се отнесе някъде другите и да се наслади на шоколада.
2: Ради Славчева бе наш гост във връзка с Европейския ден на шоколада. Подаряваме следващата песен на една млада сладкарка, която гори в професията си. Така каза нейната баба Виктория Рашева на 25 години и към нейната дъщеричка Бояна, която е само на 4 години. Те двете правят страхотни, нестандартни, вкусни торти и обожават тази професия, която са избрали. Благородка Рашева от долината на госта се обади да ги поздрави, да им пожелая да бъдат здрави и да продължават да творят и да вдъхновяват със своето изкуство, разбира се, и пътувайки, защото разбрахме, че обичат да пътуват и да опознават и нови територии. За тях е ето това изпълнение.

Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Социалната

0: 10 евро на 2300 евро, както и увеличение на минималните осигурителни доходи за различните категории персонал. От същата дата се предвижда поетапно държавните служители да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Вчера проектобюджетът на държавното обществено осигуряване беше одобрен на първо четене от бюджетната комисия. Подробности от репортера Мария Костова.
1: За 2026 година максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се запазва на нивото от миналата година и се определя в размер на 1738 евро и 40 цента, предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 август се определя в размер на 620 евро и 20 цента, колкото е минималната работна заплата. Разходите за пенсии през 2026 година се очаква да бъдат в размер на

9% спрямо миналата година. Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица на 9 евро и 21 цента, както и максималният дневен размер 54 евро и 78 цента. Запазва се и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и на дете до 8 годишна възраст от бащата, осиновителя, на 398 евро и 81 цента. При обсъждането на проекта в Тристранния съвет бизнесът и синдикатите влязаха в остър спор за въвеждането на личните осигуровки за държавните служители и за тези по закона за съдебната власт. Бизнесът не одобрява, че техните доходи ще бъдат компенсирани. От вчера започне изплащането на увеличените по

0: 80 екипа се борят с огъня, засегнал повече от 150 хектара. Стратегията на пожарната служба за справяне с едновременни пожари цели да предотврати оперативен колапс, като дава приоритет на защитата на хората и недопускането на разрастването на който и да е нов пожар в мащабно бедствие. Спешните медици в Каталуния са оказали помощ на 13 души във връзка с пожарите в Аноя и Сент-Менат. Всички пострадали са с леки наранявания, с изключение на един човек, чието състояние се определя като не толкова тежко. Пожарът в Аноя е овладян и ограниченията за над 30 000 местни жители бяха отменени. Регионалният министър на вътрешните работи в Каталуния Нурия Паралон заяви, че ситуацията в района е по-спокойна, въпреки че са засегнати някои къщи в жилищния комплекс. В късния следобед избухнаха пожари и в Тарагона и Лейда, като властите твърдят, че огнищата са под контрол. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Във Великобритания принц Хари и още шестима други ищци загубиха делото си за незаконно събиране на лична информация във Висшия съд срещу издателя на вестниците Daily Mail и Mail of Sunday. От Лондон предава кореспондент ни Веселин Пълнов.
2: Съдия Никлин заяви, че ищците не са успели да докажат твърденията за незаконно събиране на информация. Херцогът на Съсек заведе дело срещу собственика на вестниците Associated Newspapers, заедно с редици известни личности. Те твърдят, че вестникарската група е използвала незаконни методи за получаване на информация за техни материали. Твърдения, които бяха категорично отречени от Associated Newspapers. В съвместно изявление след решението, принц Хари и баронеса Дориан Лоренс, друг ищец и член на камерата на лордовете, чийто син Стивън беше убит през 1993 година, заявиха. Цитирам. Дойдохме в съда, търсики справедливост и отговорност, но не получихме нито едното, нито другото. В резюме на решението си съдия Никлин заключи, че твърденията за незаконна дейност на журналистите са сериозни и следователно изискват по-убедителни аргументи, за да бъдат доказани. Истците сега са изправени пред покриването на съдебна сметка от близо 50 милиона паунда, след като загубиха делото. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Времето с Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 57 минути, залязва в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 9 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 43 минути, залязва в 14 часа и 37 минути. Фаза на Луната един ден след последна четвърт. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ ден атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Радио Пловдив продължава 032-605-876 и 032-632-400 са телефоните и най-прекия път до екипа. А екипа днес е Слави Пайков на тон режисьорския пулт и аз Таня Лазарова. Продължаваме по традиция по това време на деня с летните раздумки на колегата Николай Чапански.

0: Добре дошли в село Малево. Аз съм кметски наместник. Казвам се Елена Витекова, както и секретар на читалище Отец Паисий 1909. Тази година ни предстои отново празник на селото. На 11 юли ще се проведе. От 17 часа ще почва програмата до късно през нощта. Програмата ни включва танци, песни, участие на групата за автентичен фолклор, дядо, баба и внуче към читалището, госпожа Бабаджанкова с нейния характерен хумор за Смолянския регион и предполагам ще се случи много хубав празник. Оркестъра ще бъде родопско настроение. Да, ще се получи хубав празник.
1: А къде става той? Къде е хорището?
0: Да, празника се провежда в парк Хорище, т.е. на парк Хорище. Единствени в робката ние в нашото село си имаме определено място за такива веселби. В другите села обикновено се провежда в центъра на селото, а ние си имаме много хубав парк и озеленен. Вписва се цялата тържествена програма с атмосферата.
1: Родовете на село Малево ще се събират на този ден, за да се видят, опознаят. Някои може би са се позабравили вече от по-младите. Силно и местните го очакват празника.
0: Ами това е голям празник за селото, защото обикновено през лятото се провежда в чест на Свети Илия. Една седмица изтегляме празника преди самия празник на 20 юли. Събират се, да, почти всички родове се събират, опознават се, срещат се, с нетърпение чакат, нали, тази дата, за да даже ме питат, ще има ли тази година празник. Да, казвам, ще има, заповядайте, за да се видят млади, стари, да се опознаят, който не се е виждал скоро и така.
1: Датата е 11 юли, но вие като че ли още от 10 започвате с песните, танците и с настроението?
0: Да, на 11 юли е художествената програма, а на 10 в

0: петък вечерта от 20 часа ще има народно веселие с оркестър Драги Бенд. Който желая, може да присъства още от петък вечерта да заповяда.
1: Интересно, че по време на тези родови срещи в село Малево ще се представи и филма, който сте заснели, доколкото разбрах скоро. Представяте нещо автентично от живота, от бита на това родопско селище с вашите самодейци. А те са ви, може би, най-ценното в читалището.
0: Да, в читалището работи група автентичен фолклор, дядо, баба и внуче. Да, това е най-ценното в читалището. Ходим по различни участия, участваме с конкурсен характер в национални участия. Да, в програмата на тази годишния празник сме включили филм за фолклорна трапеза, заснет тук в Малево. Представяме родопски ястия, характерни за нашето село и за нашия край, както и обичая главеш, малевски главеш сме го нарекли. А това предаване и това заснемане е осъществено по проект на Национален фонд култура към Министерството на културата по програма Културно наследство 2025. Тази година реализирането на проекта, представянето пред публика и въобще цялата работа по проекта. Така че се надявам да има присъствие. Ще бъде в читалището в 17 часа. Ще го представим на мултимедия, целият заснет материал. Който желая и който не го е гледал, понеже вече е представен в интернет пространството, да заповяда, ще го очакваме.
1: Колко самодейци успяхте да включите в заснемането на този филм? Може би и по-възрастни, и по-млади?
0: 13 човека са участниците във филма. Да, има и по-възрастни, черпим от тях материали, и по-млади, които се учим от тях, предаваме на по-младото поколение и с течение на времето повечето хора от групата, имаме внуци, някои правнуци, се надяваме групата наистина да си заслужи името дядо, баба и внучи.
1: Успех ви пожелаваме и хубави празници на 10 и 11 юли в село Малево. Довиждане!
0: Довиждане! Благодаря за посещението и надявам се скоро да се видим пак.
2: Предаването по първи петли продължаваме след интервюто на колегата Николай Чапански с поздрави към Георги и неговото семейство, семейство Илиеви от Велинград. Поздравите са от Аврам Аврамов. Казуса с 3000 блокирани овце се надяваме и пожелаваме наистина да бъде разрешен съвсем скоро, ако ни слушат правилните хора. Така каза господин Аврам Аврамов. Димитър Костадинов от село Орлене Ловешко също е поздравен. Той е пчелар от град Троян, се обадиха да го поздравят, а днес разбрахме, че е денят Свети Прокопий, ден на пчелария. Така ни казаха слушателите. Ние вярваме и се доверяваме абсолютно, щом казвате така. Младен Димов от София поздравява също по повод деня на пчелария. Пчеларите, които правят чист натурален пчелен мед. Това са Иван Алексиев от Врачанската планина, Димитър Костадинов, село Орлене, който предоставя виш пилотаж по отношение на пчеларството, професор Георги Цанков от София, Пламен Петров от Пловдив, доцент Цеко Иванов от София, които така с своята върховна наука в пчеларството правят и доставят истински мед. За инженер Михаил Михайлов от София, който пък със своята инженерна мисъл, която влага в пчеларството, също е много така вещ в занаята, както и за Георги Георгиев, който пък със своята висша математика в пчеларството прави така, че наистина медът да бъде абсолютно истински и натурален. Поздравите са от Младен Димов от София, за тях ще бъде следващото изпълнение.

0: Вече ви отвеждаме на гости, уважаеми слушатели, в родопското село Ливочево и не случайно, защото месец юли е един от очакваните месеци с много събития за това родопско село. Първо, родовият събор, който продължава няколко дни, а тази година той ще е белязан и с националния конкурс с песните на голямата Надежда Хвойнева. Имаме вече телефонна връзка с кметския наместник на село Ливочево, Борис Синраков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Приятно ми да се чуем!
1: На мен също. Ето, настъпи пак идващия момент на празника на селото. Тая година дори честваме два празника. 190 години от основаването на църквата Свети Петър и Павел и Тридонния събор на селото Илинден. Тая година е седми национален конкурс на надпяването на Надежда Хвойнева.
0: Съчетавате и родовия събор, и надпяването, за да се огласи селото с песните на голямата Надежда Хвойнева.
1: Да.

0: да кажем дните на събора и на надпяването?
1: Значи дните на събора са 17, 18 и 19.
0: Така, малко преди илинденските празници.
1: Да, малко преди илинденските, защото Илинден е в понеделник, да, на 20.
0: И казвайте ден по ден какво ще се случи.
1: Еми на 17 вечерта е народно веселие. Хората се събират, които идват на събора. На 18 откриване на традиционния празник Илинден. 18:30 гости на събора са кмета на Смолян господин Налемов, областния управител господин Пепеланов и господин Стабрутев. И има литургия на дядо Весерион, което ще направи молебен за селото. Искам да благодаря на набор 76, които празнуват 50 години, които дариха обновяването на киносалона, което там ще бъде конкурса на Надежда Хвойнева. Желаем и здраве и късмет.
0: Това са юбилярите, 50 годишните, те винаги даряват по нещо на...
1: Винаги даряват, да. Винаги, всяка година това е традиция. Кой фото може това дарява? Малко и скромно да бъде, но е дар за селото, да.
0: Така и казвате, тази година юбилярите подновиха читалищния салон.
1: Да, читалищния салон го подновихме, което стана перфектно, много добре стана. И ви благодаря много за отзива.
0: И следващия ден?
1: Следващия ден, в неделята, на местността Илинден, има тържествена литургия и народно веселие. Там и вечерта отново отдолу народно веселие пак.
0: Родопско настроение сте поканили тази година?
1: Да, родопско настроение, което Христо Кименов е ръководител на тая група.
0: Знам, че те идват с много гост солисти, защото в Ливочево се пее много.
1: Да, точно така.
0: Сега, обаждат ни се вече и от различни музикални школи. Съвсем скоро ни звъннаха и от Асеновград да попитат как да се запишат за конкурса с песните на Надежда Хвойнева. Можем ли да ги насочим?
1: Да, мисля, че ми се обажда, ги насочих. Къде трябва да влезнат или телефон, на който да се свържат. Да.
0: Тоест да потърсят в интернет читалището в село Ливочево.
1: Да, да. Което... Интернет, да. На читалище развитие.
0: Читалище развитие, село Ливочево. Телефон има упоменат и...
1: Да, там има упоменат до всичко, което желая да се запише, там може да се запише.
0: Благодаря, тази информация е полезна и дано повече дойдат от младите таланти.
1: Очаква се много гости, да. Много гости се очаква тази година и така.
0: 17, 18 и 19 юли ще ви посрещнат в село Ливочево. Борис Синраков, кмета на селото, ни посрещна там. Дочуване?
1: Дочуване.
2: Сега се обади се Тодор Янков от град Свищов, община Свищов. Българско Сливово е селото, всъщност, от което ни се обади той, за да поздрави организаторите на фестивала в село Царевец и най-вече кмета на град Свищов Генчо Генчев, който е основен организатор на този фестивал, преминал прекрасно, както разбрахме. Фестивал, на който гост е бил и Милен Митев, генералният директор на БНР, с много добри впечатления, емоции, разбрахме, е останал господин Тодор Янков от Българско Сливово, община Свищов, така че с пожелание за здраве се обади да поздрави всички тях.

0: 576 телефоните за връзка с нас. А сега поглед към една детска книга, всъщност първата такава на писателката и журналиста Оля Стоянова. Книга, която разказва история на два гласа. Хорът на уличните котки, ярка градска история за приключенията на шест котки, техните любови и героични подвизи. Илюстраторът на изданието е талантливият художник Ясен Григоров. Чуйте какво ще се случи, ако имаме не един, а девет живота. Живка Танчева разказва.
1: Здравейте! И благодаря за поканата.
2: И ние благодарим, че се отзовахте. Интересно започва книгата. Говорите за юли, за котките, за покривите и все едно описвате Пловдив. Такова е тук при нас. Много топло. Юли обикновенно е най-топло. Да кажем за идеята за тази книга. Върнете малко лентата.
1: Трябва да я върна лентата доста назад, защото идеята се появи преди близо 13 години, когато написах първата версия. Това беше една куклена пиеса за деца, която по-късно спечели голямата награда на конкурса за драматургия за куклена пиеса Михаил Лакатник в Ямбол. Но тази история ми струваше, че може да бъде разказана и по друг начин с много илюстрации. Чудесните илюстрации, които по-късно направи Ясен Григоров. И това, което беше важно за мен по това време, децата ми бяха още малки, много ходехме на и сега продължаваме, но тогава специално на куклен театър за деца, липсваше ми говоренето, разказването на една история на два гласа. Да има съдържание, което да е и за възрастните, и за децата. Защото много често ние четем на децата си детските книги и също присъстваме там като читатели, като слушатели, гледаме театралните спектакли заедно с тях и някак си ми се щеше да има съдържание и за нас, за всички мои родители, които остават в театралната зала. Така че това история е разказана, може би, на два гласа, за да има двойно дъно и да някакси да ни държи интерес на всички възрасти.
2: Как си взаимодействахте, как си колаборирахте с Ясен Григоров, за да стигнете до това прекрасно издание? Той ви изпращаше част от илюстрациите. Заедно ли ги одобрихте, цветовете на котките, например, има рижа, оранжева за мен, бяла.
1: Малко. Котките са такива, каквито са написани още преди 13 години. Главният герой е един риж котерец, който е смел, безразсъден, малко мърлю. Но така са и имената на главните герои. Сивата, бялата, рижия, шарената котка. Така че това нямаше много какво да промени Ясен Григоров, но за сметка на това имаше цялата свобода да пресъздаде този свят по начин, по който е присъщ на него. Той успя да вкара дори микросцени, които са заложени в книгата, той ги разгърна като илюстрации, но той имаше тази свобода и да го направи по собствения си вкус и по собствения си талант. Всеки от нас е работил, разбира се, отделно, но аз обичам така, понеже се занимавам с драматургия, знам, че едно е моя текст, друго е спектакъла, когато се появи режисьорът и аз оставям тази свобода. Пък и за мен е важно, защото всеки трябва да влезе в този процес, носейки нещо и давайки нещо от себе си.
2: Кой котерак е вашия любимец, Оля Стоянова, кажете ни?
1: Имам пристрастие към главния герой, Ричи, мърлевият котерак, но има един страшен черен котерак, има бяла котка, има сива котка. Това е, което обичам, когато пиша и драматургия, и всъщност всички други текстове, второстепенните герои също да са важни. И да имат свои черти. Тези котки са една банда котераци, които са много различни. И така трябва да бъде. Подобно на хората.
2: Да кажем малко за екипа на Жена 45. Автор сте вие, художник, казахме, Ясен Григоров. Кой е редактор на изданието?
1: Работихме с Мария Донева, защото се доверявам на вкуса и много харесвам работата и обичам.
2: Да я отговорим на нейния въпрос. Ето виждам тук на корицата, ако имате не един, а девет живота, с какво ще ги запълните? Да опитаме поне.
1: Това е всъщност част от книгата. Да. Трябва да ги запълним с смелост и с много приключения. Защото това е големият въпрос, как трябва да се живее, ако имаме един, ако имаме девет или ако имаме 99 живота. И има ли разлика между всичко това?
2: Бяхте ли с книгата при малките, при, примерно, децата от градини, първи, втори клас?
1: Не, тя буквално излезе в началото на юни, така че все още не съм...
2: Да, питам ви за срещите, които ви предстоят.
1: Все още не

0: имало такива срещи.
1: След лятото.
0: Децата около мен, възрастните около мен всъщност са я чели, но още не съм се срещнала с читатели.
1: И накрая, може би, пожеланието към книгата, към хора на уличните котки, какво да бъде?
0: Към хора на уличните котки да бъдат все така диви и щастливи, може би, а към хората да си позволяваме да мечтаем и големи и малки.

0: първи петли.
1: Поглед към австрийското изкуство. Сега Градска художествена галерия Пловдив организира тази голяма изложба по проекта Творчески пространства. В експозицията могат да се видят 65 творби на 14 изявени художници от Австрия, част от които присъстват и на откриването днес и ще вземат участие в творческа среща и практически уъркшоп. Изложбата се открива днес на 8 юли от 18 часа в зала 2019 в Пловдив. И ще продължи до 6 август. Стоян Терзиев разговаря с изкуствоведа и директор на Градска художествена галерия Пловдив, Красимир Линков. Чуйте.
2: Господин Линков, как ще представите тази изложба като неен куратор?
3: Тези 14 художника, които в момента са тук в Пловдив, всъщност не са всичките, но картините им са тук. Тези художници на практика показват, макар и не в цялост, съвременните тенденции в австрийското изкуство, но различни посоки. Това, което е най-характерно и което аз мисля за особено важно, особено в днешно време, е това, че всъщност съвременното изкуство ни показва не регионални, традиционни така виждания, а по-скоро един глобализъм. С други думи, теми, които са свързани с общочовешки изживявания, с общочовешки идеи, теми, които могат да бъдат близки и да бъдат разчетени от хора в различни краища на света. Онова време, в което държахме на родното, на традиционното, на корените,

0: То вече според мен е отминало. Не, че няма такова изкуство. Има, разбира се, но основно се налага този изобразителен език, който е четивен за всички хора, независимо къде се намират. След откриването на 9-ти ние ще направим един уъркшоп с желаещи, в който уъркшоп, освен срещи с художниците и беседи, ще има и такава практика, демонстрирана такава практика, както обикновени неща, които съпътстват нашето ежедневие, които често пъти ние им обръщаме внимание, могат да се превърнат в произведение на изкуството, благодарение на волята, на идеята на артиста.
1: Тук виждаме обекти, изготвени от кори за яйца.
0: Да, да, точно така. Тук основното, това, което виждаме основното, но друго ще видим и на екран, това са наистина такива кори за яйца, които са така оформени, че образуват нов тип обекти. Не само формата, но и цвета се намесва тук. И тези нов тип обекти някъде... Лично аз мисля, че ни водят към такива първични форми, които виждаме само под микроскоп или такива, които евентуално бихме могли да си представим в морския свят или някъде другаде, но това са, на практика се превръщат в едни зооморфни обекти, които присъстват в нашето пространство. И съвсем на заден план остава това, че са кори от яйца. Човек вече не ги гледа по такъв начин, а гледа основно това, което се е получило благодарение на намесата на художника.
1: Казвате, че в тази зала от Австрия носите мултикулти. И все пак какво е посланието?
2: Also, das ist auf jeden Fall klar, dass wir gerne eine multikulturelle, eine transkulturelle Botschaft vermitteln wollen.
3: Разбира се, ние искаме да предадем едно транскултурално, мултикулти послание. Виена е известна отдавна като един център в Европа. Както казахме за Стефан Кан, който събра много представители на Виенската школа от най-различни места.
2: Die Botschaft könnte jetzt wirklich sein, dass diversity is chance.
3: И фактически посланието би било това, че общо от много различни представители идва едно и също послание. В наше време това е общност и мир. Много важно нещо в нашето време.
2: Also nicht nur der Unterschied, sondern das gemeinsame Verbindende.
3: Тоест не само разликите, а и това, което е общото, което ни свързва. Виена е под знака на везните, на равновесието.
2: Und deshalb ist die große Chance der Kunst, eine Sprache zu finden.
3: И затова големия шанс на изкуството е да намери език, който да е общо разбираемо. И не от вреда, така да се каже, да имаш предварителни знания за някои неща, но това е едно добро начало за една хубава комуникация.
2: Wir leben in einem Zeitalter des sogenannten iconic turn, also des Bild.
3: Живеем в една епоха на промяна на, на изображението, така, на картината.
2: Bilder werden immer wichtiger, Wörter immer unwichtiger.
3: Картините стават все по-важни, думите все по-маловажни.
2: Kunst war immer sperrig und letztendlich herausfordernd und es soll auch so bleiben.
3: Обаче изкуството винаги е било предизвикателство и нека да остане такова.

Към финала на предаването по първи петли поздравяваме Тончо Стоянов от Раднево, който пък поздравява всички свои ефирни приятели и апелира да намерят начин да се свържат с него. Поздрави за пчелария Димитър Костадинов от село Орлене, още веднъж за този биологичен пчелар и човек с главна уча се обади да го поздрави човека от Врачанска планина. И последният поздрав в предаването е за нарожденичката Динка Генчева, ръководител на фолклорна група Огърлица, читалище Железник от град Стара Загора, която всъщност се обади да поздрави самодейката Динка Баракова, която днес има рожден ден. Пожеланията са за здраве, нови участия с много награди от различни конкурси и празници и също да продължава да радва с своите хубави изпълнения. Още веднъж честит рожден ден на Динка Баракова от град Стара Загора. Динка Генчева, ръководител на фолклорна група Гърлица към читалище Железник, се обади да я поздрави, както нея, така и съпруга ти, и пожелават наистина един прекрасен рожден ден. Така се разделяме в по първи петли от Радио Пловдив. Беше удоволствие да бъдем в компанията ви от 4 до 6. Слави Пайков избираше музиката. Аз съм Таня Лазарова. Останете си със здраве!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,1.

0: 92,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Два пожара горяха в района на Петричкото село Марикостиново вчера в късния следобед, като по-късно вечерта бяха локализирани и потушени, съобщава БТА. Единият пожар е бил в посока село Тополница, а другият от страна на Марикостиново. По-големият от двата пожара е достигнал до просеката на газопровода, което е създало предпоставки за по-сериозен риск. И двата пожара са потушени, съобщи началникът на районната служба пожарна безопасност.

0: сигурност и защита на населението Петрич, главен инспектор Стоян Тилев. Експерти установиха тръба, отклоняваща минералната вода от банята в Добринище. До проверката на място се стигнало след като жители започнали да се оплакват, че водата в банята е студена. Породили се и съмнения, че тя се пренасочва към определени къщи в селото. Заедно с експертите на място в банята влизат и местни хора, за да проверят има ли незаконен теч на минерална вода. Сред тях е и Мариана Постолова.
1: И там той установи, имаме и филмов материал, и снимков материал, тръба, която излиза извън стените на банята. Отклонена от основната тръба, която захранва женския басейн. И битката ще я продължиме до тогава, докато не се получи да се върне водата в банята.
0: Кметът на Добринище Иван Сакарев потвърди пред Радио Благоевград за проверката и откритата незаконна тръба и заяви, че предстои да бъдат взети мерки.
2: Действително се откри някаква тръба, обаче не мога да кажа, че тя отива към някоя частна къща или така, защото все още това не е изследвано. Това, което на последната сесия се говореше на Общински съвет е, че Община Банско ще направи комисия, която да направи пълно обследване на тази ситуация, така че да се разкрият всичките факти, които са от интерес за гражданите, но преди да излязат тези факти, не е хубаво човек да дава заключения.
0: Кметът на Добринище Иван Сакарев. Ограничават левия завой при светофара на Кресна до 15 септември за облекчаване на трафика към Гърция през лятото. Това е най-безопасното място, където местните могат да пресичат, но след сериозно изчакване. Затова мнозина нарушават правилата и пресичат на нерегламентирани места. Трафикът през

0: говори за значението на навременната превенция. Мотоклубове от цялата страна и съседни държави ще се съберат на крепостта Кракра в Перник за мотосъбор. Началото на мотосъбора ще бъде поставено на 10 юли петък, а събитието ще продължи до 12 юли. През това време ще бъдат организирани традиционни игри и забавления. Перник ще бъде домакин на областна среща за гражданска активация на местни проблеми, съобщиха за БТА домакините от Международния младежки център Перник. Областната среща ще се състои в петък от 15.30 часа в Международния младежки център. Инициативата е част от проекта Мрежи в действие, финансиран по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност на швейцарско-българската програма за сътрудничество. По време на срещата ще бъдат събирани мнения, идеи и предложения по значими обществени теми за област Перник. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще бъдат явленията в планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Пожелание за хубаво начало на деня започва с утрешния блок на Радио Благоевград, днес на 8 юли. Към пожеланията се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 12 минути е навън. Градусите са 15 към този час. Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще бъдат явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северо-запад до умерен.

По долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В планините преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали дъжд, ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 15 градуса.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Очаквайте.
2: Банско ще се превърне в сцена на един нов международен културно-образователен проект. Международна фестивална академия с артистичен директор и главен диригент маестро Йордан Камджалов. Отбелязваме и деня на Свети Прокопий. Как високите температури променят живота под водата от океаните до Черно море. И още, училището в село Долно Осеново, община Симитли, спечели втори проект по програма Еразъм Плюс. Ще говорим и за предмета Добродетели и религия. Всичко това в посоките на деня по Радио Благоевград с мен Мариана Попова.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
1: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

А сега в предаването поглеждаме към календара с днешна дата 8 юли и събитията в историята, случили се на този ден. През 52-а година преди новата ера е основан град Париж. През 1663 година кралят на Англия Чарлз II основава американската колония Род Айланд, от 1790 година щат на Съединените щати. През 1777 година американският щат Вермонт става първият, който отменя робството и дава избирателни права на мъжете, независимо от расата им. През 1878 година в София е открито военното училище за обучение на

командни кадри. А през 1889 година излиза първият брой на вестник Wall Street Journal. С какво днешния 8 юли ще остане в историята, предстои да разберем.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Точно 6.30. Сега предлагам трафик информация за пътуващите посока Гърция. Ограничават левия завой при светофара на Кресна до 15 септември за облекчаване на трафика към Гърция през лятото. Това е най-безопасното място, където местните могат да пресичат, но след сериозно изчакване. Затова мнозина нарушават правилата и пресичат на нерегламентирани места. Трафикът през Кресна значително се увеличава през летния сезон заради пътуващите към Гърция. В резултат ежедневно се образуват и колони от автомобили и задръствания. Лек път с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: А сега предлагаме информация за две събития, които ще се състоят днес и утре. Обществена среща на тема превенция срещу употребата и злоупотребата с наркотични вещества, алкохол и хазарт ще се състои днес от 18.30 часа в читалището в Петрич. Инициативата е под наслов «Моят избор, моето бъдеще», а гост-лектор ще бъде Пламен Ютински. Мотоклубове от цялата страна и съседни държави ще се съберат на крепостта Кракра в Перник за мотосъбор. Началото на събора ще бъде поставено на 10 юли, петък, а събитието ще продължи до 12 юли. През това време ще бъдат организирани традиционни игри и забавления.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Спиш в училище? Може пък да направиш научно откритие. Може би са те обвинявали, че спиш в училище вместо да внимаваш. Сега вече ще можеш да отговориш, че точно така се правят важните научни открития. Ето, група италиански ученици съвсем буквално останаха да спят в училище и намериха древно-римска вила. През януари 2021 година на няколко тинейджери им омръзва от дистанционното обучение по време на пандемията и решават да протестират. Как? Окупират сградата на училището си в центъра на Рим и прекарват вътре няколко нощи. А след това разказват на учителката си по история, че са открили нещо забележително. Учителката и колегите й слизат в подземията на училището, за да проверят какво точно са видели децата. Първо се вмъкват в отдавна изоставено помещение, свързано с отоплението на сградата. Оттам се покатерват през дупка в стената и се озовават в древна вила. Веднага става ясно, че откритието е значимо. Вилата е украсена с фрески и декоративни елементи и явно е много стара. От училището веднага се обаждат на държавната агенция, която отговаря за културното наследство в италианската столица. В края на миналата година започват разкопките, а преди няколко дни археолозите съобщиха точно какво са намерили. Оказва се, че това е било частно жилище, построено около средата на втори век от новата ера. Тоест преди, кажи речи, 1900 години. За сравнение можем да посочим, че античният театър в Пловдив, например, е построен само около половин век по-рано. Това било времето на някои от най-прочутите римски императори. Например на Адриан, за чиято стена в Англия ти разказахме наскоро. Тогава Римската империя властвала над огромни територии в Европа, Азия и Африка и била много богата. Не е чудно тогава, че заможните граждани са можели да си позволят такива вили в сърцето на Рим. Археолозите съобщават, че стаите са запазени изключително добре. В една от тях има мозайка, направена от големи плочки с най-различни форми. Друга е украсена с рисунки на цветя и човешки фигури. Освен това, са пълни с предмети. Изследователите казват, че са събрали 48 съндъка с артефакти. Например, съдове за зехтин и чаши за пиене. Представяш ли си да докосваш чаши, от които са пили истински живи хора преди 2000 летия? Таз годишните разкопки всъщност разкриват само малка част от вилата. Експертите смятат, че им предстои да проучат много повече. Само че първо трябва да получат финансиране. По време на работата им се разбра още нещо любопитно. Това изобщо не са първите археологически разкопки във вилата. Тя е била открита още през 1895 година, когато там се строял нов път. Тогава учените проучили някакви части от нея, но не стигнали далеч. Отгоре построили сградата на училището и малко по малко мястото било забравено. Но макар археолозите и обществеността да не помнели древната вила, учениците знаели за нея или поне подозирали. Учителите казват, че сред децата от край време се носили слухове за древна структура, скрита под училището. Само че такива училищни легенди са често срещани и дълго време никой не им обръщал внимание. Ето защо децата трябва да се слушат. Сега предстои вилата да се отвори и за ученици, и за туристи, за да може всеки да се срещне лично с едно истинско кътче от древността. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
0: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене е Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Завърши раната ни среща в ефира на Радио Благоевград с пожелание.

желание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: 7 часа на 8 юли, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо, най-важното в бюлетина на кратко. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Американските въоръжени сили нанесоха нова поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу търговски кораби в Ормузкия проток. У нас обсъждането на държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса продължава в ресорните парламентарни комисии. Останете с подробностите. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро за тази и следващата година се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Още за форума от нашия специален пратеник Мария Петрова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че европейските държави увеличават военните си бюджети и поемат повече отговорност за защита на континента от заплахата от Русия. Според последните данни, ключовите военни разходи в Европа и Канада ще се повишат с 11%, за да достигнат 634 милиарда долара през настоящата година. Централно място в дневния ред ще бъде подкрепата за Украйна, чийто президент Володимир Зеленски отново настоя да получи още ракети Patriot за защита от Русия.
2: Докато тази война продължава, моля, помогнете ни да придобием повече ракети за противовъздушна отбрана. Това е нашият най-голям приоритет в момента. Способни сме да свършим всичко друго сами, но когато става дума за противовъздушна отбрана, имаме нужда от решителността на нашите партньори. Моля, нека повече решителност и повече решения за противовъздушна отбрана да бъдат един от ключовите резултати от тази среща на върха на НАТО в Анкара.
1: Настоя Зеленски, който се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на срещата в Анкара. Преди форума Тръмп обяви, че е разговарял с руския държавен глава Владимир Путин. Според Тръмп, както Зеленски, така и Путин вече са готови да сключат мирно споразумение. В същото време американският президент отново изрази разочарование от партньорите си в НАТО заради липсата на подкрепа за войната в Иран. Тръмп също поднови искането Съединените щати да поемат контрола над Гренландия и предупреди.
3: Бихме могли да изтеглим всичките си войници от Европа, защото, както вероятно сме забелязали, Европа е много различно място от това, което беше преди 20 години. Много, много по-различно място и е по-добре те да внимават с имиграцията и енергията, защото ако не са внимателни с тези две неща, Европа вече няма да я има.
1: Каза Доналд Тръмп. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Испания ще отпусне 50 милиона евро тази година за закупуване на американско въоръжение за Украйна. Сумата е в допълнение към 100 милиона, договорени миналата година по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Мадрид, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Закупуването на американско военно оборудване ще се осъществи чрез програмата Pearl на НАТО. От началото на руската инвазия през 2022 Испания е поела ангажимент за предоставяне на военна помощ за Украйна на стойност 3 милиарда 795 милиона евро. Към 2024 тази помощ възлиза на приблизително 1 милиард евро годишно, принос надвишаващ този на Франция, Италия или Съединените щати през предходната година.

0: и са преминали обучение на испанска територия, което представлява около 10% от всички обучени в Европа, а Испания финансира 9% от заема в размер на 90 милиарда евро, отпуснат от Европейския съюз на Киев, което се равнява на годишен принос от 2 милиарда и 700 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Същевременно продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за над 10 ранени при руски атаки през последните часове. Началникът на кабинета на украинския президент Зеленски, Кирило Буданов, заяви, че очаква ескалация на конфликта. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Рано тази сутрин украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда в два района на двата бряга на река Днепър, написа в телеграм кметът на столицата Виталий Кличко. При ракетен удар в град Одеса по-рано бяха ранени 10 души, 8 от тях са приети в болница. Украински дронове са ударили тази нощ руската петролна рафинерия в Саратовска област. В резултат на ударите е избухнал пожар. Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа след украински обстрел по-рано тази седмица. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизелово гориво. В интервю за РБК Украина Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, прогнозира, че преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, ще има допълнителна ескалация на бойните действия. Той обаче не изключи още тази година да се стигне до завършване на конфликта в активната му фаза. По думите му, след ескалацията ще се стигне до продължаване на диалога, ако страните са заинтересовани. Според него, Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и Донецка област и ще се опита да се договори с Съединените щати през следващите две години, докато Тръмп все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна изключва териториални компромиси и

0: ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент, каза Буданов.
1: Трамп отнастае на люби преможци.
2: Трамп определено обича победителите. Така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: За новините Елизабет Гогова.
3: Докато президентът на Съединените щати е в Турция за срещата на върха на НАТО, американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран. За атаките съобщи Централното командване CENTCOM. Подробности от редактора Филип Данчев.
4: Ударите са в отговор на иранския обстрел срещу три търговски кораба, които преминаваха през Ормузския проток, предаде Reuters. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Иранските медии съобщиха, че 6 наряда са попаднали в района на пристанището град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на Съединените щати срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от удари, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на Съединените щати да отменят временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната, а отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон.
3: Информира редакторът Филип Данчев. Американски представител уточни, че ударите са били насочени срещу ирански системи за противовъздушна отбрана и за брегово наблюдение, ракети земя-въздух и срещу площадки за изстрелване на противокорабни ракети и дронове. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор, а председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че Иран не се предава. На ответни ракетни атаки бяха подложени рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн. В Анкара за срещата на върха на НАТО са и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Очаква се те да се срещнат до вечера с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Основна тема е кипърският въпрос и перспективата за подновяване на преговорите за решаването му с усилията на генералния секретар на ООН. Информира от Никозия кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
5: Напредъкът в отношенията Европейски съюз-Турция трябва да бъде обвързан със съществено положително развитие по кипърския въпрос. Това е позицията, която Кипър следва и която двамата европейски лидери ще предадат на президента Ердоган, заяви във вторник президентът Никос Христодолидис. Разговорите днес са изключително важни с оглед на провеждането на неформална петстранна среща по кипърския въпрос под егидата на ООН, евентуално в края на юли или началото на август. Целта на Никозия е на нея да бъде официално обявено възобновяването на преговорите за решение след 9-годишното им прекъсване. Кипър има готовност за нея още утре, но свикването и зависи от съгласието на Турция, от това какво ще каже турският президент, посочи Никос Христодолидис. Само преди ден, в последния си доклад за мисията на ООН на острова, генералният секретар на Международната организация Антонио Гутериш призова лидерите на двете кипърски общности да се възползват от съществуващия прозорец на възможностите за постигане на напредък. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
3: В сутрешния бюлетин продължаваме с важните събития, очаквани днес. Депутатите ще изберат председател на Държавна агенция разузнаване и ще приемат процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложен от управляващите. На дневен ред са и промени в изборното законодателство, информира репортерът Мария Филева.
6: Единственият кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване е Антоан Гечев. Той е номиниран от Прогресивна България за нов 5-годишен мандат. При изслушването му в Ресорната комисия за контрол на службите миналата седмица, един от основните въпроси към него беше как ще бъде решен проблемът с кадровия дефицит в разузнаването. От думите на Гечев стана ясно, че решение се търси с обяви за работа и студентски стажове. Депутатите ще приемат и процедурните правила по предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Правителството вече прие решение за издигане кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025, когато Народното събрание го избра за председател на комисията по досиетата. От тогава ДАНС няма титулярен ръководител, а обяснение за новото назначение на Тончев така и не беше дадено. В програмата на народните представители е включено и обсъждане на второ четене на промените в закона за МВР, свързани с борбата с терористичното онлайн съдържание и по-ефективния обмен на информация с Европейския съюз. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на тази

0: годишния проектобюджет, а правната ще започне дебат по промените в изборното законодателство. Предложения за изменения са внесени от Прогресивна България, Демократична България, ДПС и Възраждане. За новините Мария Филева.
1: Здравната комисия в парламента ще обсъди на първо четене проектите на държавния бюджет и на бюджета на Касата за тази година. Рамката за здравеопазване запазва структурата си с преобладаващи разходи за болнична помощ и осигурителна вноска от 8%, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Над 5 милиарда и 200 милиона евро са разходите за здраве, заложени в проектобюджета на Здравната каса. Те са с 8,5% повече в сравнение с миналата година. От Българския лекарски съюз критикуват изоставащия ръст на разходите за извънболнична помощ, който според разчетите им е двойно по-малък от ръста на парите за болничната помощ и за лекарства. От съсловната организация отново поставят въпроса за замразената от 17 години здравна вноска и предлагат поетапното и вдигане с нужната предвидимост за бизнеса и за хората. Работодателски организации посочват липсата на реформи в проекта, а синдикати отбелязват високите нива на доплащане от пациентите и ограничената амбулаторна грижа. За новините Елена Бейкова.
1: Комисията по труда и социалната политика ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година, който вчера беше одобрен на първо четене от бюджетната комисия. Той предвижда ръст на максималния осигурителен доход от сегашните 2111 евро на 2300 от 1 август, както и увеличение на минималните осигурителни доходи за различни категории персонал. От същата дата е заложено поетапно държавните служители да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Информация на репортера Мария Костова.
3: За 2026 година максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се запазва на нивото от миналата година и се определя в размер на 1738 евро и 40 цента, предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 август се определя в размер на 620 евро и 20 цента, колкото е минималната работна заплата. Разходите за пенсии през 2026 година се очаква да бъдат в размер на 13 милиарда и 500 милиона евро. Очаква се средната пенсия да достигне 543 евро, което е увеличение с 45 евро или 9% спрямо миналата година. Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица на 9 евро и 21 цента, както и максималният дневен размер 54 евро и 78 цента. Запазва се и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и на дете до 8 годишна възраст от бащата, осиновителя, на 398 евро и 81 цента. При обсъждането на проекта в Тристранния съвет бизнесът и синдикатите влязаха в остър спор за въвеждането на личните осигуровки за държавните служители и за тези по закона за съдебната власт. Бизнесът не одобрява, че техните доходи ще бъдат компенсирани. От вчера започна изплащането на увеличените по швейцарското правило пенсии с 7,8%. След 1 юли тази година на новоотпуснатите пенсии няма да се включва COVID добавка от 30 евро и 68 цента. За новините Мария Костова.
1: Новини от Европарламента. Независимите български евродепутати Елена Йончева и Танер Кабило вероятно до края на годината ще станат членове на групата на европейските консерватори и реформисти. Те вече са били асоциирани към групата, което е първа стъпка към членството, научи Българското национално радио от свои източници. Подробности от пратеника ни в Страсбург Ангелина Пискова.
4: За асоциирането на Йончева и Кабилов се разбра от писмо до БТА, изпратено от евродепутата Ивайло Вълчев от Има такъв народ. Единственият за сега български представител в групата на консерваторите и реформистите. Искам да заявя ясно, че не подкрепих и не подкрепям тяхното присъединяване към групата, като ясно съм изложил доводите си пред Бюрото на европейските консерватори и реформисти, пред двамата съпредседатели и пред членовете на парламентарната ни група. Смятам, че към членството в нашата група трябва да има високи политически и морални изисквания, пише Вълчев. Според него не е достатъчен мотивът, че всяка политическа група в Европейския парламент търси възможност за разрастване с цел придобиване на по-голямо влияние. Не е достатъчно и някой да търси ново политическо семейство. Важно е каква политическа история носи със себе си, какви позиции е защитавал и кого представлява, смята той. В момента парламентарните групи са на лов за членове, обясниха източници пред Националното радио. Това е обичайна практика при

0: преполовяването на мандата. Ако консерваторите и реформистите привлекат Елена Йончева и Танер Кабилов, те имат всички шансове да настигнат групата на Патриоти за Европа. В момента Патриотите са третата сила в Европейския парламент с 85 представители, консерваторите имат 81, а ако в редиците им влязат двамата независими българи, броят им ще нарасне на 83. Само за две години Елена Йончева сменя четвърта парламентарна група, а Танер Кабилов 3. От Страсбург, Ангелина Пискова.
1: Във Великобритания лидерът на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараж обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. Фараж беше обвинен, че с театрален ход се опитва да отклони вниманието от скандала с недекларирани съмнителни дарения. Във Франция пък лидерката на десния национален сбор Марин Лю Пен обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през пролетта. Това ще е четвъртият и опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия е сочена за фаворит. По-рано вчера апелативен съд в Париж потвърди, че Лю Пен е виновно за злоупотреба със средства от Европейския парламент, но срокът на забрана за заемане на изборна длъжност е изтекъл за президентския вот през април 2027 година. Ето и спортните новини от тази нощ. Петър Ненов е в студиото. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Левски завърши един на един като гост на Босненския Борът в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, игран в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, в 55-та Армстронг Окофлекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Тимът на Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи в последния осмина финален матч от световното първенство по футбол. В редовното време и продълженията двубоят завърши 0-0. На четвъртфиналите швейцарците ще срещнат действащият световен шампион Аржентина, който надигра Египет с 3-2 след обрат от 0-2. Лионел Меси изпусна дуспа, но в последствие вкара едно от попаденията и е едноличен лидер при голмайсторите с 8 гола, с един повече от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира в груповата фаза на Европейското първенство с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двубой на нашите е днес срещу Германия. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадец Феликс Оже-Алия Сим с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 и 7-6 на четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 мача за сърбина на турнира от големия шлем в Лондон и той постигна в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленард Штруф. Дачанинът Мац Педерсен спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Франция. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 12 градуса в столицата до 23 на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С повишено внимание скорост до 100 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Трайка от 55 до 60 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По същата причина скоростта на движение е ограничена до 80 км в час на магистралата от 342 до 348 км в посока Бургас.

0: Внимателно трябва да карат и преминаващите по автомагистрала Хемус и в двете посоки от 388 до 401 км, т.е. в участъка между пътните възли Невша и Суворово. Там днес ще се почистват настилки от кал и отводнителни улеи. За ремонт е ограничено движението и от 350 до 363 км в посока София. Движението е двупосочно в платното в посока Варна на магистралата. За днес са планирани две спирания на движението от по 15 минути от 8.30 до 10.30. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Американските сили нанесоха нова поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу търговски кораби в Ормузкия проток. Техеран реагира с заплахи за разгромяващ отговор и нанесе ракетни удари по Кувейт и Бахрейн. У нас обсъждането на държавния бюджет и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса продължава в ресорните парламентарни комисии. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Всяка сутрин по радио Благоевград ви очаква разговор за най-важните теми от деня, с актуални новини, интересни гости, различни гледни точки и истории, които заслужават внимание. Бъдете, уважаеми слушатели, с посоките на деня, за да сте информирани, вдъхновени и винаги една крачка пред събитията. Включете радио Благоевград и започнете деня с информация, анализ и смислени разговори. Добро утро! Аз съм Марияна Попова, работя с звукорежисер Сяра Емилия Маринова и музикалния редактор Анастасия Трайкова. Останете с нас в минутите до 11.

0: посоките на деня.
1: Ето и акцентите в предаването тази сутрин. Банско ще се превърне в сцена на нов международен културно-образователен проект. Международна фестивална академия с артистичен директор и главен диригент майстор Йордан Камджалов. На деня на Свети Прокопи, покровителя на пчелите и пчеларите, говорим за традициите, вярата и символиката на празника с етнолога Цветана Манова и отец Иван Велков. Как екстремно високите температури променят живота под водата от Световния океан до Черно море? Отговорите ще потърсим с морския биолог Стефания Клайн. Защо Пиринският край остава най-рисковата сеизмична зона в България? Коментар на доцент Пламена Райкова. Училището в село Долно Осеново, община Симитли, спечели втори проект по програма Еразъм Плюс. За успеха и новите възможности разказва директорът Екатерина Бамбова. И още, предметът добродетели и религия влиза в учебния план през следващата година след промени в закона за предучилищното и училищното образование. Какво предвиждате? Гост Димитър Здравков, председател на Комисията по образование в Народното събрание. Бъдете с посоките на деня, актуалните теми, важните разговори и хората, които дават смисъл на новините. Come here, baby. You know, you

0: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: посоките на деня.
1: Как една идея се превръща в международна културна кауза? Защо именно Банско ще бъде домакин на новата Международна фестивална академия? Каква е мисията на проекта и какви възможности ще открие той пред младите музиканти и публиката? За визията, вдъхновението и силата на музиката като образование и духовно преживяване разговаряме с артистичния директор и главен диригент на академията маестро Йордан Камджалов.
2: Благодаря ви много за този разговор. Пирене е едно вълшебно място, едно изумително място изобщо за цяла България. Банско е една перла край Пирин. Красотата е много важна за възпитанието. Ние в центъра на фестивалната академия поставяме деца от цяла България, които ще излязат и в трите фестивални вечери на 16, 17 и 18 юли. За мен е да се прави педагогика на красиво място е много важно. Да се прави педагогика, образование близо до планината е много важно нещо. Децата да имат възможност да се срещнат също с публика от цяла България и чужбина е нещо допълнително за тяхното възпитание, защото това в нас е една отговорност, каквато само хората, които са били на сцената, познават. Много съм благодарен, че Община Банско подаде ръка на тази инициатива и заедно с училище Стремеж в София подготвяме едно наистина чудо, един музикален празник, който ще внесе, както пише Вазов, бодрост в народната свяст.
1: Маестро, вие винаги говорите за музиката не просто като за занаят, което е прекрасно, а като за наука, космос и вътрешна трансформация. На какво искате да научите тези млади хора извън чисто техническото майсторство?
2: Че когато сме заедно сме изключително силни, че когато сме заедно може да вдъхновим много хора, че когато сме заедно може да

0: извън чисто техническото майсторство?
1: Че когато сме заедно сме изключително силни, че когато сме заедно може да вдъхновим много хора, че когато сме заедно може да произведем партитури и произведения, които е абсолютно невъзможно да се направим сами вкъщи. Искам да ги научим на общуване, на космополитност, на познаване на общо европейското и световното културно и музикално наследство. Искам да ги срещнем с природата, искам да ги срещнем с творци на национално и международно ниво. Искаме да им покажем, че света може да е друг чрез красотата, чрез изкуството, чрез обмена в най-красивия смисъл на думата.
0: Как ще протече самият процес в академията? Доколко публиката в Банско, например, ще има достъп до кухнята, ако мога така да се изразя, на творческия процес? Предвиждате ли отворени врати, открити репетиции? Това ще бъде изключително интересно за всички, които ще бъдат в Банско, не само жителите, но и гостите на прекрасния курорт.
1: В пълния смисъл на думата, Банско ще получи още една голяма доза живот, младост, бъдеще чрез този фестивал. Децата ще репетират всеки ден. Също време, всеки ден ще се запознават с някои от забележителностите на Банско. Те наистина са много. Там, разбира се, известно, че има много и култура, и традиция, дух, фолклор, освен природата, която заобикаля. Всеки ден децата ще бъдат някъде на избрано място и оттам ще отправят своите музикални послания. Освен това, както казах, откриването на 16 юли ще бъде изцяло в центъра, ще бъде децата в Хотспот, всички могат да дойдат. На 17 България пее хорно музикална лаборатория за човека пристига, заедно с тях ще бъдат децата и специални гости, отново в Хотспот. Накрая завършваме с монументалната кръмна борана, където децата ще влязат, ще пеят на може би непознати за тях до сега езици и ще участват в нещо, което ще бъде изградено от истински професионалисти. Така че 10 дни децата се подготвят за тези кулминации. Извършена е селекция на много, много деца, участници в много други състави и школи. И вярвам, че в Банско идва една представителна извадка на един млад творчески екип, какъвто може да бъде емблемата на България.
0: Вие винаги сте казвали, че потенциалът на човека е безграничен. Интересно ми е как причупвате тази своя лична философия през работата си с учениците в рамките на един доста интензивен формат.
1: Трябваше да ви кажа, че нямаше да се усмиля към това нещо, защото никога не съм вярвал в собствените педагогически способности, но от миналата година, от как работя заедно с училището Стремеж в София, които са и съорганизатори, още повече отблизко виждам колко сме отговорни за тези деца, колко сме отговорни за подрастващите и че те са направо съвършени. Може би ние не сме намерили езика към тях, може би ние не сме намерили подхода към тях, може би ние като общество не сме намерили пътя към тях. Но ние, потапяйки ги в една високо професионална среда, в една високо културна среда, в една високо красива среда, там този потенциал по най-естествен начин просто ще бъде поливан и много бързо пред очите на многохилядна аудитория ще даде своите плодове. И това не е една хипотеза, да видим след 10 години какво ще стане с децата, след 20 години какво ще стане. Те идват на 8 и на 18 след 10 дни. Ние ще видим вече тия плодове. Така че това е едно показно и социално, и педагогическо. Това е... Аз просто завиждам благородно на всички, които присъстват на това нещо. И най-вече на тия деца, които носят този спомен цял живот. Едно време като деца, вие знаете, хората на ни лагери, не знаехме много защо сме там, въобще ли нищо не правихме, но си ги спомняме цял живот с някакъв трепет. А тук трепета ще бъде невъобразимо по-голям. И смисъла, и целта, и реалната посока целоживотна, бих казал, която се задава там.
0: На финала, маестро Камджалов, след Банско, на къде? Смятате ли да разгърнете този модел на фестивална академия и в други знакови кътчета на страната? Имаме толкова прекрасни места.
1: Искам да ви кажа, че след фестивала в Банско заминаваме с броени дни на Античния театър в Пловдив на 10 август. Приключва едно от най-мащабните турнета Мистерия Свобода, където и хора на лабораторията, който ще бъде в Банско, и Генезис, който също ще бъде в Банско, и ансамблите на музикалната лаборатория, състава и стран квартет в Швейцария, начало с солиста Софи Маринова, ще бъдем на Античния театър и се надяваме до 10 август да може да поддържаме този изключителен стандарт и енергия, за да може да ги дарим с пълна мощ, да ги споделим с публиката. А дали мисля за други градове, всеки един

0: наш концерт. Без изключение, в цяла България има своя културно просветен елемент, но аз от сега мисля напред, гледам и мечтая за втората фестивална академия в Банско, където ще посрещам още повече хора, още повече деца, още повече професионалисти за един още по-хубав свят.
1: Сърдечно ви благодаря за това интервю, маестро Камджалов. Очакваме ви с нетърпение в Банско.
0: Много ви благодаря. До скоро.
1: До скоро. Маестро Йордан Камджалов.

В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Започва същинският втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която и Иран отказва да приеме. В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушно отбрана в момент, в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове. Страната ни е представлявана от премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, външния министър и началника на отбраната. Правната комисия в парламента започва обсъждането на промените в изборния кодекс. Новите текстове ще бъдат разгледани за първо четене от депутатите в комисията. Вчера управляващите от Прогресивна България представиха своите предложения за промяна в изборното законодателство. Основните изменения предвиждат възстановяване на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021 година, отпадане на избирателен район Чужбина и отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. От Прогресивна България предлагат в секциите под 300 души да се гласува на хартия, а в секциите над 300 души изцяло машинно. От днес започва подаването на документи за участието в първо и второ класиране за гимназистите след седми клас. Кандидатстването е само по електронен път и ще продължи до 10 юли. То може да стане по три начина. Първо, родителите и детето влизат в системата на Просветното министерство, където всеки ученик има свой профил и попълват желаните паралелки. Вторият начин е да отидат в училището на детето и заедно с учител да попълнят заявлението. Третият начин – в училище Гнездо учители попълват заявлението, а родителят се подписва, че е съгласен. Обществена среща на тема превенция срещу употребата и злоупотребата с наркотични вещества, алкохол и хазарт

0: читалището в Петрич. Инициативата е под наслов «Моят избор, моето бъдеще». Гост-лектор ще бъде Пламен Ютински, създател на Центъра за лечение на зависимости, който ще представи своя професионален опит и ще говори за значението на навременната превенция. Следва спорт с Петрана Кимчева.
1: Добро утро! В поредната престижна контролна среща футболен клуб Банско премери сили с косовския Докажини, като гостите стигнаха до победа с 3-1 след динамичен двубой и добро темпо през всичките 90 минути. Левски завърши наравно 1-1 срещу босненския първенец Борец Баня Лука в първия матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините получиха гол през първото полувреме след неточност в собствената си половина, но през втората част резервата Армстронг Окофлекс изравни резултата. Световно първенство, отборът на Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнение на дуспи в последния осмин финален матч на световното първенство. В редовното време и продълженията двубоят завърши при резултат 0-0. На четвърт финал швейцарците ще срещнат тима на действащия световен шампион Аржентина, които осъществиха знаменит обрат срещу Египет с 3-2 в осмин финалната фаза. И така продължават защитата на титла.

0: Ян Чанан за час и 20 минути на корта. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович направи епичен матч, в който победи канадеца Феликс Оже Алиасим на четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 матч за сърбина на турнира от големия шлем в Лондон и той постигна в него рекордната 107-ма победа. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще бъдат явленията в планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Трафик информация. Ограничават левия завой при светофара на Кресна до 15 септември за облекчаване на трафика към Гърция през лятото. Това е най-безопасното място, където местните могат да пресичат, но след сериозно изчакване. Затова мнозина нарушават правилата и пресичат нерегламентирано. Трафикът през Кресна значително се увеличава през лятото заради пътуващите към Гърция. В резултат ежедневно се образуват задръствания. Така завърши емисията Новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Във втория част на посоките на деня на вълните на радио Благоевград ще обърнем поглед към празника на свети великомъченик Прокопий, един от най-почитаните раннохристиянски мъченици, останал символ на непоколебимата вяра и духовната сила. Ще поговорим за живота му, за посланията, които неговият пример носи и днес, както и за народните традиции, свързани с деня на свети Прокопий. Добро утро! Аз съм Мариана Попова, работя с звукорежисьора Миля Маринова и музикалния редактор Анастасия Трайкова. Нека да бъдем заедно в минутите до 11.

0: посоките на деня.
1: В тази част на предаването Посоките на деня на вълните на любимото радио, радиото на Югозапада, ще ви срещнем с интересни събеседници и по повод, както вече анонсирах, празника на Свети Великомъченик Прокопий. Етнологът Цветана Манова ще разкаже за народните вярвания, обичаите и традициите, свързани с деня, а отец Иван Велков ще ни припомни духовното значение на празника, живота и подвига на Свети Прокопий и посланията, които неговият пример отправя към нас и днес.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: посоките на деня.
1: В този час обръщаме поглед към православния календар. Днес църквата почита паметта на св.

Свекомъченик Прокопий, един от ранно християнските светци, останал в историята с непоколебимата си вяра и мъченическа смърт за Христос. Заради отказа си да се отрече от Христос е подложен на тежки мъчения и загива като мъченик. В българската народна традиция денят на Свети Прокопий също заема важно място. На много места той е почитан като покровител на пчеларите, а празникът е свързан с надеждата за плодородие, здраве и благополучие. Именно това преплитане на църковната почет и народните обичаи прави празника толкова интересен за духовното значение на деня и за богатството на народните традиции. След малко ще разговаряме с отец Иван Велков и с етнолога Цветана Манова.

0: посоките на деня.
1: В Народния календар Свети Прокопий е свързан с пчеларството, плодородието и труда, но зад тези традиции стои личността на един велик християнски мъченик, чието живот и вяра продължават да вдъхновяват и днес. Какъв е пътят на Свети Прокопий към Христос? Защо подвигът му е толкова значим за православната църква и какво можем да научим от неговия пример? По тези въпроси разговаряме с отец Иван Велков.
2: Великомъченик Прокопий бил роден в езическо семейство и неговите родители, най-вече майка му, още в детските му години го възпитава в езичеството. В същото време го дава на служба при цар Диоклетиан, който управлявал по това време, който бил най-жестокият гонител на християните, вървоезичник, да се обучава при него и на служба в дворец. По-късно императорът Диоклетиан го направил и

на началник, който бил военен, началник на полк във войската, като му дал заповед да преследва всички християни и да ги подлага на най-различни тежки мъчения, изпитания и дори да били подлагани на смърт. Обаче случило тъй, че трябва да замине на служба да изпълни своите военни задължения в Александрия. И там по пътя му се явява ангел, който му казва да престане с мъченията, да е из преследванията на християните. Той е ободрил го, като му казал, че трябва да стане християнин, да повярва в истинския Бог и да се отрече от идолите. След това, връщайки се от похода, на който бил изпратен, неговата майка разбрала, че той вече е християнин и казала на императора, че нейният син е християнин. Бил подлаган на много разпити, на ласкави обещания, но той не е искал да се отрече от вече думите за Христа и за истинския Бог, които чу, и за чудното му явяване по време на пътуването за Александрия. И по-късно, въпреки че бил подлаган на множество мъчения, той не се отрекал от вярата си.

0: А и по-късно станала християнка и неговата майка, като сама изповядала вярата, била обезглавена, мъченически пострадала за Христовата вяра. И по-късно, когато дошло времето и да бъде мъчен жестоко и изтезаван и свети Прокопий, той приел предишната вечер, преди мъченическа смърт, свето кръщение, като неговото име било в началото, нали, като езичник Неани, но след това получил името Прокопий и така бил посечен мъченически в 303 година.
1: На какво ни учи житейската история на свети Прокопий? Какво е посланието на неговия живот, на неговата отдаденост към вярата?
0: Това, че често пъти ние забравяме за Бога, за истинския Бог и тръгваме по погибелни пътища, но така както свети Прокопий бил зареден Божията благодат и ние често пъти да имаме в себе си и да ободрени от Божията благодат, да пазим вярата си, да изповядвам пред човеците. Искам още да кажа, че свети Прокопий се споменава на всяко едно последование при светото венчание, при светото тайство венчание. Нали, най-накрая отпуста е да се казва, света Богородица да закриля младото семейство, нали, получава благословението на Бога и на света Богородица и да стия великомъченик Прокопий като покровител също така на семейството, защото на мъченията, на които бил подлаган и ободряван от Божията благодат, така да идваме често пъти в себе си и да не предаваме вярата си. Свети Прокопий още е покровител на пчеларите, защото се смята, че неговото семейство са отглеждали пчели и често пъти на иконите се изобразява с пчелни такива кошери. В древност те са били като днешните, оставени, запазени от времето, от старо време, така наричаните тръвни. И на днешния ден се изважда първия пчелен мед, освещава се, първо, нали, се отслужва света божествена литургия в храма и след това има празнична трапеза и се благославя и се освещава първият за годината изваден пчелен мед.
1: Какво е мястото на свети Прокопий сред останалите светци?
0: Той е един велик Божий застъпник и молитвеник пред Бога за всички православни християни. Всеки един светец е велик пред престола Божий, но такъв е истински великомъченик Прокопий, защото той не се е отказал, не е предал вярата си, а напротив, смело и самоотвержено е защитавал началото, нали, защото е бил осветен от Бога, чуе божествения глас и явяването на Божията благодат и затова той е един от така великите светители, великомъченици, покровители на всички християни и на нашата вяра.
1: И така чухме отец Иван Велков, който ни разказа за свети великомъченик Прокопий. Тази тема ще бъде водеща в този час на предаването Посоките на деня. Ще чуем много повече и за народните традиции. Честит празник на всички, които днес имат повод да празнуват. Това са пчеларите. Нека да бъдат живи и здрави и да продължават така, защото медът е много важен. Ще чуете това и от етнолога Цветана Манова. Само след броени минути.

0: Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс.
4: Дайте шанс на таланта си.
1: Представяме ви.
5: Всеки далечен ден.
0: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Празникът на Свети Великомъченик Прокопий заема особено място не само в православния календар, но и в българската народна традиция. С него са свързани обичаи, вярвания и ритуали, които се предават от поколение на поколение и разказват за връзката между човека, природата и труда. Какви са тези традиции и какво е тяхното значение, ще научим сега от етнолога Цветана Манова.
2: На 8 юли православните християни почитат великомъченик Прокопий, който е живял по времето на император Диоклециан, т.е. просветените знаят, че това е времето, когато християнството е било преследвано и наказвано. Въпреки тези преследвания, великомъченик Прокопий е ходил винаги с кръста в ръка и е демонстрирал вярата си. Затова през 303 година е бил затворен и посечен с меч. Нашият народ го нарича Свети Прокопий пчелар и го смятат за покровител на пчелите. А пчелата, според вековни и дълговековни вярвания, е благословена от Бога. Тя може свободно да преминава от този свят в другия свят, може да предугажда намеренията на дявола и да ги предотвратява, като създава меда, еликсира на живота. И днес знаем, че меда е еликсир на живота. Медът и восъка дават сила на човека, побеждават най-опасните болести, дават живот. Пчелата е богоизбрана да помага на човека, затова много от нашите обичаи са свързани с нея. Ние сме си говорили и в други дни, разбира се, има обичаи с нея. На бъдни вечер се меси специална питка с много десетки малки къщенца, топченца отгоре върху нея, които са изображение на пчелите от гледна точка на месачката. Тази питка се занася в пчелина и се оставя там. Насува децата, отиват с сурвачката и при пчелите я оставят върху един от кошерите, за да им пожелаят богата на мед година. А на днешния ден, на 8 юли, пчеларите отиват преди изгрева на слънцето в пчелина с две обредни пити. Едната е посветена на Господ Бог, а другата на Свети Прокопий. Прекадяват ги една крачка преди пчелина или в началото на самия пчелин, намазват ги с мед и ги раздават на всички близки съседи и даже на хора, които минават покрай пчелина, като вярват, че това се прави, за да са много пчелите им, да не бягат рояците от техния пчелин, да се роят и да дадат много мед през годината. На този ден всеки пчелар отваря единия кошер и вади, отчупва едно парченце от медената питка в него, внася това парченце в къщи и го пази цялата година за лекарство. Ако някой в къщи се разболее, от това парченце му се дава, за да оздравее, и това е също едно хилядолетно вярване и една хилядолетна практика.
1: Спазват ли се тези обичаи

0: свързани с Свети Прокопий в днешно време? Има ли населени места в страната, където това, което вие разказвате, се прави и до ден днешен?
1: Аз нямам наблюдение в цялата страна дали се спазват тези обичаи, но в Югозападна България, т.е. в нашия район, има един изключително интересен обичай, който се изпълнява отчасти, не целия, но в много от неговите елементи се изпълняват от пчеларите и до днес. Той е следния. Изпълнява се не в днешния ден, а когато пчелите се роят. Когато пчелария хване в кошеришчето, което носи в ръцете си, рояк в гората или в някое дърво наблизо, той отнася кошерището в двора си или в пчелина, облича го в нова, представете си, облича кошерището заедно с рояка в него, в една нова невестинска носия, ризата, горната дреха, престилката, дори връзва за братка и я връзва невестински. Тоест така, както са забраждали новата невеста, доведена в момковата къща. Представете си, този обичай има следи и в наши дни. Според народното вярване, новият рояк е важен колкото новото семейство в всеки дом. Някога във всяко село са гледали много пчели, защото медът е бил основното и най-ценното лекарство. Аз нямам представа от състоянието на пчеларството днес, от статистика, но ако властите си дават сметка за ценността на меда, би трябвало да подкрепят пчеларството. И вместо да изсичаме горите и да унищожаваме зелените площи, трябва да подкрепяме пчеларите и пчеларството.
0: Това ли е вашето послание като финал на нашия разговор?
1: Това е моето послание като финал на нашия разговор, защото навсякъде и не само в България, не само в Европа, навсякъде в света са известни лечебните качества на меда, навсякъде по света меда се смята за най-ценното лекарство и навсякъде по света ги подкрепят пчеларите. Трябва да го правим и в нас.
0: Благодаря на нашите събеседници, етнологът Цветана Манова и отец Иван Велков, за споделените знания и послания. Това беше втория част на предаването Посоките на деня на вълните на радио Благоевград, посветен на свети великомъченик Прокопий, на неговата вяра, на народните традиции и на живата връзка между духовното и обредното в българската култура. Останете с програмата на радио Благоевград. Ние продължаваме да търсим важните теми, срещите с хората, които съхраняват паметта, вярата и традициите ни.

0: за разходите и разпределянето на отговорностите за отбраната на Алианса. Според предварителни изявления, съюзниците подкрепят изравняването на разходите между Европа и Съединените щати. Днес лидерите ще обсъждат конфликта с Иран и подкрепата за Украйна във войната и с Русия. Снощи американският президент Доналд Тръмп отново повдигна въпроса за датската територия Гренландия, която според него трябва да бъде под контрола на Съединените щати, и отново изрази разочарование от европейските съюзници, защото не са го подкрепили във войната с Иран. В Анкара страната ни е представена от премиера Румен Радев. В изявление тази сутрин той потвърди българската финансова подкрепа за Украйна. Включваме с подробностите специална ни пратеник Мария Петрова. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев подчерта, че подкрепата за Украйна няма обаче да бъде за сметка на българските данъкоплатци и българската държава. Нека чуем какво каза премиерът.
2: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления. Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят, и аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение, така че Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника, за базиране на военни способности на нейна територия, така че просто този процес може да бъде разширен.
1: Каза премиерът Румен Радев. Преди него говори премиерът на Дания Мете Фредериксен, която подчерта, че Гренландия и Дания са суверенни държави и няма да подкрепят намеса от страна на Съединените щати върху територията им. Тя също така подчерта, че Дания и Гренландия са по-сигурни благодарение на това, че са в НАТО, както и посочи, че и двете са готови да подкрепят всяка една от страните членки на НАТО. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: И докато в Анкара продължава срещата на върха на НАТО, Русия и Украйна и тази нощ продължиха размяната на удари. Над 10 души са ранени при руски атаки срещу Киев и Одеса. В Черноморския град 8 от пострадалите са приети в болница. Пожар е избухнал в руската петролна рафинерия в Саратовска област след удар с украински дрон. А рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа заради украински обстрел тази седмица. В интервю за РБК Украйна Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, прогнозира, че преди да се стигне до преговори за край на войната, ще има допълнителна ескалация. Според него Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и ще се опита да се договори с Съединените щати, докато Доналд Тръмп е на власт.
3: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: Думи на Кирило Буданов, съветник на украинския президент. През нощта Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, след като кораби бяха атакувани в Ормузкия проток. Предприятите отново бойни действия застрашават и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Централното командване на Съединените щати заяви, че поразило над 80 цели, включително над 60 малки лодки на корпуса на гвардейците на Ислямската революция в пролива. Ударите целят да се наложат тежки последствия за взимането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали остров Кешм, Бандар Абас и Сирик, където има

0: Мерки на Съединените щати срещу Иран са били абсолютно необходими. Когато има прекратяване на огъня и Иран на практика го нарушава, мисля, че е изключително важно Съединените щати да реагират решително, каза Рюте. За новините Елизабет Гогова.
1: В Народното събрание днес е предвидено избиране на председател на Държавна агенция разузнаване. Единствен кандидат за поста е Антоан Гечев. Народните представители ще приемат и процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на

0: ДАНС, за поста е предложен Пламен Тончев. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на проектобюджета за 2026 година. В Здравната комисия влиза план сметката на Здравната каса, а в Комисията по труда и социална политика на Държавното обществено осигуряване. Комисиите по енергетика, по иновациите и дигиталната трансформация и по околната среда и водите ще разгледат бюджетните на съответните ведомства за тази година, а депутатите в правната комисия ще обсъждат промени в изборното законодателство. Все още се изясняват причините за пожара, избухнал вчера в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница. Огънят беше овладян, но на места там има тлеещи огнища. Екипи на пожарната останаха на терен през цялата нощ. От екоинспекцията в Стара Загора разположиха мобилна станция в района за измерване на качеството на въздуха. Първите данни сочат, че няма замърсяване. Замерванията ще продължат поне 72 часа. Спортните новини с Петър Ненов.
1: Отборите на Аржентина и Швейцария ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В последните две осми на финални срещи Аржентина надигра Египет с 3 на 2, Швейцария победи Колумбия с 4 на 3 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 0 на 0. Днес е почивен ден на шампионата. Тимът на Левски завърши 1 на 1 като гост на босненския Борът в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Днес ще се изиграят още 4 мача от Шампионската лига, както и 3 срещи от квалификациите в турнира Лига на конференциите. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон. Днес предстоят контролите Славия, Слатина, Румъния, Фарул, Констанца, Румъния, Черно море, Рилски спортист Локомотив Пловдив, Черно море, Добруджа и Спартак, Варна, Несебър. Националният ни отбор по волейбол за жени излиза срещу домакина Сърбия в първия си матч от третия турнир Лига на нациите в Белград. Тимът ни за девойки до 18 години ще срещне Франция на Европейското първенство в Латвия, а юношеският ни волейболен отбор също до 18 години ще играе срещу Германия на първенството на Стария континент в Италия. В Скопие продължава Европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. На тепиха ще излязат Наталия Бояджиева и Ивена Близнакова. В Самоков предстоят 7 мача от Европейския шампионат по баскетбол дивизия Б за жени до 20 години. България ще играе срещу Черна гора. На откритото първенство на Великобритания по тенис предстоят последните четвъртфинални срещи. При мъжете играят Тейлър Фриц срещу Александър Зверев и Флавио Коболи срещу Артър Фери. При жените са срещите Линда Носкова, Елизе Мартенс и Марта Костюк, Джазмин Паулини. С петият етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Начало в генералното класиране е Торстейн Трен от Норвегия.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 17

0: градуса в Перник и Смолян, до 25 в Сливен и Търговище. В София към този час е 19 градуса. Относителната влажност на въздуха е 70%. Атмосферното налягане 946 хектопаскала. Средното за месеца ще остане без съществена промяна. Преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част от Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, по-късно след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южната четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С повишено внимание заради въздушно прекарване на проводник трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 364 до 362 км в посока София и от 359 до 362 в посока Варна. Внимателно трябва да се кара и по магистрала Марица и в двете посоки от 19 до 36 км, както и от 62 до 83. По магистрала Тракия в няколко участъка е в сила ограничение на скоростта до 100 км в час, както в посока София, така и в посока Бургас. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Останете и с третия час на предаването Посоките на деня на вълните на радио Благоевград. В следващите минути ще ви срещнем с актуални теми, с хората, които стоят зад новините и с историите, които дават посока на деня. Разговори, анализи и важните въпроси само по радио Благоевград. Посоките на деня продължава. Аз съм Марияна Попова, работя с звукорежисьора Емилия Маринова и музикалния редактор Анастасия Трайкова. Останете с нас!

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073 88 53 50
8: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: В този час ви срещаме с две важни теми. Как високите температури променят живота под водата от световните океани до Черно море. Ще чуете разговора ми с Стефания Клайн, морски биолог, за промените в морските екосистеми и последствията от затоплянето на водите. И сега, защо Пиринският край остава най-рисковата сеизмична зона в България? Земята под Пиринско продължава да бъде обект на внимателно наблюдение от учените. Какво знаем за сеизмичния риск в региона и какво могат да ни кажат научните изследвания? Чуйте доцент Пламена Райкова.
2: Това е най-така силно сеизмичната ни зона на територията на страната и в исторически, и в съвременен план. Това е много активна зона. Хубаво е да напомним, че през 1904 година, именно в този район е регистрирано едно от най-силното земетресение за континентална Европа през 20 век с магнитуд 7,6. Това е било изключително разрушително и опустошително земетресение, което 20-ти минути преди основния трус е имало също така пак силно земетресение, което се счита за форшок с магнитуд 6,8. Този район и сега също остава активен, и преди, и сега е бил активен, и дори през 2023 година наблюдавахме в разстояние няколко месеца, септември 2023, наблюдавахме около 300 събития с магнитуд над 2 до 4, магнитуд 4 в този район отново. Тази зона е непрекъснато активна. Кога е с по-малка сеизмичност, кога, както вече споменахме в исторически план, с силна и опустошителна сеизмичност. Сега може да се каже, че продължаваме, тъй като структурите там са активни,

0: това е много сложна разломна система, която имаме там и съответно поради тази причина имаме и непрекъснати движения и непрекъсната активност, която се наблюдава.
1: Да, щях да ви попитам какво се случва в земните недра под Кресна, Симитли и Благоевград. Казвате, че вие продължавате да ги наблюдавате.
0: Да. Непрекъснато се, значи националната мрежа, системата, която имаме, която има нашата страна, тя в реално време непрекъснато наблюдаваме и следим сеизмичната обстановка на страната и оповестяваме съответно земетресения, които вече по-биха били усетени от страна на хората, които вече имат повече така значимост. По-малките микроземетресения ние не обявяваме, тъй като те не са усетени, това не значи, че те не съществуват. Разбира се. Както вече споменах, там наистина системата е доста сложна. Няколко са разломите, които се наблюдават в тази зона, които са активни, както вече споменах, с различните земетресения в исторически и съвременен план и продължават да са активните с слаби движения, но активни движения, които съответно могат да допринесат за реализацията на земетресения.
1: Сейзмологията е много точна наука, но може ли да се предвиди едно голямо земетресение? Може ли, то не може да се предотврати, но да се предвиди така, че обществото да бъде подготвено в някаква степен за такова природно явление?
0: Да се предвиди кога точно ще се случи в конкретен ден и час, това все още сейзмологията не може да направи. Това, за което все още в момента се работи не само в България и множеството страни, са създаването на сценарии, т.е. какво може да очакваме на конкретния район, който правим и ние, и колегите по света, за да могат, както вие казахте, хората да бъдат подготвени. Т.е. какво може, тъй като едно земетресение, щом се е реализирало, има вероятност то да се реализира и в бъдеще, такъв вид силно земетресение. Създавате такива сценарии, какво може да се очаква, какви ще бъдат съответно и последствията за по-големите градове около тези райони, тези сейзмични райони. Така че за крупник, за специално за Благоевград имаме направени такива сценарии, какви биха били очакванията, какви са рисковете при реализация на едно силно земетресение в този район и какво ще се очаква да се случи прямо околната среда, сградите, съоръженията в тези в район, например на Благоевград.
1: Да.
0: Такъв сценарий имаме, но все още земетресенията остават непредвидими с конкретен ден и час, кога ще се случат.
1: Сега един много актуален въпрос. Знаете, непрекъснато се коментира в публичното пространство до изграждането на автомагистрала Струма. Сега трябва да се направи точно този участък, който минава през Кресненското дефиле. Това строителство би ли повлияло по някакъв начин на района там? Как смятате?
0: Изграждането на всяко едно съоръжение на територията на страната се съобразява с... именно с сейзмологията, с всякаквите геоложки, сейзмологски и геодезически измервания, така че не би трябвало да допринесе по лош начин за района. Колегите, строителите, инженерите се съобразяват именно с нашите, с това, което ние сме подали, като какво може да се очаква, каква е сейзмичността и съответно какви са и структурите в района, за да се изгради дадено съоръжение. То се изгражда на базата на тези данни, на какво би могло да се случи, то да трябва да може да реагира, т.е. да оцелее при реализацията на такова земетресение.
1: Питам ви за Кресненското дефиле и магистрала Струма, защото имаше доста дебати в публичното пространство. Тези, които бяха против това магистралата да минат от там, откъдето ще мине, казваха, че точно този район е сеизмичен и много опасен и може би трябва съвсем внимателно да се пипа там.
0: Така е, района наистина е сеизмичен. Той е най-активният, това е най-активната ни зона, наистина. Нали, въпреки, че като сеизмичност тя е активна, но като риск, нали, вече това вече е малко по-сложен друг термин, който се определя от още други неща, нали, в зависимост от застрояване, в зависимост от околната среда, населеността. Нали, обикновено населените места съответно имат по-висок риск в сравнение с по-ненаселените райони. Но това наистина е активен район, но пак казвам, че би трябвало да се, като всичко е съобразено и направено спрямо наличните данни и спрямо това, което е обявено, не би трябвало да не може да се да издържи на такъв тип натоварване на някакъв вид земетресение.
1: Знаем, че в момента живеем в ерата на фалшивите новини. В социалните мрежи, като че ли, често се появяват така, като на шега, но и стряскащо, прогнози за земетресения, които наистина плашат хората. Къде е границата между научната прогноза, която определя риска, това, за което говорихме до тук, и спекулацията? Наистина, доста стряскащи са понякога тези информации, които не отговарят на истината, не са поднесени от експерти като вас.
0: Това, което мога да кажа, е, че ние се стараем обикновено да поднасяме информацията на време и като цяло за спрямо сейзмичните събития, за земетресенията, нашия център се старае да оповестява сравнително на време всичко, което ние подаваме. Мога да кажа, че то е точно, че е истина. Не можем да контролираме наистина тези по-стряскащите новини. Има наистина много такива, в които дори понякога ние сме казали нещо, което е перефразирано по коренно различен начин. Затова единството, което мога да отправя като апел към хората, е да се доверяват повече на експертите, т.е. на нас, тези, които работим с тези данни, които ги обявяваме. Не всяка една, всеки човек, който е казал нещо или това, че е преживял някога нещо, може да каже, че се очаква и ще се случи също. Затова най-добре е наистина да се вярва повече на институциите, които се занимават с тези конкретни неща. В случая ние са земетресения.
1: Думи на доцент Пламена Райкова, ръководител на департамент сейзмология към Българската академия на науките.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Очаквайте
3: новините на Радио Благоевград
4: на всеки кръгъл час.
3: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Представяме ви.
6: Всеки далечен ден.
7: Български и световни имена.
8: Музикални следи.
7: Незабравими песни.
8: Любими хитове.
7: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Водата е един от най-чувствителните показатели за промените в климата. Как високите температури променят живота под повърхността от световните океани до Черно море? Кои видове са застрашени и как се променят морските екосистеми? Чуйте разговора ми с Стефания Клайн, морски биолог.
2: Наистина вече наблюдаваме сериозно затопляне на моретата и океаните. Последните няколко години са рекордни температури се измерват в Световния океан. Наблюдават се доста горещи вълни. Това са периоди, в които температурите са над средните и се задържат продължително време, от няколко седмици до даже месец и нещо такова, с последствия за всички екосистеми и за морския живот.
1: Нека да насочим вниманието си към Черно море. Какви са вашите наблюдения там? Какво се случва с морските екосистеми? Има ли вече една промяна в тях вследствие на високите температури? Какви са вашите проучвания?
2: В Черно море също наблюдаваме такива горещи вълни, които зачестяват. Последните 10 години, мисля, че 2 или 3 такива, включително една през 2024 година, която беше сериозна, с близо 30 градуса температури на морските води. Променят се също екосистемите. Започва постепенно да виждаме как някои от студенолюбивите видове се намаляват и започват да се заместват с по-тополюбиви такива, например някои видове планктон.
1: И всичко това по какъв начин влияе изобщо на ситуацията в водната среда?
2: Ами, ако не спре това затопляне, най-вероятно ще продължим да наблюдаваме такива промени в състава и структурата на екосистемите и съответно и тяхното функциониране. Например, ще започнат да се появяват повече средиземноморски видове, ако успеят да се справят, нали, с по-ниската соленост в Черно море, тъй като за тях температурите ще стават все по-благоприятни тук. И по-чувствителни на високите температури видове, които не могат да се адаптират, пък най-вероятно могат да изчезнат. Имаме такива видове с северен происход в Черно море, които вече живеят близко до своите граници на оптималните температури и за тях би било по-трудно да се адаптират.
1: Може ли човекът да промени нещо в тази ситуация? Човешката намеса, или с други думи казано, може ли да се вземат

0: някакви мерки, които да предотвратят тази промяна в морските екосистеми и да върнат до някъде баланса в тях?
1: За съжаление, за това да се случи нещо наистина голямо такова, трябва да се направи глобално усилие, да се намалят емисиите на парникови газове, които са в основата на климатичните промени, но пък можем на местно и на регионално ниво да опазваме екосистемите, да ги поддържаме в възможно по-добро състояние, за да имат по-голяма възможност да се адаптират, да не са допълнително стресирани. Да намаляваме замърсяването, да не разрушаваме местообитанията. Просто да им дадем шанс да си изпълняват функциите и да си предоставят всичките услуги, които ни предоставят.
0: Сега знаем, че Черно море е притегателна дестинация за много туристи, за много рибари, за хора, които посещават Черноморието по една или друга причина. Може би и тук трябва да сме много стриктни, когато решаваме да почиваме на Черноморието. Трябва по някакъв начин да спомагаме за това морските екосистеми да бъдат опазени, а не напротив да ги разрушаваме и ние с нашите човешки действия.
1: Да, точно така, да. Благодарение на европейските директиви се построиха много пречиствателни станции, което много подобри качеството на водата, но не са по никакъв начин достатъчни, защото и някои от тях са с доста малък капацитет и понякога се претоварват или не са достатъчно модерни. Но да, и прекомерното застрояване също води за допълнителни натиски. Стига да се спазват всичките закони и регулации, мисля, че бихме могли да поддържаме морската среда в добро състояние.
2: Чухме морският биолог Стефания Клайн. Това беше третия част на Посоките на деня на вълните на любимото радио. Срещнахме ви с важни теми и експертни гледни точки за промените в морския свят под влияние на високите температури и за сеизмичните рискове в Пиринския край. Благодарим ви, че бяхте с нас. След новините на Радио Благоевград в 10 продължаваме от второ студио на Радиото на Югозапада.

0: Премиерът Румен Радев заяви преди участието си в срещата на върха в Анкара, че приветства решението на страните членки на Европейския съюз да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса и добави, че България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си. Премиерът подчерта стратегическата роля на България в Черноморския регион и необходимостта страната ни да развива способностите си, своите отбранителни способности. По думите му, постигането на целта на НАТО за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана трябва да бъде свързано не само с военни способности, но и с инвестиции в ключови сектори. Радев коментира и подкрепата на България за Украйна, като заяви, че страната ни ще продължава да помага, но в рамките на своите възможности. Строителството на магистрала Струма през Кресненското дефиле няма да доведе до допълнителна сеизмична активност, ако правилата се спазват. Това коментира за Радио Благоевград сеизмологът доцент Пламена Райкова от Българската академия на науките.
1: Изграждането на всяко едно съоръжение на територията на страната се съобразява с всякаквите геоложки, сейзмоложки, геодезически измервания, така че не би трябвало да принесе по лош начин за района. Колегите, строителите, инженерите се съобразяват именно с това, което ние сме подали, като какво може да се очаква, каква е сеизмичността и съответно какви са и структурите в района, за да се изгради дадено съоръжение.
0: Сейзмологът доцент Пламена Райкова. Кресна отново въведе промяна в организацията на движение. Забранява се левия завой в участъка на главния път с цел по-бързо преминаване на автомобилите и ограничаване на задръстванията, които традиционно се образуват заради интензивния трафик към Гърция. Мярката се прилага за втора поредна година. От агенция Пътна инфраструктура вчера монтираха разделителни колчета, които ограничават левите завои, както за автомобилите, движещи се по главния път в посока Гърция, така и за тези идващи от града. От общината обаче са категорични, че настоящата организация поставя местните жители в неизгодна позиция. Пред националната телевизия заместник кметът на община Кресна Петър Петров съобщи, че още днес ще подадат сигнал до институциите.
2: Доколкото имаме нашите наблюдения, помага пропускането на автомобили и

0: обществени теми за Кюстендилска област. Участниците ще обсъдят основните предизвикателства пред гражданското участие, възможностите за подобряване на средата за развитие на гражданско общество и механизмите за по-активно включване на гражданите в процесите на вземане на решения. Участие в дискусията ще вземат представители на неправителствени организации, читалища, младежки и ученически организации, доброволчески групи, спортни клубове, родителски инициативи, неформални граждански групи и активни граждани. Резултатите от срещата ще бъдат включени в регионален анализ, който ще послужи за изготвяне на препоръки. Те ще бъдат представени и обсъдени на регионален граждански форум, а в последствие на национално ниво. Форумът е част от национален процес за насърчаване на гражданското участие и създаване на устойчив механизъм за формулиране на политики и решения отдолу нагоре, основани на потребностите и предложенията на местните общности. Областната среща за гражданска инициатива и идентифициране на местни проблеми ще се проведе на 9 юли от 11 часа в Народно читалище Братство в Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: От света. Петролът поскъпна чувствително на международните пазари, след като напрежението между Съединените щати и Иран отново се изостри и засили опасенията за възможни нарушения на доставките от Близкия изток. Инвеститорите реагираха на информацията за нови военни действия в региона и на решението на Вашингтон да прекрати режима,

0: движението през Ормуския проток след продължителен период на смущения и ограничения. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще бъдат явленията в планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

разговори с интересни събеседници. Аз съм Мариана Попова. Вече работя с звукорежисьора Красимир Пигов. Музикалният редактор продължава да бъде Анастасия Трайкова. Останете с нас!

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Останете и в последния час на предаването Посоките на деня на вълните на радиото на Югозапада. В последния час ще чуете още важни теми от деня.

Как се променя българското училище и какви нови хоризонти се откриват пред учениците? В посоките на деня днес, училището в Долно Осеново с нов успех по програма Еразъм Плюс. За проекта, възможностите и развитието на учениците очаквайте разговор с директора Екатерина Бамбова. Ще коментираме и предстоящите промени в образователната система, новият предмет, добродетели и религия и мястото му в учебниците. План от следващата година. Повече от Димитър Здравков, председател на Комисията по образование в Народното събрание.

Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове.

0: стартираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: Следващата година в учебния план се очаква да бъде включен предметът добродетели и религия. Какво стои за тази идея? Как ще бъде реализирана и какви са реакциите към нея? Отговорите от Димитър Здравков, председател на Комисията по образование в Народното събрание.
1: Най-малко работа е свършена в 51-то Народно събрание и законопроекта, който включваше изменения за въвеждане на новия предмет религии и добродетели, премина на първо четене, но не стигна политическа воля, а може би и легитимност да бъде докаран този процес до край. Важно е да кажем, че анонсирането за започването на дисциплината за нейното въвеждане от учебната 2027-2028 година е резултат от предварителни разговори с представители на Българската православна църква и с представители на всички политически сили. Стигна се до консенсус, че е необходимо време, в което да се даде толеранс след евентуалното приемане на измененията, в което време да могат да бъдат и подготвени достатъчно добре учителите, които ще преподават предмета, и съответно учебните планове и програми, по които ще се преподава.
0: Това, което казвате, е много важно.

0: Имам подготвени кадри, които да влязат в училище и да преподават по този предмет, защото много сериозно се дискутираше именно тази тема. Дали и откъде ще дойдат тези кадри, как ще бъдат подготвени, така че да бъдат абсолютно адекватни на учебния материал, който се преподава.
1: Въпросът с кадрите винаги е стоял на дневен ред и ние си даваме сметка за това. Вижте, аз не страдам от така заблуждението, че дискусията по този въпрос ще се разрази с нова сила. Това каза и в своето изявление пред Народното събрание премиера, попитан именно за този предмет. Ще се даде възможност за максимално широка дискусия в обществото. Ще намерим златното сечение за преподавателите. Те ще бъдат квалифицирани, както в частта добродетели, така и в частта рели.

0: възможност за максимално широка дискусия в обществото. Ще намерим златното сечение за преподавателите. Те ще бъдат квалифицирани, както в частта добродетели, така и в частта религии. Не забравяйте, че в момента дисциплината религия е изучавана, макар и като факултативен предмет в училище. Тоест, ние имаме база, на която да стъпим. А що се касае за добродетелите, и в момента нашите педагогически специалисти, които се занимават с философския цикъл на преподаване, имат основа, върху която да се стъпи. Така че с ресурсите на Министерство на образованието, с социалните партньори и с всички ангажирани в този процес, ще може да се намери начина, по който тези преподаватели да бъдат квалифицирани по най-добрия начин, за да могат да преподават тази дисциплина, такава каквато идея е заложена за нея.
1: Да, но все пак, нека да имаме предвид, че училищата в България никак не са малко, а като цяло в образователната система има глад за преподаватели и по доста други предмети, така че задачата сигурно ще бъде доста сложна.
0: Разбира се, това е задача с много неизвестни. В нашата система има над 2340 училища. Гладът за преподаватели, макар и престижа на учителската професия последните години да се възстанови в известна степен, най-вече по природни науки, е голям. Вероятно така ще стои въпроси с тази дисциплина, но аз мисля, че ще се намери решение.
1: Вие казахте и споменахте, което е много важно, че тази дисциплина, касаща религии, се изучава факултативно в училище. Сега много от родителите се притесняваха за това дали децата няма да бъдат задължавани да изучават против волята на тях и на семействата им религия, но доколкото зная, всъщност те ще имат право на избор дали да изучават религия християнство, религия ислям или добродетели.
0: Точно така. Правилно сте разбрала. Дисциплината е задължителна, но нейните модули са избираеми. Тя ще се изучава задължително, т.е. всеки директор на българско училище ще трябва да може да предостави такова преподаване, изучаване, но децата и техните родители ще могат да направят своя избор, дали да изучават съответния модул добродетели, религия, православие или религия ислям.
1: Няма да бъдат поставени оценки по този предмет. Това е също много важно, защото това ще натовари по някакъв начин на учениците допълнително. Или вие сте на друго мнение?
0: Напротив, аз считам, че не толкова оценките, колкото това, което ще остане в съзнанието на децата, е водещо. Вижте, трябва да си дадем сметка защо въвеждаме този предмет. Има ли глад сред учениците на възпитание, на добродетели, на морал и ценности изобщо в обществото? Очевидно има. Този недостиг, този дефицит, който кара и децата да са по-агресивни, който, вие знаете, и други негативни прояви в обществото, свързани с липсата на достатъчно възпитание, на преподаване на етика, морал, на нравствени качества и добродетели, ние трябва да го компенсираме. Училището, българското училище, още от възраждането, е това, което е задавало тона в този дух. И не толкова оценката. Оценката трябва да покаже нивото на знанията. Предмета добродетели е различен от другите предмети, религии добродетели. Той трябва да формира личности с високи нравствени качества.
1: Доколкото усещам от това, което казвате в момента, вашата теза се доближава до тази на Българската православна църква и на негово светейшество патриарх Даниил, който също акцентира върху това да се работи в тази посока, да се избегнат агресията в училище и другите негативизми, които съпътстват нашето общество и, разбира се, така докосват най-младите, подрастващите.
0: Аз не само споделям, аз считам, че цялото общество, българското семейство, българското училище, църквата, различните вероисповедания трябва да са ангажирани в този процес. Ние дължим на нашето общество, на нашите млади хора, спокойна учебна среда, среда в която, заедно с динамиката на новия свят, която ги провокира с различни процеси и явления, им дължим едно възпитание и обучение в традиционни ценности и здрава морална основа.
1: Думи на Димитър Здравков, председател на Комисията по образование в Народното събрание.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Училище от малко населено място с голяма крачка към Европа. Става дума за училището в село Долно Асеново, община Симитли, което спечели втори проект по програма Еразъм Плюс. Какви възможности ще открие той за учениците и учителите? Какви са целите на проекта и как едно малко училище се развива чрез международни партньорства? Чуйте изреченото от Екатерина Бамбова, директор на учебното заведение.
2: Еразъм е свързан изцяло с мобилност, която позволява на учениците и на учителите да придобият обмяна на опит в рамките на страни и в Европейски и извън Европейски съюз. Целта е да се създадат партньорства, в които реално погледнато децата и учителите да извлекат добрия пример и съответно да го интегрират в учебната среда при нас.
1: Конкретно за този проект, какво ще представлява той, какви възможности ще ви даде, какво точно ще се случва по този проект?
2: Този проект е изцяло ориентиран към училище без агресия. Знаете, че в днешно време това е изключително трудно да се постигне, но като цяло трите партниращи си държави, Румъния, Турция и България в лицето на нашето училище, имаме възможност да обсъдим единни стратегии и методика на обучение и на преподаване в насока изграждане на положителна и ползотворна среда за работа за учениците и те да бъдат приложени на практика както в Румъния, в Турция, така и при нас, след което да се провери дали тази методика и тези единни политики ще имат ефективност и ще имат резултат.
1: Кога реално започва реализацията на проекта?
2: В рамките на следващата учебна година в продължителност от 20 месеца, т.е. от септември, ние започваме работа върху този проект, заедно с колегите от партниращите ни страни.
1: Което означава, че вие ще им гостувате, те също ще дойдат
2: да,
1: при вас.
2: Точно,
1: с какви практики може да се похвали вашето училище и как работите по линия на превенцията, касаеща агресията?
2: Като цяло, това, което ние можем да покажем на партньорите си, е така наречената емоционална интелигентност при децата и възпитанието към такава. Знаете, че в момента това е една тема, която постоянно се дискутира. Чрез така техники, като емоциометъра или рефлексията, как се чувства в този час. А по отношение на агресията, постоянно провеждаме кампании, с които кампании ние целим да покажем, че всички деца са равни и че агресията не е метод на решаване на

0: конфликта. Имаме и друг проект, който е насочен именно и само единствено в тази посока, с изграждане на Билкова градина в двора на училището, с подкаст, който е насочен към тези проблеми, както и с училищен вестник. Но това ще стартира отново в септември месец. Вие знаете, че в момента всяко едно училище е ангажирано с това да подготвя в следващата учебна година да стартира подготовка за тези дейности, така че сме в процес на изграждане на тези проекти, така да се каже, разработване и изграждане.
1: По отношение на проекта Еразъм Плюс, втория проект, ученици от училището ще вземат участие, определени ли са вече те и вашите колеги преподаватели или те първа?
0: Те първа предстои да одобрим. Ние едва в петък след обяд видяхме класирането си, което беше много изненадващо за нас, защото кандидатстването беше много амбициозно от наша страна и реално погледнато ние нямахме очакване да го спечелим. Нямахме очакване да бъдем одобрени, защото сме едно малко обикновено училище и един вид имаме си едно на ум. По отношение на участниците, учители и ученици ще бъде посредством критерии.
1: Да, вие казвате, че сте изненадени, но този проект дава равен шанс на всички учебни заведения, независимо дали са по-големи, дали са по-малки, така че можете да бъдете спокойни в тази посока.
0: Ами да. Съгласна съм с вас. Макар че ако трябва да следваме моята философия, всяко едно дете има право на равен шанс, наистина, и едно училище няма значение къде се намира, важно е екипа вътре и учителите правят училището, така че смело мога да кажа, че моя екип стои абсолютно на една равна нога, колкото и така разговорно да звучи, с колеги от водещи гимназии не само в областта, и в София. Тъй като самата ни оценка ни поставя на второ място за тази програмна година с 90 точки спечелени.
1: Чухме Екатерина Бамбова, тя е директор на училището в село Долно Осеново. Поздравления за учебното заведение и за спечеления проект. Това беше днешното издание на Посоките на деня, предаването, което търси отговори на важните въпроси и среща слушателите с хората, които стоят зад новините. Благодарим ви, че бяхте с нас. Продължаваме да следим темите, които вълнуват хората от Югозапада, с актуална информация, анализи и разговори. Говори в ефира на Радио Благоевград. До следващата среща в Посоките на деня ви казват Красимир.

0: Кирпигов, Емилия Маринова, Анастасия Трайкова и водещата Мариана Попова.
1: Нямам цел, нямам посока, не знам дали ще си науча лодка. Като кученце виждам в черно-бяло, луната далеч.

В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Депутатите продължават с гласуването по комисии на държавния бюджет за първо четене. Вчера той бе приет от бюджетната комисия заедно с малките бюджети на здравната каса и държавното обществено осигуряване. Основните критики, които се чуха към него, бяха свързани с заложения свръхдефицит от 5,7%, увеличаващия се дълг и липсата на реформи. Бюджетът защити вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, който казва, че това не е най-добрия бюджет, но е добра основа за бъдещи реформаторски бюджет.

0: бюджети. Очаква се план-сметката да бъде гласувана в пленарната зала на първо четене другата седмица. Пожар в къща отне живота на един човек в Кюстендил. Огънят е избухнал с нощи малко преди полунощ на Гърлянски Чершарник, съобщават от полицията в Кюстендил. След подаден сигнал незабавно са изпратени екипи на пожарната и на полицията. Те са извели от жилището 48-годишна жена, която е с тежки изгаряния. Съпругът ѝ е загинал, причините за пожара се изясняват. Самостоятелна изложба на Златина Гонева-Байчева ще бъде открита на 10 юли от 18 часа в Пирковата кула в Кюстендил. Художничката работи в широк спектър от артистични области. Нейните интереси обхващат живописта, рисунката, колажа, смесената техника и текстила. Кореспондентът ни Ангел Павлов допълва.
1: Златина Байчева е визуален артист и изследовател родом от Кюстендил. През 2004 година завършва изкуствознание в Нов български университет, а през последните 11 години живее и твори в Германия. Въпреки това, тя поддържа силна творческа връзка с корените си, като участва редовно в художествения живот и изложбите в родния си град. През 2020 година става носител на престижната награда от зонална изложба Струма. Творческият ти процес е воден от непрестанно експериментиране с различни техники, текстилни структури и рециклирани материали. Паралелно с личната си практика от 5 години тя води курсове по рисуване за деца в местното основно училище в Германия. Това е първата самостоятелна изложба на авторката в България и се организира по повод личен юбилей. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: На 8 юли Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Прокопий. В народните вярвания светецът е известен като пчелар, покровител и закрилник на пчелите и пчеларите. Това е ден за благодарност за реколтата и молитва за здраве и плодородие на кошерите. Според традицията, на този ден пчеларите извършват редица ритуали, за да осигурят благополучие на своите пчелини. Слушаме отец Иван Велков.
2: Неговото семейство са отглеждали пчели и често пъти на иконите се изобразява с пчелни такива кошери. В древност те са били като днешните оставени, запазени от времето, от старо време, така наричаните тръвни. И на днешния ден се изважда първия пчелен мед, освещава се. Първо, нали, се отслужва света божествена литургия в храма и след това има празнична трапеза и се благославя и се освещава първият за годината изваден пчелен мед.
0: Отец Иван Велков. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще бъдат явленията в планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте.
4: Какъв е ефектът от инициативата Кошница с грижа месец след стартирането й и доколко се възползват от нея потребителите? Темата ще коментираме в пазарната рубрика на Радио Благоевград в сряда след обед. В земеделския час, в деня на летния празник на пчеларите, ще разберем какви са първите добиви от мед в региона и какви грижи трябва да се полагат за пчелите. Ще бъдем полезни на собствениците на домашни любимци със съвети за грижите към тях през горещите летни месеци. След обеда на 8 юли чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.

0: 12 часа. Започва обеднението с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 8 юли, сряда. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украина на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атаката срещу кораби в Ормузския проток. Напрежението доведе до поскъпване на петрола. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозицията в Народното събрание. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! България ще подкрепи Украина, без това да се случва за сметка на българските граждани, подчерта на срещата на върха на НАТО в Анкара българският премиер Румен Радев. Още за форума от пратеника ни в турската столица Мария Петрова.
1: Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украина са основните, които обсъждат 32-те страни, членки на Алианса тук в Анкара. Преди влизането си на срещата, министър-председателят Румен Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украина, са направили много малко за развитие на нашата икономика.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Заяви премиерът Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
2: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят. И аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение. И мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
1: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
3: Our position is as clear as it has been.

0: Позиция на ние е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение. Ние сме суверенна държава. Имаме нужда всички да уважават нашата териториална цялост и нашия суверенитет.
1: Каза Мете Фредериксен. От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, Алиансът продължава да от огромна полза за Вашингтон.
2: Има пълна ангажираност с НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Аз и много от колегите днес смятаме, че това е напълно справедливо. Добрите новини и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
1: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
3: И тази нощ украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда. При руска атака срещу Харков са убити двама души, над 20 са ранени. При нощната атака с дронове са били нанесени два удара, близо до бензиностанции в населеното, предимно с българи село Кирнички в Одеска област. Няма пострадали хора.

0: Украинските военни са ударили през нощта две руски петролни рафинерии в Саратовска и Татарстанска област, както и летище във Воронежска област, съобщи генералният щаб. Регистрирани са пожари, както в петролната рафинерия в Саратов, така и в рафинерията в град Нижния Камск. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран е приключило, след като двете страни си размениха удари. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, основният американски петролен контракт поскъпна с над 2,5% при отварянето на пазарите. Суровият петрол на Уест Тексас е един от двата основни световни бенчмарка, поскъпна до $72.29 за барел. Още в обобщението на редактора Елизабет Голова.
1: На срещата на върха на НАТО в Турция, президента Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран за прекратяване на конфликта, е приключил и добави, че не иска да се ангажира с Техеран. Той описа иранския режим като зли и луди хора и повтори позицията на Съединените щати, че на Техеран не може да се позволи да разработва ядрено оръжие. Тази сутрин генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите атаки на Съединените щати срещу Иран са били абсолютно необходими. Кувейт осъди повтарящите си ирански атаки на своя територия, като заяви, че те подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. По-рано Техеран обяви, че атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили с ответни атаки, след като американските въоръжени сили нанесоха снощи нова вълна от удари срещу Иран. Централното командване на Съединените щати посочи, че е поразило над 80 ирански цели. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали островите Кешм, Бандар-Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. Нови атаки са извършени и тази сутрин в иранския пристанищен град Бушер, където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Иран. Високопоставен служител по сигурността заяви, че вражески снаряди са поразили два военни щаба. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини Вашингтон в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни. Сред тях са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъчни удари, нарушенията на иранските регулиращи мерки в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан. За новините Елизабет Гогова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокурорската колегия не се произнесе по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване като административен ръководител и магистрат

0: прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Силвия Великова следи развитието на тази тема. Сега ще добави това, което е известно към момента. Добър ден.
1: Добър ден. По сила на правомощие, което получи буквално преди дни с промени в закона на съдебната власт, Найденов поиска временното отсърняване на Русинова заради висяща дисциплинарна процедура срещу нея, инициирана от предшественика му и Андрей Янкулов. Тя дойде след официална информация за нейни съвместни пътувания, но с автомобил със сочения за ключов съдебен лобист бивш следовател Петю Петров по прякор Еврото. Искането на Янкулов, поддържано от наследника му, е, че тя е уронила престижа на съдебната власт и трябва да бъде уволнена. Преди да стане ясно, че прокурорската колегия отлага решението си, Найденов аргументира искането си пред журналисти във Велико Търново.
2: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да взема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
1: Освен дисциплинарката, в мотивите си Николай Найденов посочва и, че в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура се водят разследванията по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой, която е именно намиращия се в неизвестност Петю Петров. На въпрос за изнесеното от колегата му Иван Демерджиев данни за друго съвместно пътуване на по въздух на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, конституционния съдия Десислава Атанасова, правосъдния министър Николай Найденов напомни, че Конституционният съд не е част от съдебната система, а е независима институция, като изискванията към конституционните съдии са сходни, а в някои отношения и по-високи от тези към магистратите, но добави.
3: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционния съд липсва. Към настоящия момент, с конституционната уредба, която е в нашата Конституция, министър на правосъдието няма отношение към тези въпроси.
0: А по темата, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше категоричен, че цялата информация, свързана с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, е получена по законов ред.
4: Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети. Това е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим. Втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащане на тези полети. И тук вече също има интересни данни. Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
0: Министърът на вътрешните работи съобщи, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече 11-годишното момиче от варненското село Константиново, Наталия, да е напуснал страната с детето. Демерджиев коментира работата на полицията по случая.
4: Има допълнителни полицейски сили, има включване на доброволци, претърсват се големи гористи местности, труднодостъпни, труднопроходими. Данните са, че този човек, който е отвлекал детето, всъщност обитава тези местности, добре ги познава, така че е необходима концентрация, много добър анализ и много добра подготовка, тактическа на действията, които предстоят. Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация. Няма данните да са напуснали страната. Ще направим необходимото, след като намерим детето и разрешим този случай, да няма предпоставки. Това да се повтори и извършителя да се понесе необходимата отговорност.
0: Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавната агенция разузнаване. Кандидатурата на Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, един се въздържа. Още подробности от репортера Даниел Инков.
5: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
6: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина

0: депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
1: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
0: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
2: Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозиционно представените партии. Част от тях подкрепят идеите на Прогресивна България, но от те лансираха и свои. Какви са реакциите? Това ще ни каже сега нашия репортер Мария Филева, която включваме пряко от Народното събрание. Добър ден!
3: Добър ден! От Прогресивна България вчера предложиха и цяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на район Чужбина и на ограничението за откриване на до 20 секции в страни извън Европейския съюз. ГЕРБ днес настояха да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Арстов посочи, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
4: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи и смятаме, че е добра форма за произвеждане последващи избори, които всъщност в момента предстоят и президентските избори. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента?
3: От ГЕРБ ще поискат анализ и данни от Министерството на външните работи и Централната избирателна комисия за гласуването в чужбина и въз основа на получената информация ще вземат решение дали ще подкрепят предложението за отпадане на ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. От Демократична България предявиха претенции за авторство върху идеите за изцяло машинно гласуване в големите секции и за премахване на ограничението за гласуване в чужбина. Но няма да подкрепят отпадането на район чужбина, посочи Надежда Йорданова.
5: Нашите предложения са внесени преди повече от месец и половина. Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. На второ четене от предложенията, които бяха внесени, няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
3: От Продължаваме промяната поставиха акцент върху своите предложения за промени в изборния кодекс.
6: Основните предложения, които Продължаваме промяната правим, са следните. Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, е всъщност да се дигитализират избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
3: Също като Продължаваме промяната, от Възраждане настоява за изцяло машинно гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но със срещу отпадане на ограниченията за секциите в чужбина с акцент върху тези в Турция. Петър Петров.
7: Като считаме, че е редно гласуването да бъде само машинно, Прогресивна България предлага нещо по-различно, което, ако не може паметта, го предлагаха миналата година от ППДБ, именно в по-малките секции, тези с до 300 избиратели, да остане хартиното гласуване. Това е изключително опасно за честния изборен процес. Защо? Защото повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции, които са в крайни квартали, малки населени места, някои махали. Страни от това ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
3: По традиция, когато има спорен въпрос, от ДПС запазиха мълчание. Изборните промени влизат за разглеждане в правна комисия още днес. За новините Мария Филева.
2: От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. При класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Пред нашия репортер Андрей Борисов ученици споделиха в какви учебни заведения искат да кандидатстват с резултатите си от националното външно оценяване по български език и математика.
8: Аз главно съм се насочила към езикови. Аз мисля също към езикови само и на първо място, наверно, ще сложа испанската. И аз се надявам, като за начало, точките да ми стигнат за една определена паралелка в НПМГ.
9: Честно да кажа, бих искал да се остана в 35-то, защото тук ми е най-близко.

0: най-удобно да остана.
1: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Рете на спортните новини, Петър Ненов ги представи. Добър ден!
2: Добър ден! Отборите на Аржентина и Швейцария ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В последните две осми на финални срещи Аржентина спечели срещу Египет с 3-2, след като 10 минути преди края губеше с 0-2, а Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 0-0. На четвъртфиналите утре ще играят Франция и Марокко, в петък е матча Испания-Белгия, а в неделя Норвегия-Англия и Аржентина-Швейцария. Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на босненския Борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, играен в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, а в 55-та Армстронг Око Флекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георгия Спарухов. Бранителят на Левски Кристиан Макун е получил позволение от клуба за трансфер, съобщиха медиите в Турция. Националът на Венецуела, който оценява на 3 милиона евро, е искан от Трабзонспор и Самсунспор. Локомотив София привлече 25-годишният тунизийски халф Мохамед Федрай, съобщиха от футболния клуб. Той идва от белгийския Шарлеруа. Отборът на септември се подсили с португалския нападател Андре Либерал. 23-годишният играч пристига след 7 сезона в различни нива на футбола в родината си. Спартак Варна също има нов играч. Това е 21-годишният Антон Иванов, който подписа 2-годишен договор. Той, юноша на Левски, е играл още за Спортис Своге и Добруджа. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадец Феликс Оже Алия Сим с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 и 7-6 на четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 матч за сърбин на турнира от големия шлем в Лондон и той постигне в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленард Штруф.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 25 градуса в София до 32 в Ново село. На връх Мусала и Черни връх. Температурата е 7 градуса, на връх Ботев 9, на Мургаш 17, в местността Рожен 18 градуса. В София относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и поривист. Максималните температури днес между 29 и 34 градуса, в София около 30. През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до ясно. На южните и източните райони ще остане значителна, с краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи, в западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Движението по автомагистрала Тракия от километър 22 до километър 39 посока град Бургас

0: Координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия от километър 22 до километър 39 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание при ограничена скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала от километър 55 до километър 60 и от километър 208 до километър 229 посока град София е въведено ограничено скоростта до 100 км в час отново поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Марица движението в участъка от километър 19 до километър 36 и в двете посоки е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради почистване на пътната настилка от наноси. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя животът е предимство.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украйна на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атака срещу кораби в Ормуския проток. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Албена Тонева и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Жеко Жеков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: Очаквай.
7: Какъв е ефектът от инициативата Кошница с грижа месец след стартирането й и доколко се възползват от нея потребителите? Темата ще коментираме в пазарната рубрика на Радио Благоевград в сряда след обед. В земеделския час, в деня на летния празник на пчеларите, ще разберем какви са първите добиви от мед в региона и какви грижи трябва да се полагат за пчелите. Ще бъдем полезни на собствениците на домашни любимци със съвети за грижите към тях през горещите летни месеци. След обеда на 8 юли чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.

0: Новините в 13 представя Екатерина Николова. Добър ден! Премиерът Румен Радев заяви преди участието си в срещата на върха в Анкара, че приветства решението на страните членки на Европейския съюз да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса. Той добави, че България ще продължи да подкрепи Украйна съобразно възможностите си, без това да се случва за сметка на българските граждани.
1: Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
0: Каза премиерът Румен Радев от Анкара. А защо договорът с Боташ не е отменен, попита от България председателят на ПП и бивш финансов министър Асен Василев. Според него и подписаният в Анкара протокол между Българгаз и турската компания не защитава българския национален интерес, а не че и чужд. Той призова договорът и протоколът към него да бъдат достояние поне на Народното събрание. Василев не смята, че отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, което включва и Турция, е едно от условията към България, за да се подпише протокола по договора с Боташ. Народното събрание избра за втори 5-годишен мандат Антоан Гечев за председател на Държавната агенция Разузнаване. Против кандидатурата гласуваха само депутатите от ДБ. Атанас Атанасов заяви, че Гечев не е освободен по надлежния ред от парламента и повторното му назначаване може да бъде атакувано пред Върховния административен съд. Освен това, докато е бил начело на разузнаването, незаетите щатни бройки в службата са над 30%, което е лошът атестат за нейния ръководител. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов защити Антоан Гечев с аргумента, че докато е бил начело на разузнаването през последните 5 години, нито един път службата не е била замесена в скандал. Кресна отново въведе промяна в организацията на движение. Забранява се левият завой в участъка на главния път с цел по-бързо преминаване на автомобилите и ограничаване на задръстванията, които традиционно се образуват заради интензивния трафик към Гърция. Мярката се прилага за втора поредна година. От агенция Пътна инфраструктура вчера монтираха разделителните кълчета, които ограничават левия завой, както за автомобилите, движещи се по главния път посока Гърция, така и за тези идващи от града. От общината обаче са категорични, че настоящата организация поставя местните жители в неизгодна позиция. Пред националната телевизия заместник-кметът на община Кресна Петър Петров съобщи, че още днес ще подадат сигнал до институциите.
2: Доколкото имаме нашите наблюдения, помага пропускането на автомобили и върши половинчата работа, да го река. И цяло решението с трафика ще бъде взет тогава, когато се пусне обходния път на Кресна. Как да обясним на нашите граждани, че хората, дето за държавата, хората, които са тръгнали за море, са по-важни от жителите на общината. В неделя, когато е засиленият трафик посоковата за София, тук ще застанат едни полицаи и колите, които са водени от навигация, нали, ще ги пропускат посока София, а жителите на град Кресна трябва да въртат 5 км всеки ден за 20 метра пресичане на път.
0: От пътната агенция съобщиха по-късно днес, че строителството на обходния път на Кресна, който ще реши проблема с тапите в града, се изпълнява по график и че дейностите са изпълнени на близо 35%. Строителството на обходния път на град Кресна стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката ще бъде с дължина близо 4 км. Мъж загина при пожар в Кюстендил тази нощ. Съпругата му е с 35% изгаряния, съобщи

0: получиха от полицията в града. Информацията допълва кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Сигнала за пожар в къща на улица Гърненски черешарник е подаден в 23 часа и 44 минути. Към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната и полицията. Изведена е 48-годишна жена и е транспортирана до Кюстендилската болница. Пожарът е загасен от два екипа на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил. Сградата е унищожена, допълниха от полицията. На място извършен оглед от дежурна полицейска група. Причините за възникването на пожара ще се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор от окръжната прокуратура в Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: На 8 юли Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Прокопий. В народните вярвания светецът е известен като пчелар, покровител и закрилник на пчелите и пчеларите. Това е ден за благодарност за реколтата и молитви за здраве и плодородие на кошерите. Според традицията на този ден пчеларите извършват редица ритуали, за да осигурят благополучие на своите пчелини. Слушаме отец Иван Велков.
2: Неговото семейство са отглеждали пчели и често пъти на иконите се изобразява с пчелни такива кошери. В древност те са били като днешните оставени, запазени от времето, от старо време, така наричаните тръвни. И на днешния ден се изважда първия пчелен мед, освещава се. Първо, нали, се отслужва света божествена литургия в храма и след това има празнична трапеза и се благославя и се освещава първият за годината изваден пчелен мед.
0: Отец Иван Велков. Времето след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България, планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад да умерен, по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. Така завършват новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Часа и 10 минути е време да си кажем добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели, и честит празник на пчеларите. На 8 юли, вече знаете, Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Прокопий. В народната традиция празникът е по-известен като свети Прокопий пчелар, тъй като светецът се счита за покровител и закрилник на пчелите и пчеларите. На този ден пчеларите стават рано, още преди изгрев слънце, докато пчелите са в кошерите. Месят се две бели обредни погачи. Едната се носи в пчелина и се прикажда за здраве и берекет, а другата се раздава в църквата и на близки. По повод летния празник на пчеларите пожелаваме на всички, които са се посветили на този стар поминък, да са много здрави, да имат една успешна пчеларска година и да се радват на плодовете на своя труд още дълги години. А каква се очертава да бъде настоящата пчеларска година в област Благоевград и в страната? Това е един от сюжетите, които ще проследим в 3-часовата ни следобедна среща. Ето и останалите акценти, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа. Месец след старта на инициативата Кошница с грижа, какъв е ефектът за потребителите? Ще чуем анализа на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, и репортаж от Благоевград. В земеделската рубрика ще поговорим за тази годишната реколта от мед до момента в страната и в област Благоевград. Ще чуем и съвети към пчеларите за това как да се грижат за пчелите след събирането на добивите от мед, особено след първите добиви, ето сега през юли и август. Гост в студиото ще бъде Ралица Петкова, пчелар от Благоевград. Ще чуем и коментара на инженер Михаил Михайлов, председател на Обединения пчеларски съюз. В третия част на предаването в рубриката «Ние и животните» ще бъдем полезни на собствениците на домашни любимци със съвети за грижите към тях през горещите летни дни. Очаквайте разговор с Мария Петрова, част от екип комуникации в фондация 4 лапи. Ще научим повече и за започналата кампания по кастрация на безстопанствените животни в община Сандански. На тази тема интервюто с Благой Дончев, заместник кмет в общинското ръководство. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването «Сюжети от деня». Ще го реализираме с звукорежисьора Красимир Пигов. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. От нас приятен юлски следобед с радио Благоевград.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Radio Bulvarlar. Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Радио.
1: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
2: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
3: Стартираме рубриката с актуална потребителска тема. Точно месец измина от началото на националната инициатива на правителството Кошница с грижа, в рамките на която всяка търговска верига трябваше да включи минимум 30 продукта от първа необходимост, за които се предоставя отстъпка най-малко 15% спрямо редовната продажна цена, или се поддържат стабилни и контролирани цени. Целта на моделът споделена грижа бе да се обединят усилията на държавата и бизнеса за предоставяне на реални ценови облекчения за потребителите, като същевременно се намали административната тежест за производителите и доставчиците. И само месец след старта на тази инициатива, част от хората вече търсят обозначените продукти в магазините, други обаче все още не знаят какво представлява мярката и как могат да се възползват от нея. Това установи репортерската ни проверка. Работи ли инициативата на практика и достигнали до потребителите? Отговорите научаваме сега в репортажа на Елена Николова.
4: Един месец след старта на националната инициатива Кошница с грижа, въпросът вече не е само дали храната е поевтиняла, а и дали хората изобщо знаят как могат да се възползват от мярката. Правителството и 8 големи търговски вериги се договориха за поне 15% намаление на цените на определени продукти от така наречената малка потребителска кошница за срок от минимум 6 месеца. Продуктите са обозначени със специален знак и е достатъчно потребителят да ги открие в магазина. Но достигнала ли е тази информация до хората?
5: Не знам и не се възползваме. Не съм запозната, но ми звучи интересно.
4: Бихте ли се огледали, тук има продукти, които са така брандирани с една кошничка отстрани?
5: Да,
4: бихте
5: да,
4: се възползвали?
5: Вече бих обърнал внимание, така като ми споменахте. Вече ще се оглеждаме, звучи интересно. Добре. Благодаря много.
6: Не съм чувала.
4: А бихте ли се възползвали? Това са постоянно най-продаваните продукти, хляб, мляко, сирене.
6: Ми да, защо не?
4: Не сте ги видяли обаче, не сте.
7: Червено етикет, че разбираш, гледаме пенсионерите
8: да
7: сутрин,
8: така бабите. Не кошница, а кошницата не го събира това нещо.
4: А пазарувате ли от тези продукти?
9: Пазарувам.
6: Да. Не, виждала съм, но подробности нищо не знам.
10: Да, дето ни пускат по 15% някъде.
4: Да, вие възползвате ли си от тези продукти?
10: Да, някои работи.
4: Доволни ли сте от тази инициатива?
10: Не е много намалението.
11: На кое?
4: Кошница с грижа.
11: Не, това не е верно. Цените са баснословни, няма смисъл да го... Това, дето говорят, всичко е фалш. Купателната способност на хората се дължи на веригите. Защото те отиват във веригите, имат промоции и оттам хората пазаруват.
4: Да, разбирам, че не се възползвате от тези продукти, които са трайно намалени.
11: А те не са единственото от веригите, промоциите само във веригите, това е.
12: Но не сме ползвани.
7: Просто не сме много информирани. Знаме, че съществува, нали, но просто подробностите не ми говори нищо.
13: Привет ти от Украина. Това нравится, здесь добре, все добре.
4: Анкетата показва позната картина. Част от хората вече знаят за обозначените продукти, другите първа научават за инициативата, а трети остават скептични дали тя ще се отрази осезаемо на семейният им бюджет. Икономистите обаче са единодушни в едно. Подобна мярка може да помогне за определени покупки, но сама по себе си трудно би променила трайно цените на храните, ако не е съпроводена от по-широки икономически политики. Така месец, след началото на Кошница с грижа, инициативата вече има своите ползватели, но и своите неизвестни. За едни тя е възможност да спестят няколко лева от ежедневните покупки, за други – поредната кампания, която все още не е достигнала до тях. А дали ще изпълни основната си цел – да направи храната по-достъпна, ще стане ясно не от обещанията, а от цените на касата. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: Преди малко чухме потребители, жители на Благоевград, според които някои въобще не знаеха, че съществува инициативата Кошница с грижа, макар днес да е точно месец от нейния старт. Други бяха скептични по отношение на това, че цените наистина са по-евтини. Трети пък казаха, че биха могли да се възползват от това, но мнозина са тези, които вече го правят. Това можем да направим като извод от репортажа на Елена Николова, който чухме преди малко. Тук трябваше да чуем и един експертен коментар на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, когато не можем все още да открием по телефона, макар по-ранната ни оговорка. За това обаче имаме друг, не по-малко добър експерт, господин Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители, с когото ще коментираме темата. Ефектът от националната инициатива Кошница с грижа един месец след старта й. Здравейте, господин Иванов. Николов.
2: Здравейте.
1: Да. Господин Николов, много ви благодаря, че се отзовахте, както се казва, на минутата, за да коментираме тази важна тема, защото смея да твърдя, тя интересува хората, поне тези, които знаят, че има такава инициатива. Но се оказва, че има и хора, които не знаят. Какво означава това, че и ние медиите не сме си свършили достатъчно добре работата ли?
2: Не, едва ли. Вижте, всяка една инициатива, общо взето,

0: се доказва във времето. Всяко нещо, което е така полезно и хората го усетят, обикновено се разпространява най-силно на принципа от уста на уста или от ухо на ухо. И то е винаги и най-стабилно и най-дълготрайно. В този случай знаем, че тази инициатива е относително отскоро, но няма по-добър рекламист от държавата. Защото когато държавата в лицето дали ще е на свой министър или министър-председател или цялото правителство, както в случая, се ангажира с едно такова нещо, първо то минава по всички новини, безплатно, и всички участващи търговци в това нещо просто трябва да почерпят. Значи няма по-добра така индулгенция, освен папата, може би, от държавната индулгенция. Когато получиш едно такова легитимиране на твоя търговска практика. Защо го казвам това? Защото на мен ми е трудно да откроя кошницата с грижа или продуктите в нея от обичайните промоции, които всички търговци прилагат всяка седмица. Знаете, в България това се е наложило от години, всяка седмица, всяка голяма верига.
1: Да, и хората казаха, че то си има промоции във веригите.
0: Точно така.
1: Какво
0: точно
1: означава така кошница с грижа? Това, за нас не е ясно, да?
0: Точно така. Това обяснява в някаква степен скептицизма. И ако има недосвършена работа от страна и на двете страни, и на правителството, и на търговските вериги, то това е, че те не успяха да обяснят по какво се различава тази промоция от обичайните промоции. Но да ви кажа, аз и друг път съм го споделял това нещо, ако аз бях търговец, просто щях да пласкам с две ръце и да почерпа всичките си приятели, защото няма по-добра реклама и по-евтина реклама от държавната реклама. Значи вместо да си плащаш за рекламни клипове, ти получаваш безплатно навсякъде по всички новини, съобщение, ето минава време, продължавате да разисквате темата, продължавате да задавате въпроси, и това за тях е една безплатна реклама. И за това аз много държа, изключително много държа и постоянно ще напомням на правителството и на държавната власт, че имат много несвършена работа по темата с цените. И тук ще припомня, че преди около две седмици Комисията за защита на конкуренцията излезе с един материал от 150 страници, който представлява, в който се предлагаха там около 20 основни мерки за устойчиво, трайно стабилизиране и повишаване на цените на храните в България. Препоръчвам, даже не препоръчвам, а обязателно всички ресорни министерства трябва да се вгледат много внимателно в тези препоръки, въпреки че не е работа на КЗК да пише такива документи. Работа според мен е основно на Министерството на земеделието, но аз силно се надявам, че кошница с грижа ще остане една временна преходна мярка, която да предшества по-големите усилия, които да дадат дългосрочни резултати. Защото в противен случай остава само безплатната реклама за веригите. И след всичките тези тежки приказки, които се изприказваха от страна на държавниците по адрес на търговците, накрая те си стиснаха ръцете и съжалявам, че трябва да го кажа, ама малко ми прилича като на Доналд Тръмп, който всеки ден, знаете, на единия ден ще бомбардира, на другия ден се прегръща,
1: да,
0: и така нататък. Това не е устойчиво. Ние искаме наистина устойчиви мерки, за да има повече производство на плодове, зеленчуци, месо, мляко. Оттам нататък, повярвайте ми, ниските цени са следствие от голямата продукция. Веднага ще ви дам един пример. Помните ли миналата година черешите като измръзнаха
1: и бяха с космически цени?
0: Какви бяха цените? Или грубо някъде около 10 лева, поне тук в София, около 10 лева се задържаха цените на черешите. Сега тази година гледам...
1: Има череши, но цените евро, не са много по...
0: 2 евро и половина. Тоест два пъти по-ниски са цените от миналата година. Обяснението е много просто. тази година се родиха повече череши, миналата година нямаше. По същия начин, ако погледнем по-дългосрочно и видим как площите, на които се отглеждат домати, краставици, пипер и каквото се сетите, устойчиво намаляват. Министерството на земеделието имат пълна статистика. Те виждат тези тенденции, но не правят нищо, за да се преборят с тях. И аз от месеци повтарям и казвам: хора, управете проблема в продоволствената политика, така че да се отглеждат повече,
1: точно,
0: да се произвеждат повече храни, и тогава ще видите цените как сами ще си отидат на мястото, а не да разсъждаваме кой търговец какво е направил, каква му била наценката. Това е погрешно.
1: Да, да. Така е, прав сте, господин Николов. Това го споделят и други ваши колеги и експерти в аграрния сектор също. Трябва да има по-голямо производство, за да имаме повече продукция и съответно по-ниски цени. До тогава обаче продължава да съществуват инициативи като Кошница с грижа, и така този модел трябваше да стане национален модел за прозрачно ценообразуване, поне такива бяха първоначалните намерения. Ограничаване на спекулативни практики, граждане на устойчиви механизми за подкрепа на потребителите и стабилност на пазара. Към момента не можем да кажем, че това се случва. Или, според вас, какъв е ефектът? Последен въпрос.
0: Рано е да дадем крайна оценка или присъда.
1: За този месец, например.
0: Аз съм обещал публично още преди месец и сега ще ви доразкрия още малко, че ние тук до 2 седмици, най-късно, ще оповестим резултатите от наше проучване, което правим на сирене и масло.
1: Така.
0: В рамките на тези продукти Кошница с грижа, защото ние сме длъжни да проверим нашето съмнение, че тези ниски цени в Кошницата може да бъдат резултат от компромис с качеството.
1: Точно. Тоест, да. Има ли тези съмнения вече?
0: Вие може да продавате на много ниска цена, просто защото продавате нискокачествен продукт. Или така наречените бъргозозрейки, ако говорим за сирене, или пък краве масло, което всъщност е смес, както стана наскоро ясно от решението на Комисия за защита на конкуренция. Така че ние взехме проби, вече са 14 вериги, които участват в тази инициатива. Съвсем скоро ще, когато са готови лабораторните анализи, ще публикуваме резултатите. Силно се надявам да не намерим никакви компромиси с качеството, защото ако се окаже, че има такива, това ще хвърли петно върху имиджа на съответните търговци. Нали, в крайна сметка искаме такива инициативи наистина да се правят в името на потребителите, а не в името на печалбите.
1: Точно така. Обещавам, че ще коментираме и с интерес очаквам резултатите от това изследване, господин Николов, което не за първи път правите вие подобни изследвания на сирена, на млечни продукти и различни други продуктови стоки и гами. Така че, надявам се, ще има скоро какво да коментираме отново в ефира на Радио Благоевград. Много благодаря за този разговор на Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Опитахме се месец след старта на инициативата Кошница с грижа да видим какъв е нейният ефект. Тема с продължение. Благодаря ви, господин Николов.
0: Аз благодаря.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград. Дивертименто.
5: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
4: По Радио Благоевград.

Останете с предаването «Сюжети от деня» по радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото сме подготвили още интересни акценти. След 14 часа, знаете, те ще бъдат традиционно на земеделска тематика. По повод днешния летен празник на пчеларите в така памет на свети велико мъченик Прокопи, наричан и пчелар, ще поговорим за това каква пчеларска година се очертава настоящата, какви са добивите от мед към момента и какви грижи трябва да се полагат за пчелите през този сезон, защото е важно те да бъдат опазени. За всичко това, във втория част на предаването ще ни гостува пчелар от Благоевград, ще чуем и председателя на един от пчеларските съюзи в България. Но подробностите за всичко това след новините на радио Благоевград в 14 часа ще ги чуем.

0: Новините в 14 представи Екатерина Николова. Добър ден! Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето си по искането за временно отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова. Решението е взето днес с мотив да бъде гарантирано правото и на защита. Кадровиците гласуваха предложението на министъра да бъде изпратено за писмено становище и възражения. Срещу Русинова има образувано дисциплинарно производство заради данни за съвместни пътувания в чужбина с автомобил заедно с бившия следовател Петю Петров, известен като Петю Еврото, сочен за ключов лобист в съдебната система. Министърът на правосъдието Николай Найденов настоява за отстраняването на Русинова както от ръководния и пост в Софийската градска прокуратура, така и изобщо от длъжността прокурор. 5 месеца преди президентския вот депутатите внесоха предложения за промени в изборния кодекс. Управляващите от Прогресивна България предлагат да се гласува изцяло на машина във всички секции с нас 300 избиратели. Продължаваме промяната. Демократична България и Възраждане са за вод изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ са за смесено гласуване с хартия и на машина. Идеята на управляващите да отпадне район чужбина не събира пълна подкрепа. Продължаваме промяната, искат той да съществува с 4 мандата. Прогресивна България предлагат да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Община Кресна ще настоява пред компетентните институции въведената вчера организация на движението, именно забранен ляв завой, както за пътуващите по главния път, така и за идващите от града да отпадне. Общинското ръководство настоява и обходният път да бъде изграден по-бързо. В пресъобщение днес от пътната агенция уточниха, че строителството на обходния път се изпълнява по график, като се работи по 5 големи съоръжения. Проектът предвижда изграждане на 3 моста и 2 тунела. Репортерът Елена Николова обобщава информацията от Агенция Пътна инфраструктура.
1: На мостовете над река Струма се монтират гради, а напредват и изкопните работи в тунелите Кресна 1 и Кресна 2. Строителството на обхода, започнал на 27 ноември миналата година, продължава, като след завършването му транзитният трафик ще бъде изведен извън Кресна, което се очаква да повиши безопасността на движението в града. Срокът за изпълнение на проекта е около 2 години. Новото трасе ще преминава източно от Кресна, ще пресича на 2 места река Струма и ще минава покрай резервата Тисата. В края на обходният път ще бъде изградена площадка за отдих с паркоместа за леки и тежкотоварни автомобили и етапна връзка с главния път София-Кулата. За Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Строителството на магистрала Струма през Кресненското дефиле няма да доведе до допълнителна сеизмична активност, ако правилата се спазват. Това коментира за Радио Благоевград сеизмологът, доцент Пламена Райкова от Българската академия на науките.
2: Изграждането на всяко едно съоръжение на територията на страната се съобразява с всякаквите геоложки, сейзмоложки, геодезически измервания, така че не би трябвало да допринесе по лош начин за района. Колегите, строителите, инженерите се съобразяват именно с това, което ние сме подали, като какво може да се очаква, каква е сеизмичността и съответно какви са и структурите в района, за да се изгради дадено съоръжение.
0: Сейзмологът доцент Пламена Райкова. Родители на 13-годишно момче от пернишкото село Кралевдол ще бъдат санкционирани заради електрическа тротинетка. Срещу тях е образувано административно-наказателно производство, съобщиха от полицията, още от Елената Макярска.
3: Граждани сигнализирали за дете, което се движало с тротинетка по пътното пътно в пернишкия квартал Църква, като криволичало и създавало предпоставки за пътно-транспортно происшествие. Момичето не се подчинило на подадения сигнал за спиране от насочения към мястото автопатрул, като продължило движението си по пътя към село Кралевдол. Малко по-късно установено в селото, където живее, и е предадено на родителите си. За случая ще бъдат уведомени отдел за крила на детето и инспектор детска педагогическа хирургическа стая при второ районно управление за предприемане на последващи действия по компетентност. Срещу родителите образувано административно наказателно производство за предоставяне на електрическа тротинетка на непълнолетно лице, което няма право да я управлява. От областната дирекция на МВР напомня, че съгласно закона за движение по пътищата, лица под 14 годишна възраст не могат да управляват електрически тротинетки. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Кюстендил е домакин на първата среща за гражданска активация и идентифициране на местните проблеми. На нея ще бъдат разискани именно те. Ангел Павлов допълва.
4: Инициативата е част от проекта «Мрежи в действие». По време на форума ще бъдат събирани мнения, идеи и предложения по значими обществени теми за Кюстендилска област. Участниците ще обсъдят основните предизвикателства пред гражданското участие, възможностите за подобряване на средата за развитие на гражданско общество и механизмите за по-активно включване на гражданите в процесите на вземане на решения. Участие в дискусията ще вземат представители на неправителствени организации, читалища, младежки и ученически организации, доброволчески групи, спортни клубове, инициативи, неформални граждански групи и активни граждани. Резултатите от срещата ще бъдат включени в регионален анализ, който ще послужи за изготвяне на препоръки. Те ще бъдат представени и обсъдени на регионален граждански форум, а в последствие на национално ниво. Форумът е част от национален процес за насърчаване на гражданското участие и създаване на устойчив механизъм за формулиране на политики и решения отдолу нагоре, основани на потребностите и предложенията на местните общности. Областната среща за гражданска инициатива и идентифициране на местни проблеми ще се проведе на 9 юли от 11 часа в Народно читалище Братство в Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Времето през нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно време. На южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
6: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 14 часа и 11 минути е след обеда на 8 юли. Продължаваме да се вглеждаме в сюжетите, които ни поднасят денят и седмицата, уважаеми слушатели. Както вече споменах, днес почитаме свети великомъченик Прокопий, известен като свети Прокопий пчелар, според народния календар. Смята се, че той е покровител на пчеларите и пчелите. Затова и земеделската рубрика днес ще посветим на този поминък и на хората, които са се посветили на него. След малко гост в студиото ще бъде Ралица Петкова. Тя е потомствен пчелар от Благоевград. Срещали сме ви вече с нея в студиото на радио Благоевград. С нея ще поговорим за тазгодишните добиви от мед, както и за грижите към пчелите според така наречения фенологичен календар на пчелните семейства. Нещо важно и интересно, много актуално за пчеларите. Ще продължим темата и с инженер Михаил Михайлов, председател на Обединения пчеларски съюз. С него ще поговорим също за добивите от мед в страната, както и за цената на пчелните продукти от новата реколта. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа. Вече работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. За доброто ни настроение този следобед се грижи и музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас!

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Сюжети от деня.
0: По радио Благоевград.

0: Както вече стана дума, днес почитаме свети велико мъченик Прокопий, известен в народния календар като свети Прокопий пчелар. Така че честит летен празник на пчеларите, казвам сега и на Ралица Петкова. Тя е потомствен пчелар от Благоевград, уважаеми слушатели. Познавате я, тези, които редовно слушате и земеделската рубрика по радио Благоевград. Знаете, че тя е човек отдаден на пчеларството и като хоби, и като професия. Всъщност можем да кажем, че пчеларството е семеен поминък за госпожа Петкова и за нейните близки, които не само, че произвеждат мед и пчелни продукти, но и сами си ги продават. Пчеларството обаче е кауза за госпожа Петкова, която вече няколко години провежда информационни кампании сред подрастващите ученици и дечица от детски градини, за да им разказва, за да ги информира за това колко важни са пчелите, пчеларството и пчелните продукти. В учебно време госпожа Петкова посещава училища, детски градини, именно за да информира децата, подрастващите по тези важни теми, свързани с пчеларството и с пчелите. За този проект вече сме разказвали по радио Благоевград. Сега обаче ще си поговорим за настоящата пчеларска година и за предизвикателствата пред пчеларите. Но най-напред здравейте, госпожо Петкова, и още веднъж честит летен празник на пчеларите, на вас и на колегите ви.
1: Здравейте, благодаря ви. Здравейте на вас, на вашите слушатели. Честит празник на всички колеги пчелари. Имаме доста, предполагам, слушатели на радио Благоевград, хора, които се занимават с пчеларство, защото в почти всяко едно малко населено место има останали пчелари, има къщи, които по 2, по 3, по 5 кошера може да се наотглеждат пчелите. Така че честит празник на днешния летен празник на пчелария, се освещават кошерите, благославят се за здраве, за берекет, за създрави и пчелите и ние. Отправям тези прекрасни пожелания към всички. Благодаря ви за поканата и за пчеларската година.
0: Каква е тя към
1: можем
0: момента?
1: Да кажем, че благодарение на Бога, както се каза, благодарение на хубавата природа, пролет тази година, която беше, имахме възможност да имаме по-умерени температури, да нямаме такива възвратни и тежки застудявания, които да така да окажат неблагоприятно развитие на природата. И същевременно тези хубави условия доведоха и до добра реколта. Ние вече имаме в нашата Югозападна България, по принцип сме първенци, защото първа започва и настъпва пролета, да. Първи добиваме и стоковата продукция, поизвадили сме така по-голямото основно количество от мед, добра е реколтата, имахме възможност.

0: Možnosti акациев мед да добиеме.
1: Тази година, да.
0: Добри количества. Сега вече букета, който вадиме, добра е реколтата, така че смятам, че така и това обсъждаме и с колегите пчелари, че всички ще бъдат доволни тази година.
1: Дано да е така, да се задържи времето, природата да бъде благосклонна към всички нас и към вас, пчеларите, защото до голяма степен тази реколта зависи от климатичните условия. Знаем, че те се променят, няма как да не се отразяват и върху пчелите, и върху вашия поминък, госпожо Петкова. Така че е много важно това.
0: Няколко тежки поредни години изминаха за пчеларството. Да. Голяма част от пчеларите бяха на ръба да се откажат, но надяваме се тази година така да бъдат обнадеждени. Разбира се, те първа предстои допълнително събиране на мед, защото знаеме, че Централна България доста колеги разчитат на слънчогледовия мед, нали, паша, която те първа предстои, да, в момента цъфти слънчогледа. Така че да се надяваме, че накрая вече септември, когато сложиме чертата, всички така и повечето колеги да са доволни.
1: Дано, наистина се надяваме и го пожелаваме от сърце. Очаква ли се обаче, госпожо Петкова, поскъпване на меда и пчелните продукти с оглед на всичко, което поскъпва в България? Консумативите, които използвате за отглеждането на пчелите, всичко това няма как да не се отрази, а пък съвсем наскоро и по радио Благоевград обяснихме и за новите европейски етикети, които трябва да се слагат вече на бурканчетата с мед. Всичко това как ще се оцени, ще се отрази на крайната цена на продукта?
0: За съжаление няма как да не се отрази на крайната цена на продукта, защото горивата са едно от основното много голямо перо, които влияят върху целия сектор, защото пчелините предимно са извън населените места. Същевременно ние имаме голям и увеличен разход за пътуване. Особено в моя и случай пчелина е един основния ми на 60 км от Благоевград. Всеки дневни пътувания това увеличава значително разхода на нашето семейство, за да придобиеме тази продукция. Както всичко друго, ще има увеличение, нали, на продукта, който накрая като себестойност ние произвеждаме, но все пак ние пчеларите се стремиме максимално да запазиме такава цената, която е била от миналата година. Съвсем минимално ще бъде увеличението. Знаеме, че е трудно по принцип на абсолютно всички потребители. Така че максимално така целият бранш и това, което си коментираме с колегите, ще се стремим да запазиме цената и да бъде увеличена минимално. Като българския така хубав домашен пчелен мед, да кажем, който може действително да е по-малко като количество, но пък качеството му е много високо, ще бъде от порядъка на 8, 9 до 10 евро цена, като, нали, съответно варира леко цената от количеството, от вида на меда, защото знаем, че примерно ето акацията е по-лимитирано количество, по-малко се събира. Същевременно, нали, той може да бъде една идея малко по-високата граница на цената, да кажем.
1: Така е. Нека това да го имат предвид нашите слушатели. Могат да си купат по-маничко мед като количество, но поне да са сигурни в качеството и нека да избират доказани пчелари, в които вярват и наистина добиват истински качествен мед. Това също е много важно да припомня.
0: Точно така. И тук е момента, споменем и това за директивата, която казахте за новите етикети. Четете етикета, ще кажа аз на всички ваши слушатели, защото вече там ще бъде ясно упоменато меда български ли е, къде е произведен, коя е страната, в която е произведен. Надяваме се контролните органи да следят стриктно това дали ще се спазва от преработвателните предприятия и по-лесно да бъде информиран потребителя в крайна сметка какво купува и какво ще сложи на трапезата си.
1: Точно така, много е важно това. Но сега искам да коментираме и още една друга не по-малко важна тема. Съществува така наречения фенологичен календар за пчелните семейства, който показва какви грижи трябва да се полагат за пчеличките. Ето сега, например, след изваждането на първата реколта от мед през месеците юли, август. Нещо много важно, което предполагам интересува вашите колеги пчелари, госпожо Петкова. Какво ще ги посъветвате?
0: Точно така. Хубаво е да кажем и на нашите колеги пчелари и на всички ваши слушатели, че грижите пчелните семейства не спират. Сега за нас

0: с изваждането на реколтата, де факто приключва старата година, но започва подготовка на пчелните семейства за следващата. И е много важно точно сега летните месеци, юли и август, пчелари да си свърши качествено работата, за да може да има едни здрави и силни пчелни семейства, които да зимуват добре. Като едно от основните и важни неща, които се предприемат сега през месец юли, след изваждането на меда, на първо място да се извадят излишните пити от пчелния кошер. Това, което е излишно, което е празно, да бъде отстранено. Входовете на пчелния кошер да бъдат намалени, за да може сега това изобилие вече на нектар, на прашец започва да намалява, за да не се избегне нападение от оси, които атакуват пчелните семейства, да се избегне нападение от самите пчелни семейства, от по-силни на по-слаби. Това е важно да се направи. Не на последно място и много важно е, за нас пчеларите има един бич с така наречения кърлеж варуа, който атакува пчелните семейства.
1: Варуатозата.
0: Точно така. За съжаление, сега яйценосната дейност на майката започва да намалява, тъй като няма това изобилие в природата, а кърлежа си се развива мълниеносно в кошера. Ето защо трябва пчеларя да наблюдава температурите. При първа възможност, сутрешните ниски температури, да направи всичко възможно да третира пчелните семейства точно за този кърлеж, за да намаля популацията доколкото е възможно. За да може тези пчелни семейства, които сега, младите пчели, които ще излезат, всъщност те ще бъдат едни от пчелите, които ще зимуват след това зимата. Ние трябва да се погрижим максимално за тях.
1: Опазите.
0: И ако са в район, в който липсва цъфтяща растителност и основния прашец, трябва да подпомогнат пчелното семейство с една протеинова питка отгоре, след като вече има нужда, да се сложи, за да може да се стимулира максимално и яйценосната дейност на майката, да работи, за да се развива пчелното семейство и да успеят накрая вече да подготвят едни здрави, силни пчелни семейства за зимуване. Това са основни неща. Знаеме вече, че сега на края на сезона пчеларите са уморени от дългата работа пролетна, от изваждането на меда. Всеки иска да отиде на почивка.
1: Но това е важно. Трябва да се подготви за до година.
0: Точно, за да може след това да не страдат и да няма висока смъртност в пчелните семейства, трябва сега да положат тази грижа за
1: пчеличките
0: и изобщо за семейството.
1: Да. Много важни съвети. Много ви благодаря, госпожо Петкова. Надявам се, че бяхме полезни на вашите колеги пчелари, които днес имат повод да празнуват. Летния Свети Прокопий пчелар отбелязваме празникът на пчеларите и още веднъж да пожелаем наистина пчеларите да бъдат здрави и пчелните им семейства, разбира се, да бъдат доволни от своя труд, който никак не е лек, и да ни доставят здраве и сладост с тези прекрасни български пчелни продукти, които трябва да обичаме и уважаваме.
0: Дай Боже така да бъде за всички. А що се отнася до този фенологичен календар, който казахте, е важен. Хубаво е да се дават съвети, пчеларите да споделят опита си един между друг, защото това е един календар, който, следвайки го, определени няколко месеца има като важни мероприятия, които трябва да се направят на пчелина. Много по-лесно пчеларя ще се грижи за пчелните семейства и ще добиваме този прекрасен мед и всички други продукти, които изваждаме от коша. Аз ви благодаря, че давате възможност.
1: И аз ви благодаря за гостуването. И обещаваме
0: да
1: заедно
0: говорим
1: с вас да следим този фенологичен календар и в по-важните моменти да информираме пчеларите какво трябва да бъде свършено точно в дадения период от
0: точно
1: годината.
0: Точно така, и се надяваме, че ще бъдем полезни за всички колеги пчелари.
1: И аз се надявам. Много благодаря за този разговор на Ралица Петкова, потомствен пчелар от Благоевград, която ни гостува днес в предаването по повод празника на пчеларите, летния Свети Прокопий пчелар. Много успехи и до скоро в ефира ни, госпожо Петкова. Благодаря.
0: Благодаря ви и аз.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Сюжети от деня.
7: България е дребен производител на мед. Смята се, че около 1% от световното производство се дължи на нашето скромно пчеларство и в никакъв случай ние не можем да се конкурираме с големите производители. За съжаление, има само една ниша за българския мед – качеството. В това е категоричен инженер Михаил Михайлов, председател на Пчеларския съюз Обединения в България. По последните данни на агростатистиката към Министерството на земеделието и храните към 1 октомври 2020 2025 година, произведения пчелен мед е с около почти 1

0: тон по-малко в сравнение с предходната 2024 година. По-малко са и пчелните семейства. Тези данни показват ясно, че България не може да спечели битката със световните производители чрез количество. На пазара присъства мед от страни като Аржентина, Китай, Индия, Турция, Украина и други държави с много по-големи производствени и търговски възможности. Затова българският мед трябва да търси своята пазарна ниша не в обема, а в произхода, чистотата, вкуса и доказаното качество. Какви са добивите от пчелен мед към момента в страната и да очакваме ли поскъпване на пчелните продукти от новата реколта? Попитах инженер Михаил Михайлов. Чуйте.
1: Пчеларската година най-напред е роева.
0: Да, така
1: роева.
0: Е. Да.
1: Периодично през година-две пчелите изпадат в едно такова активно роево настроение или състояние, което ни създава така трудности. А иначе се очертава да бъде добра. Ето за първи път, така от години, природата беше благосклонна и имаше условия за акациев мед. Той нямаше дъждове или студове по времето на цъфтежа на акацията, така че са добити определени количества акациев мед. Сега очакваме липата, така че всичко си е в реда. Разбира се, с изключение на измръзването на овошките, което е поредна година, крайно неприятен случай и затова пчелите дори не можаха да се запасат с овощен нектар, прашец, което не беше добро.
0: Така е, но пък все пак не е чак толкова лошо положението според първоначално.

0: с овощен нектар, прашец, който не беше добро.
1: Така е, но пък все пак не е чак толкова лошо положението според първоначалните данни. Примерно в Кюстендилско за черешите говорихме, оказва се, че не е толкова сериозно положението. Там по-скоро сливовите насъждения са така пострадали от този последния пролетния студ. Но надяваме се, че все пак ще бъде добра годината, инженер Михайлов.
0: Добра, очертава се да е добра, да.
1: Което
0: да.
1: Е хубаво, защото на фона на предни няколко неблагоприятни години имат нужда пчеларите, наистина така, от тези по-добри добиви. Да кажем няколко думи за цената на меда и пчелните продукти.
0: Цената на меда, е многообразна. Значи съществуват най-различни цени, в зависимост от това кой ги предлага количествата, къде се купуват, и като започнем за килограм, говорим на дребно, цените варират от 6, 7, 8, 9, 10 евро. Тоест пълно хаотично многообразие, което говори, че пазара или цените по-точно не са стабилни. Не са стабилни и едно е, когато купуваме, да кажем, в някои от веригите магазини, друго е, когато е на пчеларски изложения, а трето на пазари, базари и други. Тоест нямаме това, което имахме преди.
1: Да.
0: А не се виши от, пак казвам, от това, кой ги произвежда. Да, това е основно. Така че това е.
1: Но до края на годината ще се задържат тези цени, може би.
0: Разбира се, ще задържат. Ние провеждаме пчеларски изложения. Ето, в средата на месец имаме в София лятно изложение. След това септемврийско, декемврийско, т.е. ритъма си продължава в същия стил и няма отклонение, независимо от всичко друго.
1: Продължава ли да ви тревожи вноса на пчелен мед и пчелни продукти от трети страни? Продължава.
0: Разбира се, много. Много. Особено сега пък на фона на вноса от държавите от Меркосур, южноамериканските, наред с досегашния активен внос от Украина и от Китай, нещата са сериозни.
1: Но няма как да се справим с този проблем.
0: Не.
1: За
0: няма.
1: Сега. Просто няма. Трябва да бъде спрян този внос, а това е чрез търговски споразумения на Евросъюза, които няма как да бъдат прекратени.
0: Даже има и изключен договор с Индия.
1: Има точно така.
0: Така че нещата стават много трудни в това отношение.
1: Затова апелът към гражданите да гледат етикетите, новите европейските, които влязоха в сила,
0: и
1: предишните
0: български.
1: И да купуват българския пчелен мед. Все пак има начини да се разбере, че той е такъв. Както и от доказани производители, в които са сигурни пчеларите.
0: Точно така.
1: Важно е това, че все пак в България липсва един ефективен инструмент за контрол и това до някъде затруднява борбата с нелоялните практики. Доколко тези нови правила ще намалят стимулите за фалшифициране, как мислите, инженер Михайлов?
0: Ами аз съм го казал, че в нормативната уредба в пчеларството няма определение за фалшив мед. Тоест фалшив мед няма. Тъй като меда е, пчелният мед е естествен продукт. А това, което се смята като фалшив мед, като фалшифициране, всъщност това са промени, които дават отклонения от физико-химични и други показатели, характеризиращи меда. Така че, когато се говори за фалшив мед, това удря върху, бих казал, репутацията на производителите, на пчеларите, не говори за добре за нас, пчеларите, като вид дейност, и зато и още повече, след като няма определение за термина фалшив, не би трябвало да се говори, когато обсъждаме на такива теми в пчеларството. Пак казвам, има отклонения и те се установяват благодарение на новите техники, новите апаратури, все повече и повече. Но дал съм такъв пример, а именно захарен мед, от който, както казвам, всички бягаме, а ни пчелите през зимата обикновено определен процент, понякога близо една трета от наличното количество запасен мед за зимата, може да бъде захарен мед, т.е. мед, който те са произвели, благодарение на захарните сиропи, които ни е дал.

0: с цел да заместим медове, които, на които те не могат успешно да зимуват, като слънчогледов, манов мед и други. Така че този мед е безвреден за пчелите. След като е безвреден за пчелите, би трябвало да е безвреден и за хората. Но това е като тълкование. Основното, разбира се, ние трябва да се спазва на нормативната уредба и съответните показатели трябва да ги съблюдаваме.
1: Инженер Михаил Михайлов, председател на Обединения пчеларски съюз, чухме го за тази годишната реколта от мед и за качеството на пчелните продукти, за което трябва да следи всеки купувач. Но вие останете с Радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото това не е края на предаването. Ще бъдем още един час заедно след 16 часа в рубриката «Ние и животните». Ще научим повече за целта на информационната кампания, която организира община Сандански по отношение на безстопанствените кучета. Ще бъдем полезни на собствениците на домашни любимци със съвети за това как да се грижат за тях в горещите летни дни. Подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 12 минути.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев се срещна с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, са били сред обсъжданите теми. Акцент е бил поставен и на енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа. По-рано премиерът Румен Радев обяви на срещата на върха на НАТО, че България ще подкрепя Украина.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
1: На срещата в Анкара министър-председателят приветства решението на страните от Алианса за засилване на приноса им в общите отбранителни способности. Румен Радев коментира и значението за страната ни за целта на НАТО за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана.
2: За нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви днес на срещата на върха на НАТО в Анкара, че меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече не е в сила, предаде Ройтерс. Причината, след като двете страни се размениха удари след атака срещу кораби в Ормузския проток, напрежението доведе до поскъпване на петрола. Прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат, за да й даде възможност да се запознае с него и да подготви защитата си. Единодушно, на закрито заседание съдебните кадровици са решили, че ако Русинова желае, може да бъде изслушана на някое от следващите заседания на колегията, стана ясно от думите на Евгений Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу нея. Именно, за да не пречи на обективното приключване на това производство, министър Найденов настоява за нейното отстраняване. Той е за уронване престижа на съдебната власт във връзка с публичната информация за съвместни пътувания на Русинова в един автомобил със сочения за ключов съдебен лобив

0: Бивш следовател Петю Петров по прякор Петю Еврото.
1: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред колегията. Пред решаващия орган, който случай е колегията.
0: Евгений Иванов прогнозира, че приключването на дисциплинарното производство ще отнеме време заради активността и на двете страни по него, на правосъдния министър Николай Найденов и на самата Емилия Русинова. Министерството на правосъдието няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията. Така министър Николай Найденов коментира информацията на МВР за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.
2: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше категоричен, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е получена по законов ред. Той посочи, че този случай поставя много въпроси.
3: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
0: Министър Демерджиев съобщи още, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече 11-годишната Наталия от варненското село Константиново, да е напуснал страната заедно с детето и увери, че се работи активно по откриването им.
3: Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация.
0: Народното събрание одобри на второ четене и промени в закона за МВР, с които се предвижда създаването на национален орган за премахване или блокиране на терористично онлайн съдържание и за налагане на санкции при неспазване на европейските правила. Депутатите гласуваха за разширяване на правомощията на гранична полиция, свързани с приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, в обществените зони и периметъра на летищата, когато това е необходимо за гарантиране на сигурността. Парламентът преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат начело на Държавната агенция разузнаване с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Депутатите от Правната комисия разглеждат предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. Оповестените към момента промени са свързани с преминаването на изцяло гласуване с машина във всички секции с над 300 избиратели. Продължаваме промяната. Демократична България и Възраждане са за вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ настояват за смесено гласуване с хартия и на машина. Друга идея на управляващите да отпадна район Чужбина не събира пълна подкрепа. Продължаваме промяната, искат той да съществува с 4 мандата. Прогресивна България предлагат да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз, а Възраждане не са съгласни с предложението. От ДПС обявиха, че ще подкрепят на първо четене предложенията на управляващите, но на второ ще отхвърлят част от идеите им. ДПС подкрепя премахването на изборен район Чужбина, но има възражения срещу използваните досега машини и срещу включването на МВР в сертифицирането на софтуера им. Преди началото на заседанието на парламентарната правна комисия стана ясно, че Прогресивна България подготвя и нов пакет промени в изборните правила, които ще бъдат внесени след президентския вот през есента. Това обяви председателят на комисията Янка Тянкова.
4: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс, а правим един преглед на основните текстове, по които имаше проблеми, констатирани 2024 година с решението на Конституционния съд и тази година с изборите. Тоест да гарантираме, че на този етап до президентските избори ще отстраним тези несъответствия. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези, които са предмети на предложение, но в момента не разполагаме с такова време.
0: Каза председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България.

0: Прогнозът за времето представя Анастасия Кирилова. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната са от 27 градуса в северозападните до 34 в крайните югозападни райони и на места в горнотракийската низина. На връх Мусала и Черни връх температурата е 9 градуса, на връх Ботев 11, на Мургаш 16, в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата към този час е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още малко. До края на деня под влияние на преминаващ

0: Днешните температури ще са от 29 до 34 градуса, в София около 30. През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в София 26. По Черноморието утре ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа умерен север-североисточен вятър. Максималните температури там ще са от 25 до 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 77-я километър на автомагистрала Струма в посока София временно е само в изпреварващата лента заради катастрофа. По магистрала Тракия движението при 88-я километър в посока Бургас временно е спряно. Има обходен маршрут от пътен възел Калуирово през селата Динката и Драгор, след което до пътен възел Гелеменово, където автомобилите се включват отново на магистралата. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Топлия юлски следобед продължаваме да бъдем заедно в ефира на Радио Благоевград, за да коментираме още интересни теми, този път касаещи хората и животните. В рубриката «Ние и животните» след малко ще научим повече за информационната кампания на община Сандански, чиято цел е овладяване на популацията от безстопанствени кучета. С какви мерки може да бъде решен този проблем? По темата ще чуем разговор с заместник кмета в община Сандански, инженер Благой Дончев. Ще бъдем полезни на собствениците на домашни любимци със съвети за грижите към тях в горещите летни дни. Ще чуем разясненията на Мария Петрова, част от екип комуникации в фондация 4 лапи. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Към тях, разбира се, ще слушаме още от приятния музикален избор на Анастасия Трайкова. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Аз съм Биляна Славчева.

0: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Ние и животните.
5: Община Сандански стартира мащабна информационна кампания, насочена към собствениците на домашни любимци и овладяването на популацията от безстопанствени кучета. Кои са основните проблеми, които налагат тези мерки и какви конкретни цели си поставя местната власт? По темата ще чуем сега заместник кмета на община Сандански, инженер Благой Дончев, в интервю на репортера Мариана Попова.
6: Това е една мярка, която може би малко се забави, но все пак така мисля, че навременна е. Идеята на общината е да се популяризира това нещо, което са всички собственици, които имат домашни любимци, да може да ги регистрират в общината. Идеята на тази кампания е чрез сайтовете, чрез социалните мрежи, инспектората на общината, да се уведомят всички ползватели или собственици на домашни любимци да извършат тази дейност на време. Цел не само да се ограничи, как да ви кажа, разпространението или на бездомните кучета, също така да се помогне и възстановяването на самия приют или по-точно древен обект, който общината стопанисва и поддържа.
7: Вие казахте, че ще използвате и социалните мрежи, и интернет пространството. Хората, които се интересуват от това, какви мерки трябва да предприемат, за да отглеждат качествено и добре своите домашни любимци, какво трябва да направят, все пак, ако не получат такава информация чрез мрежите, могат ли да дойдат в общината да се поинтересуват?
6: По всяко време могат да дойдат в общината. Има служител, който се занимава, който е ангажиран изцяло с тази дейност, да може да разяснява. Направили сме и брошурки, които ще бъдат раздадени на собствениците на домашни любимци. Там е описано какво трябва да направи всеки, да може да го регистрира куче, да се чипира, да се обеззарази. Има възможност също така общината сключен договор с доброволци, които се занимават, не по-точно, това са ветеринари в действие, които се занимават с безплатни кастрации и няколко пъти в годината се правят такива
7: организирани кампании.
6: Кампании, които се събират кучетата или котки там, каквото има, носят се в тези доброволци или, как да ви кажа, ветеринари, които извършат тази дейност безплатно, цел да не се допусне увеличаване броя на бездомните животни.
7: А сега говорим за регистрация в общината. Имате ли в момента?

0: момента ориентировачна информация за това колко са регистрираните кучета и какво следва, ако собственик на домашен любимец не регистрира кучето в общината?
1: Към настоящия момент регистрираните домашни любимци са около 15, което е доста малко като бройка, и затова идеята на общината е чрез тази кампания да информираме всички собственици на домашни любимци, че трябва да регистрират тези домашни любимци. Таксата, която се заплаща годишно, е около 20.

0: на година. Идеята е, пак ви казвам, да може тези средства, евентуално, които ще постъпат в общината. Ние имаме и дори изготвен проект за площадка за кучета, която се надявам тази година, може би не, ама за година, да реализираме с бюджетни средства на общината. Цел да се въведе някакъв ред, не само да се регистрират тези домашни любимци и да не се допусне разширяването на бездомните кучета на територията на общината.
1: А какви мерки взимате, инженер Дончев, за бездомните кучета? Имате общински приют за кучета? Как се развива неговата дейност?
0: Той е по-точно временен обект, който в момента се надяваме така да го лицензираме, малко да се разшири, да се облагороди, да се подобрят условията на работниците, които работят там. Това, което общината се надява и да се популяризира, е за осиновяването на бездомни кучета. Добре работим и с доброволците, така ще да забравя, това изпоменавам, има на територията доброволци, които активно участват всяка седмица в изхранването на бездомните кучета, които са в приюта, с почистването и така идеята съвместно и с тех, което им благодарим, да допринесем за по-малкия брой бездомни кучета на територията на общината и кампания за осиновяване на такива, които се намират във временния обект.
1: И на финала на нашия разговор искам да ви върна малко във времето назад, когато станахме свидетели на отравяне на кучета. Сега не съм чула скоро да има такива инциденти в вашата община, на територията на Сандански. Но тогава какви мерки предприехте и как се развиха тези случаи във времето?
0: Слава Богу, към настоящия момент не сме получили да има сигнали с отравяне на бездомни кучета. Мисля, че това беше временно такъв, как да ви кажа, нещо като инцидент. Тогава заедно бехме информирани полицията, инспектората, правиха се огледи на територията на парка и главната улица. Между основно беха там тези инциденти, ако така мога да кажа. И мисля, че сега нещата са спокойни. Това е идеята, да не се увеличава броя на бездомните кучета, по този начин да се ограничи техния брой и да може всички жители и гости, ако мога да кажа, на града и на общината, да са по-отговорни към домашните любимци и кучетата, които отглеждат и котки.
2: Инженер Благой Дончев, заместник кмет в община Сандански, разказа за започналата информационна кампания, насочена към собствениците на домашни любимци и овладяването на популацията от безстопанствени кучета.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: С настъпването на летните горещини и повишаването на температурите, грижата за домашните любимци става все по-важна. Горещото време може да се превърне в сериозен риск за здравето на животните. Затова Международната организация за защита на животните Четири лапи призовава стопаните да предприемат необходимите мерки и предоставя набор от полезни съвети за предпазване на любимците от жегата. Кои са по-важните за различните видове домашни любимци, кучета, котки, птици, гризачи? По темата ще разговарям сега с Мария Петрова. Тя е част от екип комуникации към фондация Четири лапи. Здравейте най-напред, госпожо Петрова.
3: Здравейте, много ви благодаря за поканата, защото по време на лятото и високите температури тази тема е изключително важна, за да може домашните любимци да бъдат в безопасност и техните стопани да знаят как да се погрежат правилно за тях.
2: Точно така е. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. И сега към конкретиката. Осигуряването на вода и подходяща температура у дома, например, са само част от нормалните условия, които трябва да осигурим на домашните любимци през горещите летни дни. Но какво още трябва да знаят стопаните, например, за кучетата и котките, които са като че ли сред най-разпространените домашни любимци?
3: Както и при хората, и както и вие споменахте, основните опасности по време на

0: удар, както и изгарянията на места, като например носа и ушите, които имат по-малко козина. Препоръчваме стопаните да бъдат внимателни при провеждането на разходките през деня, особено ако те включват и някакъв вид тренировки като тичане, нека да избират времеви терминали, които са рано сутрин или късно вечер, както и по-сенчести места, когато температурите са по-ниски или слънцето не е толкова високо и не гори толкова силно. Да избягват асфалт, защото асфалтът през деня супер много се нагорещява и той изгаря друга често срещана зона при кучетата, а именно лапичките. Винаги по време на разходките кучетата да имат достъп до питейна вода. Осигуряването на нормална стайна температура, ако животното се отглежда независимо дали е дворно или в апартаменти в къща, е задължително. Достъп до климатик, ако има и достъп до тераса, то тогава се включват и други мерки, които са за безопасност, да не се остава прекалено дълго. Животните, които се отглеждат дворни, особено важно е достъпът им до питейна вода да бъде осигурен, както и тази вода често да се сменя, защото ако те се отглеждат навън, водата, купичката вода е изложена на външни фактори, често може да бъде замърсена. Както и ако животните са дворни и купичката с храна често се разваля заради слънцето, много е важно тя да бъде подменена, за да не се случи до натряване.
1: Много важни съвети и предполагам, че голяма част от тях важат и за другите видове домашни любимци, като така наречените гризачи, морски свинчета, чинчили, хамстери, както и за птиците. За тях има ли нещо по-специално, госпожо Петрова, като съвети?
0: Абсолютно важат нещата за достъпа до вода, както и до да се държат от пряка слънчева светлина, защото също могат да изгорят. За птиците е много важно лоелерите да са разположени далеч от слънцето и от течение, както и отново да се подменя водата им не само за пиене, но и тази за къпане, за да не се развият бактерии.
1: Ще ми се да обърне малко внимание на храната, особено при кучетата и котките, които така знаем, че се хранят и повече през денонощието. Трябва ли да бъде по-ниско калорична храната или да бъде съобразена с горещото време? Какви са вашите препоръки в това отношение?
0: Диетата на всяко животно зависи от неговото здравословно състояние. Никога няма как да сложим под общо въдените, защото както и при хората, така и при животните, всяко животно си има своя специфика, дали предпочитайки един вид храна пред друга или свързана с здравословното му състояние, както и с килограмите, и с породата и с вида. Важно е наистина да има чест прием на вода и ако могат да се включат плодове и зеленчуци, които съдържат повече вода и не са вредни и опасни за тях. Отново зависи от породата на това животно, за да могат те да бъдат по-често хидратирани. А ако животното вътре в неговата диета има доста прием на храни, които са от консерви и тантация, е важно също отново подчертавам, дори през денонощието да бъдат на добра температура, за да не се развалят.
1: И предполагам, че ако някой от собствениците имат въпроси по отношение на храната, винаги може да се консултира с ветеринарния лекар на животното, който ще направи, може би, най-добрата диета и ще даде най-добрите препоръки. Госпожо Петрова, чуда се, да, сега в това горещо време по-дългокосместите животни, най-вече кучета и котки, добра практика ли е да бъдат постригвани, да ходят на така наречения груминг, фризьора, който се грижи за животните през не само лятото, разбира се, но може би заради жегите, дали е добре да бъдат постригвани по така дългокосместите животни според вас?
0: Да, грумингът е важна част от отглеждането на кучетата, особено по време на горещите температури. Е важно, за да могат кучетата по-лесно да се обхваждат. Естествено, честотата зависи от възможностите и отново от състоянието на животното, от вида козина, но по принцип е препоръчително, за да могат те да се охлаждат по-бързо.
1: И може би, ако сме решили да така отидем на море или на плаж с нашия домашен любимец, задължително преди това трябва да разберем дали този плаж всъщност е подходящ за нашият домашен любимец, дали се допускат животни там, това е много важно. Но също и на плажа, ако е разрешено да бъдем с домашния любимец, трябва отново сянка, чадър, водичка, нали така?
0: Абсолютно. Най-препоръчителното, както споменахте и вие, е преди да отидем на определено място, до екскурзия, не само плаж или басейн, е да проверим дали се допускат домашни любимци, повечето кучета и

0: какъв начин понякога се допускат кучета, зависимост от породата, зависимост от големината и килограмите. Така че е изключително важно ние да проверим това. Винаги трябва да има вода, много трябва да внимаваме с домашния си любимец, да наблюдаваме как то влиза във водата. Не всички животни обичат водата. Може да бъде опасно и да доведе до диария, затова ние трябва да наблюдаваме своето куче, дали се нагълтва, да не се удави. Мерките за безопасност наистина трябва сериозно да се спазват, както при хората, така и при любимците. Отивайки на път, нещо много важно, което трябва да подчертаеме, ако се пътува с кола, например, което е по-често срещания избор за превозно средство, е много важно преди това да се уверим дали животното пътува и не му става лошо в колата, както и да се осигури отново климатик и абсолютно при никакви обстоятелства животното да не се оставя само в колата, защото с един автомобил много бързо се повишава до 60, даже и до 100 градуса. Тя наистина се превръща в един смъртоносен капан за животното.
1: За съжаление, има такива случаи през годините на затворени в автомобилите домашни любимци, които, за съжаление, не могат да издържат на тези много-много високи температури. Това е много хубаво, което припомняме, да не ги затваряме животинките в автомобилите през лятото, защото това може да бъде фатално за тяхното здраве. Много интересен е разговора, предполагам, че нещо може и би и пропускаме, но според мен основните съвети за грижи към домашните любимци през горещите летни месеци ги споделихме с нашите слушатели. Госпожо Петрова, ще ми се на финала на разговора да отправим един апел към слушателите, към хората, да се грижим и за бездомните животни, на които освен храна е добре да осигуряваме в тези горещи дни съдове с вода, защото през лятото това може да е животоспасяващо за тях.
0: Абсолютно, нека да не забравяме тези, които нямат стопани, но са част от нас, живеят заедно в нашето общество, да отделим малко време, може би в следобедните часове, когато всеки се е прибрал от работа, когато слънцето не е толкова ярко, да постави кът, който има, или да купи специална кофичка и да остави вода за бездомно животно, за да може да помогнем и да бъдем съпричастни за тези около нас, които нямат глас.
1: Точно така, да бъдем добри и към бездомните животинки. Разбира се, и към хората трябва да бъдем добри и да помагаме.

0: помагаме на всички, когато можем. Много благодаря за този полезен разговор на Мария Петрова, част от екип комуникации към Български офис на Фондация 4 лапи, с която дадохме много полезни съвети към собствениците на домашни любимци от различните видове, как да им помогнат да преживеят по-леко горещите летни дни и безопасно за тяхното здраве, разбира се. Благодаря ви, госпожо Петрова, и до чуване в ефира на Радио Благоевград.
1: И аз благодаря.

0: с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Радио за всеки.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.

Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения.

Пъстри като лятото бяха темите и сюжетите, които ви предложихме през последните 3 часа в следобедната ни среща на 8 юли, уважаеми слушатели. Надявам се, че ви е било приятно, интересно и полезно с съветите, които сме ви дали по различни теми. Казвам това от името на колегите, с които съществихме предаването: Дитка Николицова, Анастасия Трайкова, Мариана Попова и Елена Николова. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви успешен край на делника и приятна при вечер с Радио Благоевград. До чуване!

0: 16 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Сътрудничеството между България и Унгария и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента на Украйна Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също са били сред акцентите на срещата. Нова заплаха за поставено взривно устройство беше получена днес по-рано в Кюстендил. Заплахата е била към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Агенцията се помещава в сградата на областната администрация в Кюстендил, където работят и служители на други държавни институции, съобщава кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Това е трети ден, в който се получават сигнали за взривни устройства, като при предишните дни такива са получили съда, прокуратурата, агенцията по приходите и социалната служба, каза за Радио Благоевград, говорителя на дирекцията на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Тя уточни, че сигналите се получават по електронна поща. До сега сградите, за които имало сигнали, са били проверени. При огледите не са били открити взривни устройства и институциите са възстановили работата си. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Има много несвършена работа по отношение на цените, така коментира ефектът от инициативата Кошница с грижа месец след стартирането и Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители.
2: До две седмици ще оповестим резултатите от наше проучване, което правим на сирене и масло. В рамките на тези продукти Кошница с грижа

0: защото ние сме длъжни да проверим нашето съмнение, че тези ниски цени в кошницата може да бъдат резултат от компромис с качество. Вие може да продавате на много ниска цена, просто защото продавате нискокачествен продукт. Вече са 14 вериги, които участват в тази инициатива. Когато са готови лабораторните анализи, ще публикуваме резултатите. Силно се надявам да не намерим никакви компромиси с качеството, защото това ще хвърли петно върху имиджа на съответните търговци. В крайна сметка искаме такива инициативи наистина да се правят в името на потребителите, а не в името на печалба.
1: Каза за Радио Благоевград Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. И още по темата, в опит да облегчат семейния бюджет, търговците вече предлагат така наречените намаления от 15 до 30% на основни продукти от малката потребителска кошница. Дали обаче хората усещат реално ефекта от тези мерки, достатъчни ли са те на фона на поскъпването и какъв е ефектът на кошница с грижа, чуйте в една анкета на Елена Николов.
2: Въпросът вече не е само дали храната е поевтиняла, а и дали хората изобщо знаят как могат да се възползват от мярката. Продуктите са обозначени със специален знак и е достатъчно потребителят да ги открие в магазина. Но достигнала ли е тази информация до хората?
3: Не ми казвам, не знам и не се възползваме. Не съм запозната, но ми звучи интересно.
2: Бихте ли се огледали, тук има продукти, които са така брандирани с една кошничка отстрани, да, бихте се възползвали?
3: Вече бих обърнал внимание, така като ми споменахте.
4: Не съм чувала.
2: А бихте ли се възползвали? Това са постоянно най-продаваните продукти, хляб, мляко, сирене.
4: Ми да, защо не?
2: Не сте ги видяли обаче, не сте се възползвали.
4: Не.
2: А пазарувате ли тези продукти?
5: Пазарувам,
2: да.
4: Не, виждала съм, но подробности нищо не знам.
6: Да, дето ни пускат по 15% някъде.
2: Да, вие възползвате ли се от тези продукти?
6: Да, от някои работи.
2: Доволни ли сте от тази инициатива?
6: Не е много намалението.
7: На кое?
2: Кошница с грижа.
7: Не, това не е верно. Цените са баснословни, няма смисъл да... Това, дето говорят, всичко е фалш.
2: За Радио Благоевград, Елена Николова.
1: Кресна отново въведе промяна в организацията на движение. Забранява се левият завой в участъка на главния път с цел по-бързо преминаване на автомобилите и ограничаване на

0: Вече монтираха разделителни колчета, които ограничават левите завои както за автомобилите, движещи се по главния път в посока Гърция, така и за тези, идващи от града. От общината обаче са категорични, че настоящата организация поставя местните жители в неизгодна позиция. Пред националната телевизия заместник-кметът на община Кресна Петър Петров съобщи, че още днес ще подадат сигнал до институциите. Чуйте.
1: Доколкото имаме нашите наблюдения, помага пропускането на автомобили и върши половинчата работа, да го река. Изцяло решението с трафика ще бъде взет тогава, когато се пусне обходния път на Кресна. Как да обясним на нашите граждани, че хората, дето за държавата, хората, които са тръгнали за море, са по-важни от жителите на общината. В неделя, когато е засиленият трафик посоковата за София, тук ще застанат едни полицаи и колите, които са водени от навигация, ще ги пропускат посока София, а жителите на град Кресна трябва да въртат 5 км всеки ден за 20 метра пресичане на път.
0: Чухте Петър Петров, той е заместник-кмет на община Кресна. А от пътната агенция съобщиха днес, че строителството на обходния път на Кресна, което ще реши проблема с стапите в града, се изпълнява по график и че дейностите са изпълнени на близо 35%. Строителството на обходния път на град Кресна започна на 27 ноември миналата година, а отсечката ще е с дължина близо 4 км. Прогнозата на синоптиците. През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и намалява. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Времето утре, преди обяд, в югоизточните райони все още ще има валежи. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки, а максималните температури ще бъдат от 26 до 31 градуса. Временно движението на автомагистрала Струма при 77-я километър в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, като следвате поставената пътна сигнализация, апелират от Агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завърши емисията новини в 4 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
5: Утро с радио Благоевград.
6: Утро с радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

1 март 1984 година Билли Оушън стартира двуседмичния си престой под номер 1 в Америка с песента си Caribbean Queen. Оригиналното заглавие на сингъла European Queen е променено специално заради американския пазар. Песента е отличена с наградата Грами през 85-та в категорията най-добро ритъм и блус изпълнение. 86-та излиза албумът Love Zone, който затвърждава позициите на карибския изпълнител. В него, освен тоталния хит, когато нещата се задълбочават, е включен и сингълът Ще има тъжни песни, достигнал до номер 1 в Билборд на 8 юли същата година. Към тази песен ще прибавим и британския топ хит по същото време Edge of Heaven на дуета Wham.

Джош Майкъл и Андрю Рич или дуета One Edge of Heaven, начало на британския топ хит с песента си Edge of Heaven. На юли 1955 година ерата наречена рок-н-рол започва. Песента на Бил Хейли «Денонощен рок» е номер едно през тази седмица. Стартът обаче ще бъде забавен за известно време, поне в класациите. Но имена и песни напират Чък Бери, Литъл Ричард, Джерри Луис. Все пак да не забравяме, когато Бил Хейли лансира рок-н-рола, той вече е преминал 30-те години, а мнозина очаква да реч по-млади и буйни рок-натури и те намират своето 56-та година в лицето на Елвис Пресли. Но да се пренесе малко по-напред във времето. Юли 1968, Денис Едуардс е привлечен за нов член на Temptations на мястото на напусналия вокалист Дейвид Руфин. Но хитовете на групата са като лавина между тях и поредния сингъл My Imagination.

След Temptations и хитът My Imagination, моето въображение, от далечната 1968 година, поглед към две заглавия от юлската класация Топ 20 на Германия за 1986. Уроци в любовта на Level 40 и невидимо докосване с Genesis.

Ретрохит към поглед към събитията с днешна дата от аналите на световната история. 1497 година Вашко да Гама отплава от Лисабон в търсене на морски път от Европа за Индия. 1777 американският щат Вермонт става първият, който отменя робството и дава избирателни права на мъжете, независимо от расата им. 1951. Париж празнува 2000 години от основаването си. 1978. Следвайки дискостъпките на по-големите си брати от Bee Gees, Анди Гиб се включва в класациите с сингъла си Shadow Dancing. Албумът достига до 18-та позиция, докато песента изкачва върха на хит класациите.

Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Следващите минути към два световни топките от юли, но 1987 година. Едновременно в далечна Австралия и Билборд на щатите на първа позиция поредния сингъл на Уитни Хюстън «Искам да танцувам с някой», а британския хитлист номер 1 е дуета Pet Shop Boys «Това е грях».

А сега към историята на една песен, да си припомним тоталния хит на Free Alright Now, 1970 година, достигнала до четвърто място в щатите и номер 2 британския хитлист. Диска Molten Gold, антология, барабаниста на състава обяснява, песента беше създадена след един почти неуспешен концерт Дъръм, Англия. Нашият репертуар по това време беше повече от бавни песни и стил блуз, което беше добре, ако си студент, седейки тихо и поклащайки глава в такс музиката. Но след края на концерта в Дъръм, когато напуснахме сцената, единственото, което чухме, бяха нашите стъпки. Когато се събрахме в гримьорната, бяхме наясно, че ни трябва бърза, подвижна, завладяваща песен. Изведнъж, като че ли вдъхновението беше завладяло Фрейзър и той започна да припява на високо All Right Now. Седна и написа песента в гримьорната. Не му отне и 10 минути.

Последните минути на днешното издание на Ретро Хит на Радио Благоевград се връщаме към върха на британския и щатския хитлист за сингли с песните, които доминираха лятната атмосфера на 1989 година. Връщане към живота Back to Life на Soul to Soul и тя ме подлодява на трибото Fine Young Cannibals до следващата седмица.

0: 17 часа, новините представя Спас Казашева. Добър ден! Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и президентът на Украина Володимир Зеленски започнаха двустранната си среща в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара, предадоха информационните агенции. Зеленски е заявил на Тръмп, че приоритет за Украина е противовъздушната отбрана. Украинският лидер допълнил, че иска да обсъди с Тръмп сделка относно дроновете. В началото на срещата с Зеленски Тръмп е коментирал и закритото заседание, което лидерите на страните от НАТО провеждат в Анкара, след което беше публикувана и декларация. Тръмп дефинира това заседание като, цитирам, страхотно и че е имало много любов в залата, в която се е провеждала срещата на върха, допълва Франс Прес. Министерството на вътрешните работи влезе в контакт със службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки. В писмото, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. Община Кресна ще настоява пред компетентните институции въведената вчера организация на движението, а именно забранен ляв завой, както за пътуващите по главния път, така и за идващите от града, да отпадне. Общинското ръководство настоява и обходният път да бъде изграден по-бързо. В прессъобщение днес от пътната агенция уточниха, че строителството на обходния път се изпълнява по график, като се работи на 5 големи съоръжения. Проектът предвижда изграждането на 3 моста и 2 тунела. Строителството на магистрала Струма през Кресненското дефиле няма да доведе до допълнителна сеизмична активност, ако правилата се спазват. Това коментира за Радио Благоевград сеизмологът, доцент Пламена Райкова от Българската академия на науките и още.
1: Изграждането на всяко едно съоръжение на територията на страната се съобразява с геоложки, сейзмоложки, геодезически измервания, така че не би трябвало да допринесе по лош начин за района. Колегите, строителите, инженерите се съобразяват именно с това, което ние сме подали, като какво може да се очаква, каква е сейзмичността и съответно какви са и структурите в района, за да се изгради дадено съоръжение.
0: Чухте сейзмологът доцент Пламена Райкова. Административно-наказателно производство образувано срещу родителите на 13-годишно момиче от парнишкото село Кралев Дол за лиди електрическа тротинетка, съобщиха от областната дирекция на полицията в Перник. Още подробности към тази информация допълва кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Граждани сигнализирали за дете, което се движало с тротинетка по пътното пътно в пернишкия квартал Църква, като криволичало и създавало предпоставки за пътно-транспортно происшествие. Момичето не се подчинило на подадения сигнал за спиране от насочения към мястото автопатрул, като продължи

0: първо движението си по пътя към село Кралев дол, малко по-късно установено в селото, където живее и е предадено на родителите си. За случая ще бъдат уведомени отдел за крила на детето и инспектор детска педагогическа стая за предприемане на последващи действия по компетентност. Срещу родителите образувано административно наказателно производство за предоставяне на електрическа тротинетка на непълнолетно лице, което няма право да я управлява. От областната дирекция на МВР напомня, че съгласно закона за движение по пътищата, лица под 14 годишна възраст не могат да управляват електрически тротинетки. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Мъж загина при пожар в Кюстендил тази нощ. Съпругата му е с 35% изгаряния, съобщиха от полицията. Още информация от кореспондентът ни в Кюстендил Ангел Павлов.
2: Сигнала за пожар в къща на улица Гърненски черешарник е подаден в 23 часа и 44 минути. Към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната и полицията. Изведена е 48-годишна жена и е транспортирана до Кюстендилската болница. Пожарът е загасен от два екипа на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил. Сградата е унищожена, допълниха от полицията. На място извършен оглед от дежурна полицейска група. Причините за възникването на пожара ще се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Днес на 8 юли Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Прокопий. В народните вярвания светецът е известен като пчелар, покровител и закрилник на пчелите и пчеларите. Това е ден за благодарност за реколтата и молитви за здраве и плодородие на кошерите. Според традицията на този ден пчеларите извършват редица ритуали, за да осигурят благополучие на своите пчелини. Слушаме отец Иван Велков.
3: Неговото семейство са отглеждали пчели и често пъти на иконите се изобразява с пчелни такива кошери. В древност те са били като днешните оставени, запазени от времето, от старо време, така наричаните тръвни. И на днешния ден се изважда първия пчелен мед, освещава се. Първо, нали, се отслужва света божествена литургия в храма и след това има празнична трапеза и се благославя и се освещава първият за годината изваден пчелен мед.
1: Чухте отец Иван Велков. През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и намалява. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Времето утре, преди обяд, в югоизточните райони все още са с валежи. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми, ще има условия и за градушки, а максималните температури утре от 26 до 31 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
5: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
6: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Твоя час. С незабравимите песни.
11: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
12: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград.
3: Музиката, която харесвате.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 8 юли сряда накратко. Премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми, за обикалящи наложените санкции по закона Магнитски. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Следват подробностите по тези и други новини. Съюзниците от НАТО, сред тях и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха железния си ангажимент към колективната отбрана съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Това стана с декларация на 32-мата лидери в края на двудневната им среща в Анкара. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна подкрепа за Украйна през тази година и поне същото равнище на подкрепа през 2027. Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха в Анкара двустранното сътрудничеството в енергетиката, изграждането на нови енергийни коридори и доставките на природен газ за Украина. България ще подкрепи Украина както финансово, така и с ремонт на бойна техника, стана ясно от думите на българския премиер. Още от пратеника ни в Анкара Мария Петрова.
1: Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украина, са направили много малко за развитие на нашата икономика.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. И трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Заяви премиерът Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
2: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят. И аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение. И мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
1: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
3: Our position is as clear as it has been all through.
4: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение.
1: От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, алиансът продължава да е от огромна полза за Вашингтон.
5: Има пълна ангажираност с НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Добрите новини и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
1: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: По време на форума в Анкара представители на България, Румъния и Турция се договориха да добавят нова задача за съвместната противоминна група в Черно море – наблюдение и разузнаване за защита на критичната подводна инфраструктура. Това е навременен отговор на променящата се среда за сигурност за по-ефективна защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море, поясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и колегите му от Белгия и Нидерландия подписаха меморандум за разбирателство, който ще позволи на България да придобие 7 кораба за противоминна борба.

0: борба, съобщава репортерът Добромир Видев.
1: България ще получи 3 миночистача от Нидерландия и 4 от Белгия. Цената на тези кораби е политическа. Те се предоставят на България безплатно. Страната ни обаче ще ги ремонтира за следващите 4 години. Ще са нужни 42 милиона евро. Първия кораб ще бъде изпратен през тази година, след като завършат процедурите по договаряне, казаха през януари от служебното ръководство на Министерството на отбраната. На подписването на меморандума сегашният министър Димитър Стоянов е казал, че корабите ще осигурят справедлив дял в приноса на страната ни към противоминната военноморска група в Черно море. За новините Добромир Видев.
0: Съединените щати ще предоставят на Украйна лиценз за производство на боеприпаси за зенитните системи Patriot, обяви президента Доналд Тръмп пред украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата се срещнаха за около час в кулоарите на срещата на НАТО в Анкара. Системите Patriot са ключови за отразяването на руските балистични ракети. И Зеленски, и Тръмп споделиха виждането, че Русия промени условията си за сключване на мир. Чуйте повече от Светослав Козловски.
2: Според NBC News, двамата лидери са обсъдили възможни пътища за прекратяване на войната. Пред Зеленски журналистите Доналд Тръмп заяви, че планира да разговаря с руския президент Владимир Путин по-късно през деня. Докато репортерите задаваха въпроси, Тръмп ги подкани да насочат един към руския лидер с думите: имате ли въпрос към Путин, защото днес ще говоря с него. Той също така каза, че оказва натиск върху Путин да се съгласи на среща в трета страна с Владимир Зеленски, където евентуално да се проведат мирни преговори в бъдеще. Тръмп заяви още, че последните удари на Украйна в Русия представляват ескалация на войната, която би могла да помогне за създаването на условия за нейното прекратяване. Това е ескалация, но и ескалация, която може да помогне за постигането на край, уточни той. Американският президент също така обяви, че Съединените щати ще разрешат лицензирано производство на ракети Patriot за Украйна. Разговорът между Зеленски и Тръмп се състоя на фона на ескалиращи руски атаки срещу Киев и критичен недостиг на боеприпаси за украинската противовъздушна отбрана. За новините е Светослав Козловски.
0: Русия нанесе нови ракетни удари по Киев, Харков и Одеса. Украйна отвърна с масирани дронови удари по енергийната и военната инфраструктура на Руската федерация от граничната Воронежка област до подножието на Урал. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
3: Вторият по големина украински град Харков понесе тази сутрин 3 ракетни удара. Двама местни жители загинаха, повече от 40 бяха ранени в резултат на пряко попадение в 5-етажна жилищна сграда. За още 2 жертви бе съобщено от Киев, който вече понесе 2 масирани бомбардировки през последната седмица. 10 души пострадаха при руските атаки по Одеса през изминалата нощ. Авиационни бомби разрушиха предприятие на хранителната промишленост в Запорожие. Повредени бяха десетки вагони на трамваите в столицата. Украинското командване съобщи за успешна атака с дронове по руски военновъздушни бази в Борисоглебск край Воронеж и в Джанкой на окупирания Крим, в рамките на кампанията, която цели да оскъпи възможно повече окупацията. През последните дни са били поразени електрически подстанции, пристанище в град Керч и повече от 20 кораба, снабдяващи по острова с гориво. На фона на изострения дефицит на горива в цяла Русия, украинците са ударили днес още 3 рафинерии в Нижнекамск и Саратов. Поразена е била и помпена станция в Уфа на 1500 км от границата, твърдят украинските военни. Руското министерство на отбраната съобщи за повече от 400 свалени безпилотни апарата. От сводката на украинския генерален щаб за последните 24 часа излиза, че руснаците са провели най-много атаки в Донбас и по-точно около градовете Лиман, Словянск и Добропиля, които остават в украински ръце. За новините Добрин Йотов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че с временното споразумение за прекратяване на огъня с Иран е свършено. Това стана след като Техеран атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн. Преди това Съединените щати нанесоха удари на иранска територия в отговор на нападенията срещу танкери в Ормузкия проток. На фона на новата ескалация в Персийския залив продължава поскъпването на петрола на международните пазари. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: Доналд Тръмп каза преди срещата на НАТО в Анкара, че вече не се стреми да постигне сделка с Иран, тъй като преговорите с Техеран са само загуба на време, като използва обидни определения по отношение на иранските представители. По-късно Тръмп коментира, че тази нощ може да последва нова атака. От Иранската революционна армия заявиха, че са отговорили на вълната американски въздушни удари. Според Американското централно командване са били поразени над 80 ирански цели, системи за противовъздушна отбрана и за морско наблюдение, ракети земя-въздух, противокорабни крилати ракети и площадки за пускане на дронове. Ирански държавни медии съобщиха, че са атакувани остров Кешм, Бандар Абас и Сирик, където има

ранени от шрапнели. Атакуван и град Бушер, където се намира атомната електроцентрала на Иран. Снаряди са попаднали в два военни щаба. Иранската държавна телевизия съобщи за взривове и на остров Харк. Няма данни за цивилни жертви. Възобновените враждебни действия се отразиха на трафика през Ормузкия проток, като данните за корабоплаването показват, че най-малко 4 танкера са се отказали да преминат през морския път. Фючерсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $78 за барел. Повишението внесе нов инфлационен риск на пазара на облигации, особено след намаляването на световните запаси от петрол през месеците на конфликта.

0: се повиши от 2111 до на 2300 евро, а държавните служители и работещите по закона за съдебната власт поетапно да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Подробностите от Мария Костова.
1: 91 милиона евро ще са приходите от вдигането на максималния осигурителен доход. Ефектът от увеличението на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии ще е 51 милиона евро, каза Ася Гонева от КНСБ.
2: Даваме си сметка, че е една странна ситуация, в която гледаме годишен бюджет, който започва своето действие от 1 август. Няма как да очакваме, че в него ще има сериозни решения на наболели въпроси.
1: Илияна Жекова от ГЕРБ СДС подчерта, че групата и няма да подкрепи проектобюджета, тъй като няма равнопоставеност между част от държавните служители и служителите от МВР и Министерство на отбраната. Не се вижда реформа в медицинската експертиза, замразени са обезщетенията за втората година майчинство и за безработица.
3: Считам, че бюджетът е по-скоро счетоводен и не реформаторски.
1: Анна Будакова от Демократична България заяви, че в проекта липсват отговори за инвалидните пенсии, демографския натиск върху системата.
4: Разходите растат, дефицитът остава и реформа няма.
1: От ДПС подкрепят проектобюджета на ДОО, Продължаваме промяната и Възраждане не. Заместник-председателят на Социалната комисия Мария Тодорова от Прогресивна България заяви, че няма как в средата на годината да се правят съществени реформи и че бюджет 2026 е
5: едно довършване на всичко това, което сме заварили.
1: За новините Мария Костова.
0: Правната комисия на парламента прие на първо четене 4 от 6 проекта за промени в изборния кодекс. Подкрепа получиха предложенията за отпадане на ограниченията за разкриване на секции извън Евросъюза, за изцяло машинно гласуване в по-големите секции и за премахване на район чужбина. Отхвърлени бяха идеите за отпадане на уседналостта на местни и европейски избори, на забраната за агитация на чужд език и за премахване на номерата в бюлетините. Подробностите от Мария Филева.
6: ГЕРБ настояват да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Арсов изтъкна, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
7: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента?
6: От Демократична България предявиха претенции към авторството на предложенията на управляващи. Надежда Йорданова.
8: Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. Ние няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
6: От ДБ предлагат за отчитане на резултатите да се ползват контролните разписки от машините. Подобна идея имат и от Продължаваме промяната. Стоев.

0: службите.
1: ОДБ предлагат за отчитане на резултатите да се ползват контролните разписки от машините. Подобна идея имат и от Продължаваме промяната. Стоил Стоев.
2: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение е да се дигитализира избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
1: От Възраждане също настояват за изцяло машинно гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но със срещу отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Петър Петров.
3: С намалението на изборните секции, конкретно в Турция, успяхме да направим така, че гласовете за ДПС тогава ново начало наистина да намалеят.
1: Една от идеите на Възраждане е отпадане на номерата в бюлетините. ДПС са внесли два законопроекта. В единия настояват за отпадане на уседналостта при провеждане на европейски местни избори, както и на забраната за агитация на език, различен от българския. Възраженията им са срещу използваните досега машини и срещу включването на МВР в сертифицирането на софтуера им. Хамид Хамид.
4: Тези машини вече са компрометирани. Ние ще настояваме за машини, каквито работят в Съединените американски щати. Ние сме против МВР да пипа и да се меси още повече в изборния процес.
1: От изявлението на председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България стана ясно, че големите промени в изборните правила се отлагат за наесен.
5: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: За новините Мария Филева.
6: Министерството на правосъдието няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията. Така министър Николай Найденов коментира информацията на МВР за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.
7: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционния съд липсва.
6: МВР е уведомило американските власти за данни, които пораждат съмнения за заобикаляне на санкциите по закона Магницки. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, при проверки са установени данни, че физически и юридически лица може да са подпомагали санкционирани лица чрез свързани фирми и други механизми да запазят контрол върху активи, бизнес дейности и финансови потоци. Българските власти са заявили готовност да предоставят на Съединените щати допълнителни документи и доказателства. Министерството на вътрешните работи е получило информация за полетите на Делян Пеевски по установени от закона ред. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, ведомството е действало изцяло в рамките на закона. Какво още каза министър Демерджиев по темата, чуете в репортажа на Николай Христов.
8: Вътрешният министър обясни, че според него се прави опит фокуса на въпроса да бъде изместен.
9: Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети и той не е въпрос на някакъв личен интерес, а той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо срещу което се борим. Но втората голяма част от този въпрос е как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Това е големия въпрос и всъщност този въпрос е пък в контекста как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети.
8: Демерджиев каза още, че има неща, които те първо трябва да се изяснят.
9: Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, имали някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор. Правят се и допълнителни проверки. Възложил съм проверка на дирекция вътрешна сигурност.
8: За новините Николай Христов.
6: Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, включително Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана и Силистра. В Пазарджик общината беше временно затворена и евакуирана заради трети сигнал за бомба за последните два дни. При извършените проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви.

0: Следването за установяване на техния източник продължава. Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът – тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, разказва Силвия Великова.
1: Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петьо Петров по прякор Петьо Еврото. Правосъдният министър по това време Андрей Янков поиска уволнението на Русинова. А това да стане чрез дисциплинарка поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петьо Петров.
2: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да взема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
1: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така, след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата й, обясни члена на колегията Евгений Иванов.
3: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори и магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер, наказателен кодекс, дисциплинарни производства. Административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред решаващия орган, който случай е колегията.
1: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него. Правосъдния министър и градската прокурорка на София.
0: Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниел Инков.
4: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
5: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз. Добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
4: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
6: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
4: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
0: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
7: Добър вечер. Разпределителят на националният ни мъжки волейболен отбор Симеон Николов подписа 3-годишен договор с вице-шампиона на Италия Воли Лубе, в който играе брат му Александър. Двамата брати са готови да сформират дует с голям талант, качество и перспективи, се казва в прессъобщението на клуба, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европейския европейското първенство в матч, който бе игран в италианския град Чистерна ди Латина. Утре българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Старши треньорът на футболния отбор на ЦСКА Христо Янев очаква тежък матч срещу северноирландския Дери Сити в първата среща от квалификациите на Лига Европа. Армейците са домакини на стадион Васил Левски утре от 21 часа, а реваншът е след седмица. Джеймс Ето все още не е напълно готов. Делова, Лапеня, Файтон и До Дай са извън групата за матча. Между мен и феновете няма напрежение. За нас ЦСКА е нещо свещено и трябва да дадем всичко от себе си да върви напред, каза Христо Янев на пресконференцията преди утрешният двубой. В контролни срещи Славия Слати на Румъния 3-2, ЦСКА втори отбор Марек 5-1. Брисовската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската футболна федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен пост номер 9 в схемата, победи южноафриканец Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а също в два сета украинката Марта Костюк елиминира италианката Жасмин Паулини.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
8: Добър вечер! Днес преди обяд много слънчеви часове в страната и температурите достигнаха от 29 градуса в столицата до 35 в Сандански. Високи бяха и температурите по Черноморското крайбрежие до 30-33 градуса. Заоблачи се от северозапад и към този час над северозападната половина от страната облачността е значителна. Има и валежи. В Русе за кратко време по падналия валеж температурата се е понижила от 31 на 21 литра на квадратен метър заради силния дъжд. По-съществени количества валеж до 12-15 литра на квадратен метър са отчетени в отделни североизточни райони и в района на Родопите. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. През нощта от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони облачността ще остане значителна и на места все още ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има и валежи. В западна и в централна северна България ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и в източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, по-интензивни по северното крайбрежие. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево, в петък в по-голямата част от страната ще е без валежи, само по Черноморието, а след обяд и в планините са възможни изолирани краткотрайни превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще бъде предимно слаб, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: На автомагистрала Тракия, километър 88, посока град Бургас, е възникнал инцидент с товарен автомобил. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждане на контролните органи. Обходен маршрут, село Динката, село Сарая. На автомагистрала Хемус, километър 34, посока град Правец, е възникнало пътно-транспортно произшествие. движението се осъществява в една лента. По път 1-6 движението в участъка от километър 0 до километър 42 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Елин-Пелин-Златица от километър 164 до километър 216 движението отново се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-8 движението в района на Калотина от километър 0 до километър 2 посока град София е ограничена поради ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в пътната посока КПП Лотина. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвани. На пътя живота е с предимство.
0: Акцентите от деня накратко. Премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. НАТО потвърди ангажимента си към колективната отбрана по член 5, а съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна помощ за Украйна тази година и поне толкова през следващата.

0: ангажимента си към колективната отбрана по член 5, а съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна помощ за Украйна тази година и поне толкова през следващата. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми за обикалящи наложените санкции по закона Магницки. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, а петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Съюзниците от НАТО, сред тях и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха железния си ангажимент към колективната отбрана съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Това стана с декларация на 32-мата лидери в края на двудневната им среща в Анкара. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна подкрепа.

0: подкрепа за Украйна през тази година и поне същото равнище на подкрепа през следващата. Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Заради пожар е спряно движението на влаковете, преминаващи през ЖП гара Мари Костиново в община Петрич, каза за Радио Благоевград кметът на селото Гергана Тодорова и още.
1: Поред сухи храсти над тунела, под който преминава влака. Вчера имахме на същото място пожар и даже по същото време се възпламени отново. Сега дали е продължение на вчерашния, не мога да кажа. Не мисля, че е така, но за съжаление започна пожароопасния сезон и пожарите почнаха. Пожарната служба с 4 служители са. Очакваме и от общинска администрация колегите, които имаме 2 коли закупени, те да се включат. Далече сме и село Марикосново, и село Тополница в близост, което е до нас. И тока ни е спрян аварийно. В селото нямаме ток.
0: Чухте кметът на село Марикостиново, Гергана Тодорова, заради пожар е спряно движението на влаковете, преминаващи през ЖП гара Марикостиново. Нова заплаха за поставено взривно устройство беше получена днес в Кюстендил. Заплахата е била към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Агенцията се помещава в сградата на областната администрация в Кюстендил, където работят и служители на други държавни институции, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Това е трети ден, в който се получават сигнали за взривни устройства, като при предишните дни такива са получили съда, прокуратурата, агенцията по приходите и социалната служба, каза за Радио Благоевград говорителя на дирекцията на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Тя уточни, че сигналите се получават по електронна поща. До сега сградите, за които имало сигнали, са били проверени. При огледите не са били открити взривни устройства и институциите са възстановили работата си. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Окръжен съд Благоевград отмени условната присъда срещу кмета на Дупница Първан Дангов по делото за отправена закана към бившия началник на районното управление на полицията в града Йордан Зарев и връща случая за ново разглеждане от друг състав на районния съд, става ясно от решението на съда. На първа инстанция кметът беше признат за виновен и получи условно наказание от 3 месеца лишаване от свобода, както и глоба от 500 лева. Дангов обжалва решението. Община Кресна ще настоява пред компетентните институции въведената вчера организация на движението, а именно забранен ляв завой, както за пътуващите по главния път, така и за идващите от града да отпадне. Общинското ръководство настоява и обходният път да бъде изграден по-бързо. В прессъобщение днес от пътната агенция уточниха, че строителството на обходния път се изпълнява по график, като се работи на 5 големи съоръжения. Проектът предвижда изграждането на 3 моста и 2 тунела. Елена Николова обобщава информацията на Агенция Пътна инфраструктура.
3: На мостовете над река Струма се монтират гради, а напредват и изкопните работи в тунелите Кресна 1 и Кресна 2. Строителството на обхода започнал на 27 ноември миналата година продължава, като след завършването му транзитният трафик ще бъде изведен извън Кресна, което се очаква да повиши безопасността на движението в града. Срокът за изпълнение на проекта е около 2 години. Новото трасе ще преминава източно от Кресна, ще пресича на 2 места река Струма и ще минава покрай резервата Тисата. В края на обходният път ще бъде изградена площадка за отдих с паркоместа за леки и тежкотоварни автомобили и етапна връзка с главния път София-Кулата. За Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Има много несвършена работа по отношение на цените. Така коментира ефектът от инициативата Кошница с грижа месец след стартирането й. Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциацията Активни потребители.
4: До 2 седмици ще оповестим резултатите от наше проучване, което правим на сирене и масло в рамките на тези продукти Кошница с грижа, защото ние сме длъжни да проверим нашето съмнение, че тези ниски цени в Кошницата може да бъдат резултат от компромис с качество. Вие може да продавате на много ниска цена, просто защото продавате нискокачествен продукт. Вече са 14 вериги, които участват в тази инициатива. Когато са готови лабораторните анализи, ще публикуваме резултатите. Силно се надявам да не намерим

0: търсим никакви компромиси с качеството, защото това ще хвърли петно върху имиджа на съответните търговци. В крайна сметка искаме такива инициативи наистина да се правят в името на потребителите, а не в името на печалба.
1: Коментира за Радио Благоевград Богомил Николов, той е изпълнителен директор на Българската асоциация Активни потребители. Дали обаче хората усещат реално ефекта от тези мерки и достатъчни ли са те на фона на поскъпването и какъв е ефектът на кошница с грижа, чуйте в една анкета.
2: Не ми казвам, не знам и не се възползваме. Не съм запозната, но ми звучи интересно.
3: Не съм чувала.
4: Червено етикет, че разбираш, гледаме пенсионерите
5: да сутри, така бабите. Не кошница, а кошницата не го събира това нещо.
3: Не, виждала съм, но подробности нищо не знам.
6: Да, дето ни пускат по 15% някъде. Не е много намалението.
7: Цените са баснословни, няма смисъл да... Това, дето говорят, всичко е фалш. Покупателната способност на хората се дължи на веригите, защото те отиват във веригите, имат промоции и оттам хората пазаруват.
8: Просто не сме много информирани. Знаем, че съществува, нали, но просто подробностите...
1: Дойде рати на новините от света на спорта. В студиото е Петрана Кимчева.
9: Добър вечер. Вторият тим на ЦСКА постигна втора поредна разгромна победа в подготвителния период. 5-1 над Марек Дупница. Преди няколко дни момчетата на Валентин Илиев се наложиха с 4-0, като гост над Пирин Благоевград. А днес на терена на Националната футболна база Бояна затвърдиха добрите впечатления. Италианският клуб Кучине Лубе Чивитанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Става дума за голям удар на пазара за клуба, който си осигури един от най-блестящите и следени таланти в световния волейбол. Много млад, но вече с опит на най-високо ниво, както и с националния отбор, с който спечели сребърен медал на световното първенство през 2025 година, Симеон Николов е смятан за световна звезда. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 на европейското първенство в матч игран в италианския град Чистерна ди Латина. Шампионът при юношите от Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати през 2025 година Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на тревна настилка от сериите Challenger категория 50 в Нотингъм, Великобритания. 17-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, се справи с представителя на домакините Лю Макстед за час и 19 минути на корта. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис Уимбълдън. 18-годишният българин, поставен под номер 9 схемата, направи обрат и победи партньора си на двойки Конър Дойк, Република Южна Африка. Срещата продължи час и 49 минути. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата на синоптиците е: през нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, над южните и източните райони ще остане значителна и там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Времето утре, преди обяд, в югоизточните райони все още с валежи и условия за градушки, а максималните температури в интервал от 26 до 31 градуса. Чухте новините в 19.
10: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Модните тенденции избледняват, стилът е вечен. С тази мисъл на Ив Сен Лоран поставяме началото на ефир за приятели в сряда, 8 юли. Добър вечер, аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пул тази вечер е Моника Ангелова. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Анастасия Трайкова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!
3: Пак е три през нощта.

0: Ефир за приятели.
1: Днес 8 юли в първия час на ефир за приятели сме подготвили любопитни срещи с историята, традициите, модата и младите таланти. Ще започнем с рубриката «Личност на деня», посветена на Жан Дю Ла Фонтен. Ще се върнем повече от 3 века назад, за да разберем защо басните на великия французин всъщност са писани за възрастните, а не за децата. Ще ви разкажем как чрез образите на животните той отправил смели послания към властта и защо съвременниците му го помнят като един от най-разсеяните хора на своето време. След това ще ви поканим на разходка и с изложбата «Тя, когато беше другарка» в Регионалния исторически музей София. Ще си припомним каква е била модата по време на социализма, кои списания са диктували тенденциите, в кои магазини са пазарували жените и как с много въображение и сръчност са създавали своя собствен стил. На 8 юли Православната църква почита свети великомъченик Прокопий, закрилник на пчеларите. Ще ви разкажем за народните вярвания, които свързват пчелите с доброто, за лечебната сила на меда и за обичаите, които днес се пазят в различни краища на България. И накрая ще ви срещнем с вокалния педагог Таня Точева и младите изпълнители от студио «Сгушена звездица». Те се подготвят да представят България на престижен международен фестивал в Струга, Северна Македония, където ще пеят под съпровода на жив симфоничен оркестър. Истинско предизвикателство за всеки млад артист. Останете с нас. До 20 часа ви очакват интересни истории, вдъхновяващи срещи и добро настроение в ефир за приятели. А втория час, както винаги, е посветен на вас, на вашите поздрави, пожелания и любими песни. Следва музика и отново сме заедно в ефир за приятели.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Ефир за приятели.
8: На 8 юли църквата почита светия великомъченик Прокопий Кесарийски, който живее по времето на най-жестоките гонения на християните при император Диоклетиан. Баща му бил християнин, но майка му вярвала в много богове и предала и на сина си вярата си. Прокопий станал Александрийски военачалник, но веднъж по време на буря чул глас от небето и видял кръст над себе си. Поръчал да му направят такъв кръст и го носил винаги със себе си. След една от поредните трудни победи майка му го повикала да пренесе жертва на римските богове, но този път той отказал. Кръстът бил вече неговата вяра. Увещавали го и неговата майка и императорът да се вразуми и да се откаже, докато е още жив. Не се отказал и го достигнала съдбата на стотиците мъченици, негови събратя. През 303 година бил затворен, мъчен, посечен с меч. Народът нарича Свети Прокопий пчелар, защото се смята, че той е покровител на пчелите. Благословени от Бога, те могат да прескачат граници на видимия и невидимия свят. Послушват дявола, усещат злото, но са помощник и дясна ръка на доброто. Благословени са да създават меда, еликсира на живота, даваш сила и дълъг живот. Дори злите сили не могат да сторят на пчелата нищо лошо, за да не изчезне любимата им храна. Юди, самодиви, страшни болести, баба шарка, орисници, всички те умилостяват сърцата си с медени питки. Медът е средство за умилостивяване и лек за корави сърца. На този ден не се работи, за да не изрови облак полето. Жените пазят празника, за да държат децата да растат живи и здрави. Обрените хлебове са два боговица и светец за Свети Прокопий. Задължително на трапезата се слага и прикадява мед. По-късно той се съхранява и служи за лек. Останалите ястия се приготвят от пренес.

0: Ефир за приятели.
1: В рубриката «Личност на деня» ще се върнем назад във времето 350 години, за да си спомним за Жан Дю Ла Фонтен. Той не започва като писател. В младостта си учи богословие, след това право и дори работи като юрист. Едва по-късно литературата се превръща в негово истинско призвание. Басните му не са само за деца. Макар днес да се изучават в училище, Ла Фонтен ги пише предимно за възрастните. Чрез животните той всъщност критикува човешките слабости, властта, лицемерието и обществото. Използва животните като щит. По време на крал Луи 14 откритата критика към властта опасна. Затова лъвът, лисицата, вълкът и гарванът казват онова, което писателят не може да изрече директно. Изключително разсеян човек. За него се разказват десетки истории. Най-популярната гласи, че веднъж се изгубил в собствения си квартал, защото бил толкова потънал в мислите си. Разсеяността му се превръща почти в легенда. Не измисля всички сюжети. Много от басните му са вдъхновени от древногръцкия баснописец Езоп, но Ла Фонтен им придава изящен поетичен стил и нов по-дълбок смисъл. Създава общо 239 басни. Те излизат в продължение на повече от 20.

25 години между 1668 и 1694 година и до днес са сред най-четените произведения във френската литература. Приживе не всички го оценяват. Кралският двор дълго гледа на него с недоверие, но въпреки това през 1684 година Ла Фонтен е избран за член на Френската академия, най-престижната литературна институция във Франция. Неговите пулки са станали поговорки, изрази и морални заключения от басните му и днес се използват в ежедневната реч на французите, повече от 3 века след смъртта му. Жан Дю Ла Фонтен доказва, че понякога една лисица, един гарван или една мравка могат да кажат на хората повече, отколкото

0: Дельфин за приятели.
1: Вокално студио с Гушена звездица отново ще представи достойно Петричи България на международния фестивал Musicland в град Струга, Република Северна Македония. Форумът всяка година събира млади таланти от десетки държави и е една от престижните сцени за детско и младежко вокално изкуство на Балканите. За подготовката на българските участници стои вокалният педагог Таня Точева и този път тя подхожда с изключителна прецизност при избора на изпълнителите и песните, с които ще се представят нашите таланти пред международното жури и публика. Как протича подготовката, какви са критериите при селекцията и с какви очаквания заминават за Струга, чуйте от самата Таня Точева.
2: Съжаление, миналата година пропуснахме. Това е един изключително стойностен, много красив фестивал. Тази година ще участват 26 държави в фестивала. Ще се проведе в Струга. До сега беше в Охрид и хубавото и така предизвикателството за децата е, че те пеят там с жив оркестър симфоничен, което е абсолютно. Затова е много важно аз да определя и да преценя точната тоналност на песента, да определя точното темпо, защото оркестъра работи и върху това, което аз съм изпратила. Много рисково, но до сега не съм имала никакви проблеми. Винаги достойно сме защитавали името на България, а и с колегите от другите държави, които участват, с повечето от тях се

0: познаваме, покри участията ни в международните фестивали. И наистина, там няма такава завист, злоба или някаква конкуренция, от тази конкуренция, където не е здравословна. И децата стават приятели наистина. Аз винаги съветвам децата, когато отиваме извън България, да са подготвени и да имат някакъв български сувенир, за да могат да си разменят с другите деца, защото навсякъде по света е традиция.
1: Таня Точева, ръководител на вокално студио с Гушена звездица от град Петрич.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Ефир за приятели.
5: Каква е била модата по време на социализма? Какви са били дрехите и в кои магазини е можела да ги намери градската жена от 1944 до 1989 година? Кои са били модните списания в този период и възможно ли е било и чужди журнали да са попадали у нас? Как са изглеждали модните ревюта в онези години? Това са само част от въпросите, на които отговор дава проекта «Модата на социализма», която е част от временната изложба. Тя, когато тя беше другарка, градската жена през социализма, подредена в Регионалния исторически музей в град София. Експозицията проследява визуално и документално жената в семейната й роля, професионалната реализация, обществения живот, личното пространство и свободното време. Проектът «Модата на социализма» се побира в една дигитална маса. Съдържанието обаче е богато, а работата по изследването е отнела 2 години, твърди доктор Ирина Кръстева, автор на проучването. За една дама начина, по който изглежда и по който се представя в обществото, говори много за самата нея. Чуйте още от Ирина Кръстева, с нея разговаря Светослава Кузманова от Българското национално радио.
6: Модата на социализма е част от изложбата на Регионалния исторически музей София, наречена «Тя, когато беше другарка, градската жена през социализма». Това е само един отделен сегмент от цялата изложба, но със значителна важност, тъй като за една дама начина, по който изглежда и по който се представя в обществото, смятам, че говори доста за самата дама. Така че проучването, което направих за модата през този период 1944-1989 година, е разделено на 2 основни дяла. От една страна, това е модата, начина по който тя е организирана чисто административно в този социалистически строй, организациите, които са ръководили модата, а от друга страна е това, което е носено, което се е харесвало и което дамите са искали да носят през различните десетилетия – 50-те, 60-те, 70-те, 80-те години. Така че това са 2 дяла на самото изследване и от тази гледна точка на тази дигитална маса в съдържанието на темата са представени различни подтеми, и всеки, съобразно своите интереси, може да отиде автоматично на дадената подтема.
7: Колко време отне това изследване, преди да разкажем откъде са основно снимковия материал, нали така?
6: Да, разбира се. Има снимков материал и текстова част. Дизайна на самите слайдове в дигиталната маса се стреми да представи по интригуващ начин както архивния материал, така и да разкаже отделни сегменти от модата. Така че самото проучване е дълго. Има и предпроучване, период, в който се събират материали и в който се анализира. Така че цялото това нещо отне около 2 години. Отделно от начина, по който се измисли как да бъде представен пред посетителите. Имам предвид чисто визуално дизайна на самите слайдове. Периодът е дълъг и за сметка на това е разделен на доста компоненти, за да може крайния вариант на представянето да бъде ясен.

0: ясен и да отразява същността на нещата.
1: Предполагам, че и слайдовете са много.
0: Ако не се лъжа, те са около 50, тъй като, както казах, тези два дяла на проучването предполагат и доста по-теми. Поради тази причина можеше още, но мисля, че съобразно заетостта на хората, посещението на изложбата, твърде подробното би натежало. От друга гледна точка в самата изложба имаме още теми, които трябва също да бъдат разгледани, осмислени, а всеки от тях да открие най-интересното и така нататък, и така нататък. Така че това е един от сегментите, на който даваме светлина през периода.
1: Аз съм дете на социализма, но това, което си спомням покрай нещата, които си купуваше моята майка, знам, че ЦУМ беше фокуса на всички дами, които ако искаха да си купят нещо модерно, там щяха да го намерят. Знам, че по времето на социализма имаше и няколко модни списания, които предизвикваха истински интерес и, разбира се, ревютата от 80-те. Предполагам, че всичко това хората ще видят на дигиталната маса.
0: Да, разбира се. Всъщност, да започнем отзад напред. Социалистическата мода е организирана последния начин. На върха на пирамидата седи центъра за нови стоки и мода. Той управлява до голяма степен нещата, но има доста сродни организации, които хем са под неговата шапка, но същевременно имат и силата да шият и да представят модели. Така че центъра за нови стоки и мода дава насоките, осъществява така нареченото методично ръководство, но от друга страна различни предприятия, например, имат силата да разполагат със собствени дизайнери и те да сътворяват неща, които в последствие да минават през ревюта и да бъдат пускани в производство, като това производство може да бъде или чисто концептуално, т.е. в няколко модела да пуснат нещо и да се появи в магазинната мрежа, или да пуснат производство масово за конфекция, и то в период от около година отново да наводни, в кавички, разбира се, магазинната мрежа. От друга страна, значи имаме ЦНСМ, имаме Дом на модата, имаме и доста други организации, които са засегнати в представянето, имаме предприятия, за които споменах. Тези предприятия имат отговорността, както казах, от една страна да взимат модели, от друга страна имат силата да произвеждат собствени модели. Цялото това нещо се претворява в конфекция. И след това от трета страна имаме магазинната мрежа, която пуска в продажба или тези понякога единични, понякога няколко бройки от модел, понякога абсолютно масово производство. И в тази магазинна мрежа, част от нея е ЦУМ, Централния универсален магазин, който точно така той е на върха на собствената си пирамида. В отделните градове имаме такива универсални магазини, градски универсални магазини. Имаме организацията на НАРМАК, народен магазин, който има отделни магазини в цялата страна, включително в София, в кварталите. Имаме и квартални магазини. И всички тези магазини са с различен ранг и пускат различно качество модели, различно качество конфекция. И цялото това нещо, дамата през социализма има избор откъде да пазарува, какво да купи за себе си, какво да купи за семейството си. Отделно, като възможност за избор на мода са представени шивачките, при които дамите имат избор да отидат. И като трети вариант, дамите, които разполагат със собствени умения да шият, да плетат, да бродират, да скрояват, могат да направят нещо за себе си. Да не забравяме и списанията, за които споменам. Има български, има и западни, които тук пристигат под някаква форма. И поради тази причина, дали ще съдържат кройки или модели, дамите също творчески могат да претворят тези неща и да се получи нещо за самите тях. Говорейки за списанията, за социалистическите списания, имаме няколко такива. Лада, Жената днес, Бужур, има още няколко списания. В презентацията, в дигиталната маса, разказваме за списание Лада, което е своеобразен връх, тъй като то представя модели чрез моделите на Дума на модата. В последствие обаче се развива и към собствената му редакция има модели и фотографи, които заснемат собствена продукция и продукция на предприятията. Имам предвид

0: дрехи, така че самото то в тази верига е изключително важен елемент и представя достиженията на социалистическата мода. Не случайно е нещо като витрината, тъй като представя най-доброто от най-доброто. И цялото това нещо е представено по организиран начин в презентацията на тази дигитална маса. Отделно е представена дейността на Центъра за нови стоки и мода, който, както казах, е на върха на пирамидата. Той има участие в ежегодните срещи на СИВ, в комисия, която всъщност отговаря за модата в социалистическите страни. Ежегодно се събира тази комисия на годишни срещи в отделни градове, които принадлежат към социалистическия блок. Там всяка държава представя свои модели. Тези модели могат да бъдат закупени от различни държави и да влязат в производство в различните държави от Съвета за икономическа взаимопомощ. Така че цялото това нещо трябваше да бъде организирано, осмислено и представено в дигиталната маса.
1: Чухте Ирина Кръстева, автор на проучването на проекта «Модата на социализма». Ефир за приятели. Първият час на ефир за приятели към своя край. Продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.

0: 20 часа новини. Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев относно нейни пътувания в чужбина. В позиция, разпространена от Конституционния съд, тя заявява, че между 5 и 8 април 2024 е пътувала по маршрута София-Истанбул-София с редовни полети на турските авиолинии и представя удостоверение от турските власти, според което през този период не е напускала територията на Турция. Атанасова уточнява още, че не е била командирована и не е ползвала отпуск, тъй като Конституционният съд не е провеждал заседания в тези дни. Министърът на икономиката Александър Пулев не очаква България да има проблеми с удължаването на дерогацията за Лукойл Нефтохим Бургас. Правителството е в активен диалог с ръководството на дружеството и с международните институции, за да гарантира работата на рафинерията, съобщи Пулев пред депутатите от Комисията по икономическа политика.
1: Преговорните позиции, които успяхме да отстоим, дават една нова диверсификация като потенциална възможност пред Лукойл да закупува суров петрол от Швейцария, но това не е правна отговорност или задължение. Тоест това е една опционалност, която може да се използва от Лукойл, може да не се използва. Но под никаква форма този диалог с Литаско не е в нарушение на изискванията на дерогацията.
0: Думи на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. Комисията подкрепи законопроекта на държавния бюджет за 2026. Европейският спред на рафиниране на дизеловото гориво достигна рекордните $60.17. Това стана след като един от основните износители, Русия, обяви днес, че спира износа на този вид гориво до края на месеца. Забраната бе огласена от вицепремиера Александър Новак, заедно с други мерки в подкрепа на вътрешния пазар, след като интензивните украински атаки срещу руските рафинерии от последните седмици доведоха до недостиг на бензин и дизелово гориво в ред руски региони. Руските сили се опитват да противодействат на украинските атаки с дронове чрез прикриване на товари и инсталиране на мощни системи за заглушаване, които да нарушат сателитната интернет система Starlink на Илон Мъск.

0: украинските атаки с дронове чрез прикриване на товари и инсталиране на мощни системи за заглушаване, които да нарушат сателитната интернет система Starlink на Илон Мъск, съобщиха пред Reuters украински командири и пилоти на дронове. Георги Петровски информира.
1: Разработването от страна на Киев на дронове за удари на средни разстояния, които могат да поразяват точно и ефтино цели на десетки километри зад фронтовите линии и често се управляват чрез Starlink, преобрази войната в Украина. Украинските сили атакуват вериги за доставки, съоръжения за съхранение на гориво, системи за противовъздушна отбрана и командни центрове, нарушавайки логистиката на руските сили и причинявайки недостиг на гориво в окупирани от Русия Крим. Руските методи за защита на гориво и други военни доставки варират от укриване на пратки в цивилни превозни средства до използване на сложни електронни устройства за заглушаване, за да се блокират връзките, използвани за пилотиране на дроновете, включително системите Starlink. Сергей Безкрестнов, съветник в Украинското министерство на отбраната, заяви, че Русия внедрява система за заглушаване, наречена вълна купол-гарант, която излъчва достатъчно силен сигнал, за да дестабилизира връзката с Starlink на площ от около 20 квадратни километра. Той добави, че до момента са засечени около 10 такива системи. За новините Георги Петровски.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесант да прекрати цялата търговия с Испания, недоволен от размера на разходите и за отбрана. Испанското правителство реагира невъзмутимо, съобщава нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: Доналд Тръмп определи Испания като ужасен партньор в НАТО, тъй като тя, по думите му, нито участва, нито иска да плаща. Американският президент е недоволен от факта, че правителството в Мадрид не се е ангажирало да отделя 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана и е отказало да позволи използването на базите в Рота и Морон за войната срещу Иран. Испанското правителство публикува изявление, очевидно подготвено в очакване на подобна атака. Испания приема тези изказвания спокойно и ги разглежда като рутинни. Страната ни поддържа прекрасни социални, културни и икономически отношения с Съединените щати и нямаме намерение това да се променя, посочват от кабинета Санчес. Тръмп отправи същата заплаха по отношение на търговията и миналата година, но това не е довело до реални действия до момента. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
3: През нощта от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има и валежи. В западна и в централна северна България ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и в източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В столицата около 26. Над Черноморието утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, по-интензивни по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20 представи Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова. За музикалното оформление на предаването се грижи Анастасия Трайкова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073 с код за Благоевград 88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

И сега един специален поздрав. Днес рожденик е нашият колега, музикалният редактор Милко Бушнаков, който е на турне в далечна Япония. Поздравяваме му да е, пожелаваме му да е жив и здрав и много успешен в личен и в професионален план. Още много струни на тамбората да скъса, още много песни да изпее и естествено ще звучи негова песен.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
2: Да, добър вечер. Може ли да направя един поздрав?
1: Да, заповядайте.
2: Искам да поздравя Милко, като му желая много здраве, щастие и безкрайно вдъхновение. Музиката винаги да бъде част от неговото сърце и талантът да докосва всички хора. Пожелаваме му да следва мечтите си, да покорява нови сцени и да се радва на заслужени успехи. Много го обичаме и винаги ще бъдем до него, специално от сестра му и цялото му семейство.
1: Благодаря ви и към поздравите се прия и нашия екип. Жив и здрав да е колегата Милко и мой приятел.
2: Също поздрави за вас.
1: Благодаря ви. Приятна и спокойна живи вечер ви пожелавам. Живи и здрави всички. И песен от нас. Съжалявам. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
3: Добър вечер, благодаря. Честит рожден ден на господин Милко Бошнаков. Господине, бъди жив и здрав, със силен и всеотаен дух и смело сбъдвай мечтите си. Професионалните успехи да се увеличават, а трудностите да намаляват. И нека този хубав ден да бъде с любимите ви хора споделен. Весела и приятна вечер ви желая Виолета Младенова от Своге.
1: Благодаря ви, госпожо Младенова. Приятна и спокойна вечер от нас и вече следва песен.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ли се?
2: Добър вечер, госпожо водеща, ваш редовен слушател от далечния Ивайловград, Станимир Гелемачев. Искам да поздравя господин Милко Бушнаков по повод рождения му ден. Желая му здраве, щастие и винаги да нарадва, когато е в ефир, с хубавите предавания, а на вас да нарадвате с хубавите песни от Пирински край. Желая ви всичко добро.
1: Приятна и спокойна вечер от нас. И още един рожденник тази вечер. Христо Георгиев, един млад пчелар, поздравен от семейство Георгиеви и семейство Петкови. Да е жив и здрав и много успешен. И още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. А чувате ли ме, в ефир сте? Явно връзката се разпадна и песен.

0: за приятели. Поздрав за всички габари на Широка поляна от Пещерския лагер. Рена Гюрова от Брижание и нейната внучка Василена отправят поздрав към колегата Милко Бушнаков да бъде здрав и много щастлив. И отново имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
1: Ало?
0: В ефир сте, заповядайте.
1: Обаче, днеска вечер от градто пица, искам поздравим Борис, който ни мая, който ни е останал самурално, неговото семейство и всички дружените като Милко Бушнаков и ваш екип.

0: Благодаря ви, господине. Приятна и спокойна вечер. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер. Баба Грета от Блажиево се обажда. Поздравявам Милко Бушнаков, това славейче. Живо и здраво да е. Така да ни пее, да ни весели нас, бабичките.
0: Благодаря ви, госпожо. Приятна и спокойна вечер.
1: Жив и здрав да бъде.
0: Жив и здрав да е всички, да сме. И песен от нас.

Ни поздравява своя братовчет Майданчо от дома за възрастни хора в квартал Струнско. Всички нейни внуци и всички роднини по цяла България, поздравът е и за нашия екип и следва песен.

0: Ефир за приятели.
1: А следващият музикален поздрав е за Аничка Христова от нейния приятел Краси Миленков, който й пожелава здраве и много успехи в живота. Баба Зана Слатинска от село Стоп, която вчера навърши 90 години,

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Утро с Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с Радио Благоевград.
7: Дивертименто.
4: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
7: По радио Благоевград. Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
7: По радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Десислава Новоселска е поздравена от нейния чичо. Тя е рожденичка днес. Той пожелава здраве и много късмет и много успехи. Нека красотата на днешната вечер я озарява винаги с песен, избрана от нас.

0: магазин за приятели.
1: Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. И така нашите екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. В декларация, приета на срещата в Анкара, лидерите от НАТО се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украйна през тази и следващата година. България също ще подкрепя Киев, но с условие, каза премиерът Румен Радев.
2: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
1: Радев и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха в Анкара изграждането на нови енергийни коридори и доставките на природен газ за Украйна. България, Румъния и Турция се договориха да натоварят съвместната противоминна група в Черно море с наблюдение и разузнаване за защита на критичната подводна инфраструктура. Така ще бъде осигурена по-ефективна защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки, поясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и колегите му от Белгия и Нидерландия подписаха меморандум за разбирателство, който ще позволи на България да придобие 7 кораба за противоминна борба. Лидерите на страните от НАТО, начело с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност, съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Тръмп определи срещата като чудесна и невероятна.

0: Вероятно.
1: Това бе страхотна среща. Имаше много обич в тази зала. Много единство. Нямаше как да мине по-добре.
2: Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли $80 за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е мъртво.
1: За мен, според мен, с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
2: Тръмп каза това, след като Иран удари 3 кораба в Ормузкия проток, а в отговор американските военни поразиха десетки мишени в Бандар-Абас и други ирански градове. Цената на дизеловото гориво също тръгна нагоре, след като властите в Русия забраниха износа му до края на този месец. Вицепремиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на ситуацията в страната, след като по-рано днес украински дронове удариха още 3 рафинерии.
1: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
2: Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник е в ход. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Атанасова отхвърли като неверни твърдения на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 е пребивавала единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по законов ред. По думите му, случая поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
3: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
2: Народното събрание даде на Антоан Гечев нов 5-годишен мандат на чело на Държавна агенция Разузнаване. Гечев бе избран с гласовете на 147 депутати. Против бяха 14 народни представители от Демократична България. Сега следват спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Италианският волейболен клуб Кучине Лубичи Витенола обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе заедно с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029 година. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на европейското първенство в матч, който бе игран в италианския град Чистерна ди Латина. Утре българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конан Дойк с 4 на 6, 6 на 3 и 7 на 6. Сензацията в турнира при мъжете, британецът Артър Фери, се класира за полуфиналите след успех над италианеца Флавио Куболи 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 2 и за място на финала ще играе срещу германеца Александър Зверев, който преодоля Тейлър Фриц от Съединените щати също с 3 на 0 сета. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6 на 3 и 7 на 5, а също в две части украинката Марта Костюк елиминира италианката Джасмин Паулини. Нидерландецът Олаф Кой спечели петия етап на колезачната обиколка на Франция, 158 км между Ланмезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Треен с аванс от 28 секунди пред американец

0: Sean Quinn.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите към този час в страната са от 17 градуса в Смолян до 28 в Сандански. В столицата е 19 градуса при 82% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90,9. Od Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Пиринско злато.
2: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
3: По радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа новини. Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй е било обсъдено от премиера Румен Радев и ръководството на Уестингхаус. На среща в Министерския съвет са разгледани предварителните инженерни дейности по проекта, както и сроковете и очакваната цена на новите мощности. В разговорите са участвали още вицепремиерът Гълъб Донев и временно управляващият посолството на Съединените щати в България Мартин Макдауъл. 11 милиона евро ще струва на държавата съфинансирането на новата фабрика за изкуствен интелект. Комисията по иновациите и дигиталната трансформация подкрепи бюджета на ресорното министерство. Тази година министерството ще разполага с малко над 42 милиона евро. Добромир Видев информира.
2: Разходите от 11 милиона евро за фабриката за изкуствен интелект са заложени в централния бюджет, каза Мира Йосифова, заместник министър на иновациите. Това е половината от нужната сума. Другата част се очаква от Европейския съюз, уточни заместник министъра. Фабриката за изкуствен интелект ще бъде изградена около суперкомпютъра Discoverer. Голяма част от новите графични процесори ще дойдат от края на тази година или до година, каза преди време пред Хоризонт Симеон Стоянов, ръководител на екипа за фабриката за изкуствен интелект. Освен в България, фабрики за изкуствен интелект ще има в Австрия, Франция, Германия, Полша и Словения. С бюджета тази година ще има средства и за надграждане на системата на Insight, която изучава изкуствен интелект. Депутатите изразиха притеснение, че в плановете и тази година държавата ще даде близо 6 милиона евро за закупуване на лицензи за държавната администрация от Microsoft. За новините Добромир Видев.
1: Занижена фискална дисциплина констатират от

0: Националната агенция за приходите при първите проверки на търговски обекти по Черноморието. В Созопол нарушения са констатирани в една трета от проверените обекти. Репортаж на Даниела Костадинова.
1: 76 плажни заведения, водни атракциони, чадъри, шезлонги, паркинги, барове, ресторанти и дискотеки са проверили данъчните инспектори за 2 дни. Най-драстичното нарушение е констатирано на плажно заведение на къмпинг Каваци, където 8 фискални устройства са имали контакт с принтер, който не е свързан с системата на НАП. Слушаме комуникационния директор на институцията Анна Митова.
2: Също така имаме обект, който е един от най-посещаваните и най-популярните на Каваците, при който е установено, че се оперира с нефискален принтер. Това означава, че продажбите не се регистрират в НАП. Към момента това, което е извършено, е извикан сервизния техник и се снема цялата информация от фискалния принтер, за да може да се засече целият оборот, който реално не е минал през фискалното устройство и не е отчетен пред НАП.
1: От 50 обекта инспекторите на НАП са изискали документи заради съмнения за завишени цени при превалутирането от лев в евро. Към момента няма запечатани заведения или търговски обекти по българското Черноморие. Но
2: това, което наблюдаваме, е една тревожна тенденция за неиздаване на касови бележки масово по Черноморието и по закон може при повторно неиздаване на касови бележка от търговски обект да бъде запечатан обекта.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
0: 12-годишно момиче с рядко заболяване на кръвта беше транспортирано от България до Германия за трансплантация на стволови клетки и цялостно лечение. До спешната организация за лечение в чужбина се е стигнало след месец престой и изследвания в столичната университетска болница ИСУЛ, като през последните дни състоянието на детето се е влошило. Това разказаха от фондация Даная, които са задействали координацията между институциите, за да се осигури хоспитализиране в Германия. Информира Елена Бейкова.
3: Заради тежката форма на заболяването, момиченцето има нужда от трансплантация на стволови клетки, но няма съвместим донор от семейството. Търсенето на нефамилен донор изисква подготовка и е важно това да се извърши в лечебно заведение с голям опит, каквато е клиниката в Фрайбург, Германия, разказа доцент Боряна Аврамова, началник на клиниката по детска хематология в ИСУЛ.
4: Отдавна работим с клиниката в Фрайбург. Лекуваме пациентите по техните протоколи, също така за лечение на подобни заболявания. И това е една така пример за добра колаборация, така че на всеки нуждаещ се пациент да бъде намерено най-доброто място за лечение.
3: Бащата на детето се обърнал за помощ към фондация Даная, а от организацията избрали да действат не с дарителска кампания и спешен транспорт, а с задействане на здравната каса и на държавния самолет Спартан, транспортирал момичето и придружаващия го медицински екип. Лечението е осигурено, но са нужни средства за престоя на детето и неговите придружители в Германия, обясних от фондацията и обявиха кампания за набиране на 30 000 евро, които да покрият наем и ежедневни разходи през първите 6 месеца. За новините Елена Байкова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
5: През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представи Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Novi.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Здравейте! Слушате предаването «Представяме ви» по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще ви представя Енрике Иглесиас. Той е един от най-известните испански певци, текстописци и продуценти. Роден е на 8 май 1975 година в Мадрид. Син е на легендарният испански певец Хулио Иглесиас и журналистката Исабел Прайслер. Кариерата му започва в средата на 90-те години, като той се утвърждава като един от най-успешните артисти в света. Енрике Иглесиас има една от най-забележителните кариери в музикалната индустрия, която продължава вече над две десетилетия. Той е един от най-успешните

най-успешните артисти в света. Енрике Иглесиас има една от най-забележителните кариери в музикалната индустрия, която продължава вече над две десетилетия. Той е един от най-успешните латиноизпълнители и един от пионерите в пренасянето на латиномузиката в световните класации. Енрике започва кариерата си, записвайки песни тайно, без да използва известната фамилия Иглесиас, за да не бъде свързван с баща си. Първият му албум го прави звезда в Испания и Латинска Америка. През 1997 година издава вторият си албум Vivir, с който пробива на международната сцена. С него започва и първото си турне, конкурирайки си с изпълнители като Брус Спрингстин и Елтън Джон. През 1999 година издава първата си англоязична песен Байламос, която е включена в саундтрака на филма Wild Wild West. Песента става номер едно в класацията на Billboard Hot 100. Албумът Енрике, издаден през 1999 година, му носи международна слава и включва хитовете Rhythm Divine, Be With You и дует с Уитни Хюстън, Could I Have This Kiss Forever. Нека ги чуем.

0: ви.
1: Енрике продължава да доминира и на испанския, и на англоязичния пазар с хитовете като баладата Hero, която става глобален хит и се свързва с тъжният период след атентатите от 11 септември. Също Do You Know, The Ping Pong Song, I Like It, дует с Pitbull и Heartbeat с Никол Шерзингер. Той печели множество награди и постига голям успех в денс класациите. Енрике има над 200 награди и държи рекорда за най-много песни, достигнали номер 1 в латино класациите на Билборд. Енрике Иглесиас остава една от най-ярките звезди на съвременната музикална сцена и обичан по целия свят заради уникалният си стил и енергия. Оставям ви с хитовете му.

0: Представяме ви.
1: Продължаваме предаването с Джъстин Тимбърлейк, американски поп и ритъмен блуз изпълнител. Тимбърлейк е роден в Мемфис, щата Тенеси. Започва кариерата си още на 9 годишна възраст, когато пее в небезизвестния тогава клуб за млади таланти Мики Маус, заедно с Бритни Спиърс и Кристина Агилера. По-късно става известен като фронтмен на момчешката поп група NSYNC. По време на една от паузите в групата, Тимбърлейк издава първите си два солови студийни албума. В първия са хитовете Cry Me a River и Rocker Body, а втория дебютира на върха на класациите с My Love и What Goes Around Comes Around. Всеки от албумите му се продава в над 7-милионен тираж по света и той се утвърждава като един от най-успешните в комерциалната музика творци. Чуйте някои негови песни –

0: Леви.
1: От 2007 до 2012 година Тимбърлейк се фокусира върху актьорската си работа, като на практика зарязва музикалната си кариера. Той получава роли във филмите Социалната мрежа, Bad Teacher, In Time и Friends with Benefits. Във витрината си изпълнителят има общо 9 награди Грами и 4 приза Еми. Един от върховете в кариерата му е участието като госзвезда на конкурса Евровизия през 2016 година, когато музикантът изпълнява композицията си Can't Stop the Feeling и отново печели световно признание. Сега ще завършим предаването с още негови изпълнения. Приятно слушане!

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Законопроектът за държавния бюджет за 2026 на Министерството на околната среда и водите беше приет в парламентарната комисия на първо четене с 14 гласа за и 5 гласа против. Разходите по бюджета на ведомството се увеличават с 3% или с 2 милиона и 321 хиляди евро спрямо миналата година. Виктория Петрова с още информация.
2: Народните представители от опозицията не одобриха проектобюджета за 2026 година, предвиден за Министерството на околната среда и водите, с изключение на депутатите от ДПС. Според Халил Летифов, бюджетът има доста дефекти, като на второ четене партията ще даде конкретни предложения за увеличение на капиталовите разходи.
3: Ще сме конструктивни в рамката на това да се решават всичките отлежали проблеми на българските граждани, на общините, на институциите.
2: Валери Лачовски от ГЕРБ СДС определи бюджета като бюджет на разочарованието.
4: Очаквах повече внимание да се обърне на работещите в сектора.
2: Антон Кутев от Прогресивна България отговори на критиките.
5: Не виждам особени възможности призива да направи съществена промяна в бюджета, при положение, че тя повече от половината година вече е минала. Съгласен съм, че има какво да се иска още от този бюджет, но ви предлагам да поемете вината за всичките забележки от себе си.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Изменения в коритото на река Стряма в землищата на пловдивските села Ръжево, Конаре, Черноземен и Песнопой са предпоставка за наводнения. По течението им е затлачени участъци от паднали дървета и израснали храсти. Това са констатирали експерти от областна междуведомствена комисия при проверка на района, като препоръчват спешни мерки. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
6: Само за година участък от Стряма край село Ръжево-Конаре е претърпял значителни промени, като ерозионните процеси продължават и реката навлиза в земеделски земи, държавни, общински и частни. Затова експертите са категорични, че е необходимо коригиране на движението на реката и връщането й в старото русло чрез проект и инженерни решения. Проблеми има и в района на пешеходния мост при село Черноземен. Там има заседнали дървета и дънери, които при високи води могат да доведат до разливи. При новоизграждащия се мост в Песнопой, комисията препоръчва да се примахнат израсналите храсти. Набелязаните мерки са в компетенцията на напоителни системи, басейнова дирекция, областната администрация и община Калояново. За новините е Кремена Данева.
1: Десетки постройки са изградени незаконно през последните 15 години в коритото на река Тунджа в Ямбол. Областният управител Георги Челъков обяви, че те ще бъдат премахнати, като ще се работи съвместно с всички държавни и общински институции. Подробности от Даниела Костова.
7: Съществува риск за живота и здравето на хората и децата, които обитават незаконните постройки в коритото на Тунджа, посочи Чалъков.
8: При едни евентуални обилни валежи, реката в точно в този участък може да излезе от коритото си и да засегне всичките хора, които са си направили там някакви условия за живеене. На всичкото отгоре има лица в риск, най-вече децата, които живеят там. Така че там ще имат определено голяма роля и социалните служби.
7: Миналата година е извършен опис на застроения терен, който е държавна собственост.
8: Извършени са геодезически заснемания, сградите са нанесени в скицата на имота.
7: Отговорността за премахването на постройките е на общината в Ямбол.
8: В момента изчакваме всички институции да си направят проучванията, да си пуснат до нас информацията и след това с общи усилия между областна управа и община Ямбол ще тръгне към реалното разрешаване на

0: този казус. Най-скоро време ще трябва да се мине към процедура на реално извеждане хората от този имот и събарането на незаконните постройки.
1: За новините, Даниела Костова.
2: Собственици на хотели и ресторанти край язовир Кърджали протестираха заради провал на активния туристически сезон. Според тях ремонтът на пътя за село Енчет затруднява достъпа на автомобили и води до отказ на резервация от близо 70%. Те събраха подписка, която ще внесат в община Кърджали. Репортаж на Валя Апостолова.
3: Пътят през село Енчет е единственият към хотелите и заведенията край язовира. Всеки ден през лятото по него преминават десетки автомобили. Откакто е започнал ремонтът, посещенията на туристи драстично са намалели.
4: Много туристи от цялата страна и от чужбина. Недоволство от това, че пътят е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътят, те повече няма да могат да стъпят тук в наша територия.
3: Каза Георги Башков, собственик на къща за гости. Неговият колега Крум Томов също е недоволен от отлива на туристи.
5: Шофьорите на автобусите не желаят да си рискуват превозните средства. Такситата не искат да ни качват хора от града.
3: Съкращение на работна ръка прогнозират недоволните собственици заради отлива на туристи.
6: В момента имам 25 човека на работа и съм много, защото нямам работа. При този спад ще съкратя минимум 5-6-7 човека да отиват на борсата.
3: Каза Мирослав Шопов, собственик на заведение. Недоволните настояват за среща с изпълнителя на ремонта и искат отговор кога той ще приключи. За новините, Валя Апостол.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
7: През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 23 часа представи Силвия Петрова.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

0: 103,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По Радио Благоевград.

0: бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 9 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украйна през тази и следващата година. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Танасова навлезе в нова фаза, а прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Ето сега новините в подробности. Войната в Иран засенчи темата за Украйна на срещата на върха на НАТО в Анкара, а въпреки критиките, отправени от американския президент Доналд Тръмп към съюзниците му от Алианса, срещата беше определена като изключително успешна както от него, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Обобщение на специалния ни пратеник в Анкара Мария Петрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че смята премирието с Иран за приключило, предупреди, че могат да се очакват нови атаки срещу Ислямската република и подчерта, че американците разполагат с най-силната армия на света.
2: Вижте Венецуела и Иран. По същество унищожихме тяхната армия за две седмици. Иран вече нямат нищо. Управляващите им ги нямат. Бойните им способности са много слаби. Останал им е малък процент ракети. Всички лидери разбират много добре, че Съединените щати продължават да допринасят най-много за НАТО, финансово и по други начини. Нашата армия е най-силната в света. Отново ни уважават като държава.
1: И през двата дни на срещата на върха в турската столица, Тръмп изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Другата голяма тема на форума беше продължаващата подкрепа за Украйна. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
3: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. И трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Каза Румен Радев. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Лидерите на страните от НАТО, начало с Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво.
2: За мен, според мен, с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
0: Тръмп каза това, след като Иран удари три кораба в Хормузския проток. В отговор американските военни поразиха десетки мишени в Бандар Абас и други ирански градове. Цената на дизеловото гориво също тръгна нагоре, след като властите в Русия забраниха износа му до края на този месец. Вицепремиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на ситуацията в страната, след като по-рано украински дронове удариха още три рафинерии.
2: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио.

0: Мамо радио. Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ е било обсъдено от премиера Румен Радев и ръководството на Уестингхаус. На среща в Министерския съвет са разгледани предварителните инженерни дейности по проекта, както и сроковете и очакваната цена на новите мощности. В разговорите са участвали още вицепремиерът Гълъб Донев и временно управляващият посолството на Съединените щати в България Мартин Макдауал. Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниел Инков.
1: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
2: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
1: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
3: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателя на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
1: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
0: Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Атанасова отхвърли като неверни твърденията на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 година е пребивавал единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по законов ред. По думите му, случаят поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
4: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
0: Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът, тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, информира репортерът Силвия Великова.
5: Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петю Петров по прякор Петю Еврото. Правосъдният министър по това време Андриенков поиска уволнението на Русинова, а това да стане чрез дисциплинарка, поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петю Петров.
6: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
5: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така, след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата й, обясни члена на колегията Евгений Иванов.
7: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви.

0: лично да го каже претърсяващия орган, който в случая е колегията.
1: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него – правосъдния министър и градската прокурорка на София.
2: За трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и за редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник е в ход. Ред на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
3: Италианският волейболен клуб Кучина Лубеч и Витанова обяви официално, че разпределителят на националния ни отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе в Кучина Лубеч и Витанова с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029 година. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на европейското първенство в матч, игран в италианския град Чистерна ди Латина. Днес българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор въпреки неуспеха на световното първенство, а португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. Сензацията в турнира при мъжете, британецът Артър Фери, се класира за полуфиналите след успех над италианеца Флавио Куболи 6-4, 6-4, 6-2 и за място на финала ще играе срещу германеца Александър Зверев, който преодоля Тейлор Фриц от Съединените щати също с 3-0 сета. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а също в две части украинската

0: Jasmin Paulini. Нидерландецът Олаф Кой спечели петия етап на колезашната обиколка на Франция, 158 км между Ланмезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Треен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добро да е. Температурите към този час в страната са от 16 градуса в Смолян до 26 в Сандански. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места предимно до ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. На Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 6 часа сутринта за обработка на крайпътната растителност продължават промените в организацията на движението по автомагистрала Тракия в Софийска област между километър 0 и 34 километър. Дейностите ще се извършат в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Агенция Пътна инфраструктура призовава водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северно-Атлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украина през тази и следващата година. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е мъртво. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Тарасова навлезе в нова фаза, а прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 9 юли вие сте с предаването Нощен хоризонт. Ще си говорим за младежки инициативи. Как младите хора се ориентират в толкова динамична среда и ще разболим табуто, че новото Gen Z не става за нищо и е само на телефоните си. Със специалния ни гост, който е вече тук в студиото. След 1:30 ви очакваме на телефоните, а след 2 часа продължаваме с още интересни теми от дневния ефир на програма Хоризонт. В екип работим с звукорежисьора Красимир Зафиров, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Калина Стоянова.

0: нощен хоризонт.
1: Какво е току-що да си завършил гимназия, но вече да организираш множество събития за млади хора, да пишеш за Капитал и да водиш подкаст, да ходиш на танци и да поддържаш младежкия дух? За това ще си говорим с Никола Методиева, която е вече тук в студиото на Нощен хоризонт. Казвам здравей.
2: Здравейте и много благодаря за поканата.
1: Ти се занимаваш с страшно много... Минаваме на ти, няма проблем.
2: Да.
1: Занимаваш се с страшно много неща и... Ми става супер интересно от това първо да почнем, че утре излизат резултатите от матурата,
2: да.
1: А от класиранията. Така, за университет. Казваме ли на слушателите къде искаш или това...
2: Нека го запазим.
1: Нека го запазим. Ще искаме палци.
2: Благодаря.
1: Но ти преди всъщност да започнеш висшето образование вече работиш като журналист в Капитал.
2: Да, като младши журналист, което смятам, че е една много хубава възможност млад човек да разбере кое му е интересно, кое го влече, за да може по-нататък да се гради и да види това, което наистина иска да прави със живота си.
1: Какво те привлече в журналистиката?
2: По-скоро бих казала, че тя ме привлече.

0: че по една случайност, ако кажем, че вярваме в случайности, или просто една, да, красива случайност, привлечеме това, че можеш да разкажеш истории и всъщност, когато искаш да кажеш нещо, имаш гласността да го кажеш, а не да си мълчиш.
1: Кой те забеляза? Защото ти пишеш и водиш и подкаст, всъщност, който е към Капитан. Той е младежкия
0: Да.
1: подкаст. Ти ще обясниш малко как точно следят нещата.
0: Благодарение на прекрасните ми шефове и хора, с които работя, забелязаха един потенциал, за който съм много благодарна, тъй като това, което каза ти всъщност в анонса си, че за младите малко тема табу, че няма да се справят, че не могат, че няма достатъчно опит. Но аз вярвам, че то няма как млад човек да придобие опит, ако не му се даде възможност. Да, със сигурност е трудно да гласуваш доверие на човек, който до сега не е правил такова нещо, но ако не му подадеш ръка, то няма как да разбере докъде може да му достигне хоризонта.
1: Но те ти подават ръка за подкаста, а ти преди това пишеш за Капитала.
0: Всъщност, първоначално започнах в видеоотдела. След това получих покана и да водя като част от водещите на младежката Капитал и Дневник, имат своята младежка програма, която се нарича CANEXT. Всъщност получиха предложение да съм една от водещите на CANEXT и малко след това започнах да пиша, след това се случи.

0: пиша за статии за предприемачи, която е рубриката на Капитал, която пише за предприемачи и бизнеси.
1: Ти ли си намираш темите? Пускат ли ти ги отгоре?
0: Ако трябва да съм честна, аз си ги намирам, за което съм много благодарна, че ми дава този шанс и предпочитам да пиша за хора, които са ми интересни, защото смятам, че когато се свържа с човек, който ти е интересен бизнес, ти си един изследовател в темата. Не просто защото трябва да си свършиш работата, защото трябва да предадеш един текст, а по много изследователски начин започваш всъщност да търсиш отговорите на едни въпроси, които може би хората ще си зададат. И така, като го направиш с една по-специална емоция, после текста е с друга вибрация и хората много... Не, много по-интересно на хората да четат такъв текст, отколкото ни сухи данни.
1: А ти разбираш от предприемачество?
0: Не. Ако трябва да сме честни, въпреки моите крехи, нали, години, просто ми е интересно. И смятам, че когато на човек му е интересно и се задълбочи в тема, може да намери, пак казвам, отговорите. В предварителния ни разговор си говорихме с теб, че преди няколко месеца...
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Понякога се чувстваш постоянно докосвана, прегръщана, погалвана и милвана, притискана по-силно и по-нежно, случайно, неслучайно, нахално явно или скришно.